0: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים. כל התוכניות. כל ההרצאות. כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

0: הלו?
1: אלעד?
0: כן, מתוק.
1: מה עושים כשעצובים? מה אתה אומר?
0: מה אני אומר? בוא ואספר לך מה בעל שם טוב הקדוש אומר, אבל אתה תבין?
1: אני אשתדל להבין.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. התוכנית הבאה, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוצא שמח, בהגשת יעקב אבירן. ערוץ

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עד כאן מוצא שמח בהגשת יעקב אבירן.
1: ערוץ 2000.
0: מיד נשוב להלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: ערוץ 2000.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה בחג השבועות, הזמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

0: שמע יבוא לשמה, לא תגיד רק מי שהתחיל לשמה. גם מי שהתחיל שלא לשמה, לא נורא, בסוף תגיע ללשמה, וגם אתה תזכה לדברים הרבה. כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אבל בהתחלה, לא נורא, צריך שלא לשמה. אז הוא מה עשה? אם יבוא להגיד אל הילד שלו, יגיד לו, תלמד תורה, זה חשוב, מצווה גדולה, תלמוד תורה. ילד, מה, הוא לא מבין בדברים האלה. תן לו דברים שמדברים לליבו. אז הוא בדק מה הילד שלו אוהב במיוחד. ראה הילד שלו אוהב גלידה. כל ילד אוהב גלידה, אבל הוא אוהב במיוחד, משוגע גלידה. קרא לבן שלו, אמר, תשמע, עוד שבועיים יש לך מבחן ראיתי. הנה, תשמע מה אני מבטיח לך. אם עוד שבועיים אתה מביא ציון 100, אני לוקח אותך, קונה לך גלידה, לא סתם גלידה. לוקח אותך לגלידריה של גולדה. פשש, משהו מיוחד. גלידריה, זה חנות של גלידה. ווא, יש שם הרבה גלידות, ולך גלידה עם 8 כדורים, כמו מגדל בבל אני אעשה לך. הילד שמע את זה, אומר לו, בא? זה נגמר, נשבעתי והקיימה, לשמור משוותי צדקיך. מיד הלך הילד, ישב, לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, גנובתי יום וגנובתי לילה. נער לא ימיש מתוך הילד, שם עוסק בתורה, בשביל להביא ציון 100 בשביל הגלידה. טוב, והנה ביום המבחן, קיבל 100, בא לאבא שלו, אבא, בבקשה, הנה, 100. השתבח שמו, אם חכם לי בך בני, אשמח לי בי גם אני, בוא. הבטחתי לך ללכת לגלידריה, בוא, קח אותך. לוקח אותו בדרך, אומר לו, אתה יודע מה זה גלידריה שם? יש שם מקרר מלא בארגזים של גלידות, כל מיני צבעים, כל מיני טעמים. יש אחד בצבע צהוב, זה בטעם בננה, ויש חום, זה בטעם שוקולד, ויש לבן, זה בטעם וניל, ויש ירוק, זה בטעם פיסטוק, מה שביבי אוהב. יש, ככה, מסביר לו, כל הגלידות שיש, עד שהגיע לשם, והילד רק חושב, יוצא לו כבר ריר מהמחשבות על הגלידה. הגיע, רואה את כל המקרר, שעיניים שלו יוצאות בחוץ, ואומר לו, הנה, זה הלבן, זה הצהוב, זה האדום, זה הוורוד. הוא מתחיל לחשוב, מאיפה להתחיל? סיים לחשוב, אומר לו, אבא שלו, יאללה, בוא הולכים הביתה. מה? בוא הולכים הביתה. הוא שבועיים מחכה לדבר הזה, עד שהגיע אחרי כל ההסברים, אומר לו, בוא הולכים הביתה. איזה? אבל תשמע, אני הבטחתי לך ללכת לגלידריה, נכון, הבטחתי גם שתקבל גלידה, חצי הבטחה קיימתי, בסדר, אילו קרבנו לפני הגלידריה, ולא הביא לנו את הגלידה, דיינו. מה אתם אומרים על אחד כזה? אני, יש לי בן קטן, קוראים לו עובדיה יוסף, הוא השמו של מרן, על השם שיבדל לחיים טובים. אז אמרתי לו, מה אתה אומר על אבא כזה? אמר לי ישר, רשע מרושע. ככה אמר לי, מה זה? זה אבא זה? אתה נותן לילד שלך תקוות ואשליות, וככה בסוף אתה אומר לו לא, עדיף שלא תבטיח ולא תקיים, מה זה? אז מה, גם פה, הקדוש ברוך הוא אומר, קח אתכם בהוציאך את העם ישראל, תעבדו את האלוהים על ההר הזה, תבואו תקבלו תורה, התורה כמה יקרה עם פנינים, וכל חפציך לא ישבו בה, כי טוב סחרה מסחר כסף, איזה לא יערכן הזהב וזכוכית ותמורתה כלפז, מדמיינים מה זה התורה הקדושה, ואחרי כן יצאו בחוש גדול, מפרשים שזה גם על התורה. בסוף, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן את התורה, דיינו, מה דיינו? אלא הסבר, רבותיי, הדרך להר סיני זה לא הדרך לגלידה. דרך לגלידה אין בה שום תועלת, העיקר בסוף לקחת את הגלידה. אבל בדרך להר סיני, שם כל צעד וצעד, כל יום ויום, כל רגע שהתקרבו לפני הר סיני, התקדשו יותר. יצאו משער אחת של טומאה, נכנסו לשער של קדושה, ולכן עצם הקרבה להר סיני, לכן לא כתוב אילו הוליכנו לפני הר סיני, אילו לקחנו, אילו הגיענו, אילו קרבנו לפני הר סיני. מה זה קרבנו? ההתקרבות שלנו למקום במשך השבועות והימים הללו, היא גם, יש בה מעלה גדולה מאוד, ובזוהר בכלל כתוב שהגיעו להשגות וסודות עליונים שהקדוש ברוך הוא גילה להם במהלך השבועות הללו. לכן, מדי שנה בשנה, יש אותה הערה לקראת חג השבועות, וההתקרבות הזאת היא חשובה ביותר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה כמו שאמרנו, כמה הקדוש ברוך הוא נהג בנו טובת עין, שנתן לנו את התורה הקדושה, ולכן הגמרא אומרת במסכת פסחים ס"ח, שם יש מחלוקת, רבי אליעזר ורבי יהושע, איך צריך לנהוג בכל החגים. רבי אליעזר אומר, או כולו להשם, או כולו לכם. פעם כתוב עצרת להשם אליך, פעם עצרת יהיה לכם, או כולו, או כולו. תבחר, או כל היום תשב, עשיר הבשר עם חבית של יין, תאכל ותשתה. לא תלמד תורה, לא שום דבר. כולו לכם, או כולו להשם, לא תאכל בכלל, תשב כל היום ותלמד בתורה. זה רבי אליעזר. רבי אליעזר הוא קיצוני ותשמי, עד הסוף, או זה או זה. בישוע אומר, למה ככה? צריך מזה וגם מזה, אל תנח ידיך, חלקיהו, חציו להשם, חציו לכם. ברוך השם, הלכה לא כמו רבי אליעזר, כמו רבי יהושע, חלקיהו, חציו להשם, חציו לכם. כמו מספר את רבי אליעזר, לא סתם היה אומר את זה, ברוך אומר ועושה גם כן. מה? יום אחד ישב, מיד אחרי התפילה בבוקר, סיימו את התפילה, עשה להם שם שיעור, מהבוקר עד סוף החג. טוב, אנשים חשבו שיעור, חצי שעה, או לא קידוש, אפילו לא עשו קידוש הרבה, מיד שיעור. חצי שעה, שעה, אנשים רעבים, גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, רוצים ללכת הביתה. אבל הרב שיהיה בריא, ממשיך יד השם הטובה עליו. שעה, שעתיים, זה הרב הוריד את העיניים לספר, קם מוקת ראשונה וברחו. יצאו, הסתכל, יצאו חבר'ה. אבל כנראה עלה לו בעלי חביות, מה קרה? כולה בסך הכל 11 בבוקר. מה הם מערים הביתה? כנראה הכינו חבית גדולה של יין, צריכים להספיק לשתות אותה כל היום, שזה יצאו מעכשיו. עוד שעה, שעתיים, כבר עכשיו, אחת בצהריים, עוד קץ יצאה, אמר כנראה עלה לו בעלי פטסין, אין להם חביות, יש להם קט גדול, אז זה פחות מחבית, אז לכן מעכשיו עד הערב יסיימו אותו. עוד עובר זמן, יוצאת עוד קט, אמר עלה לו בעלי לגינין, הגינין זה בקבוק הזה, אמר כנראה בשביל זה הם יוצאים לשתות אותו. ועברה עוד שעה, שעתיים, כבר הגיעה שעה, שעה וחצי לפני סוף היום, יצאו הקט האחרונה, לפני האחרונה, יצאה עוד קט, אמר עלה לו בעלי כוסות, יש להם כוס אחת, אז הכוס הזאת השתו אותו עד סוף היום. עוד שעה, שעתיים עבר, נשאר רבע שעה לפני סוף החג. זה אלה ששמרו לו אמונים עד הרגע האחרון. ראו הרב, לקח את זה ברצינות, כולו להשם. קמו וברחו. הרים את העיניים, הוא נשאר לבדו, ויוותר יעקב לבדו. הוא לבדו יעשה לכם. אמר, הללו בעלי מהרה, עם מחשמה וזכרה. מהרה, זה כללה. שואלים מפרש, מה אתה מקלל אותם? נשארו איתך עד סוף היום, אתה מקלל אותם? למה אתה קלל אותם מסכנים? כל השאר, למה אתה עלה בזכות? זה כלום? אז יש מסבירים ככה. אומר כל ה... יש אומרים, בגלל שהוא השאיר אותו לבד, אלה הראשונים יצאו, אבל נשארו עוד תלמידים, אבל אלה אתה משאיר את הרב לבד. מסכן, מה יעזר? שאני ממסור שיעור. אבל אמר שם מסביר, אומר, על הראשונים לימד זכות. הוא יודע שרבי יהושע חולק עליו. מישהו שאומר, חציו להשם, חציו לכם. אז כל קט שיצא, מה כנראה מסורים כמו רבי יהושע? אז עד עכשיו עשו חציו להשם, עכשיו הולכים לעשות חציו לכם, אפילו בעלי כוסות, לא חצי חצי, אבל לפחות חלק כחלק יאכלו. אבל האחרונים נשאר רבע שעה לסוף היום. להספיק לאכול ולשתות, הם לא יספיקו, עד שיגיעו הביתה נגמר, הם צריכו לחזור לערבית. וחציו להשם, הם לא עשו חציו להשם, למה? לא עשו חציו לכם. וכולו להשם, גם לא עשו כולו להשם, כיוון שהפסיקו את הרבע שעה האחרונה. וכולו לכם ודאי לא עשו, כן, יצאו קרחים מכאן ומכאן, אז זה בעלי מהרה, לא קיימו את השמחה של החג, לא לפי רבי אליעזר ולא לפי רבי יהושע. זה מחלוקת בכל החגים. אבל אומרת הגמרא בעצרת, כולי עלמא מודו דמעינן לכם. בחג השבועות כולם מודים שחייב לעשות סעודה. גם רבי אליעזר הגדול חייב. למה? היום הוא שניתנה בו תורה. חווה תגיד, יום שניתנה בו תורה, תגיד הפוך. אולי כולי עלמא מודו דמעינן להשם. למה? כיוון שיום שניתנה בו תורה, אז מה העניין לעשות סעודה? אלא בזה אתה מביע את הערכה שלך לתורה. אנחנו בשר ודם, בני אדם, אדם שמביע ערכה למישהו, איזה אורח חשוב. איך הוא מביע את זה? בסעודה חשובה. אדם שמתחתן, תאר לעצמי לבוא איזה בחור ישיבה מפונוביץ', מצא קלה, אומר, תשמעי, אני כל ימי בתורה, אני רק תורה מעניין אותי. לכן לא צריך לעשות סעודה. לא צריך, נעשה בגלה ונלך הביתה. לא צריך לעשות סעודה. מי ירצה חתן כזה? לך תתחתן עם הבגלה שלך. מה פתאום? מה זה? זה ביזיון לקלה הזאת מסכנה. גמרא אומרת בתחילת מסכת כתובות, שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שאדם תורח שלושה ימים בסעודה. זה כבוד של הקלה? מה זה? אתה עושה, לכן, אם התורה היא הקלה ואנחנו החתן, צריכים להראות לה, כמסוס חתן על קלה, כמו שהחתן שמח בקלה, אז הוא עושה סעודה. אנחנו רואים את הגמרא בעצרת, כולה על ממודו דבעין עליכם, שעשה סעודה חשובה, שראה את החשיבות שלו, איך הוא מחשיב את היום הזה, איך שהוא שמח ביום הזה, מה יראה שהוא סובל ביום הזה, לא, זה בתענית, להפר, צריכים לעשות סעודה. כמו המביא שם רבי יוסף, היה אומר לבני ביתו, עבדו לי עגלה תלתה ביומד עצרתה, דהיליו הוא יומד כגרים, כמה יוסף יקע בשוקה. היה אומר להם, רבי יוסף, את נתאר לעצמנו, זה גדול האמוראים, רבם של אביי ורבה, כל ימיו בתורה, מעניין אותו עגלת טלטה, מעניין אותו דברים אחרים, פתאום הוא נכנס למטבח, מתערב בתפריט של הסעודה, אני רוצה עגל, אבל עגל משולש, תלכו לקצב, לא סתם עגל שיביא לכם, עגל משולש, היום תבוא לקצב, הוא לא יודע מה אתה מדבר, הוא יודע משולש של פיצה, הוא לא יודע מה זה עגל משולש, אבל אומר לו, אני רוצה עגל משולש. מה זה עגל משולש? אז יש אומרים שלישי לבטן או שליש נותיו, אבל מה, רב יוסף, אתה?
1: כן.
0: דהיליו ההוא יומד כגרים, אם לא חג השבועות שקיבלנו תורה, כמה יוסף יקה בשוקה? מה מייחד אותי, אני מכל אומות העולם? יש הרבה יוסף, יש גם אצל הגויים, לא? יש להם יוסוף, יש ג'וזף, יש כל מיני, עם יוספים אנחנו, יש הרבה יוספים, אבל מה מייחד אותי, אומר רב יוסף, שאני זכיתי להיות רב יוסף, שיש לי תורה, זה הדבר המייחד את עם ישראל. מה יש לעם ישראל יותר מכל אומות העולם? מה יש לכם? מה יש לנו? אנחנו מדינה? כל אומות העולם יש להם מדינה. יש לך שפה? יש להם שפה. יש לך צבא? יש להם צבא. מה מייחד אותך? זה שיש לנו תורה, קדושה, שזכינו ללמוד וללמד ולשמור ולעשות אחד. הוא היה דואג שיהיה עגל משובח, עגלת טלטה. ומכאן אנחנו לומדים, חג השבועות, כמה צריך לשמוח ביום הזה, להראות שאנחנו שמחים בו, איך הפסוק אומר, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אדם שלומד תורה ומקיים מצוות, מתוך הגיעה, מתוך סבל, מרגיש שהוא סובל, אז זה מסכן, לא זה המטרה. המטרה של התורה שלנו דרך יד אחי נועם, נכון תראותי השלום, כמו שמביא המגיד בדוב, למשל, מספר היה אדם אחד, סוחר, שהלך ליריד, לקח איתו, היה סוחר יהלומים, לקח איתו מזוודה קטנה, מלאה ביהלומים, והגיע ליריד, וכשהגיע לבית מלון, הוא לא מכבודו, שיסחב את המזוודה בעצמו, אז הניח אותה שמה, ביקש, אם יש איזה נער, איזה משרת, שם אחד מהעובדים של המלון, שיעלה לו את המזוודה לחדר שלו. הוא התקדם, ואותו משרת אחריו, הגיע לחדר, הוא יושב, מחכה שיביאו לו את המזוודה. פתאום הוא שומע מהחדר את הצעדים של המשרת, מגיע עם המזוודה, אבל כולו מתנשף. ככה מתנשף. מיד הזדעק, אותו עשיר יצא בעוט. אלו, איפה המזוודה שלי? הנה המזוודה שלך. לא, לא, לא, זה לא המזוודה שלי. תהיית המזוודה. מי אמר לך שתהיית? תפתח את המזוודה שלי. לא, 100%, 100%, זה לא המזוודה שלי. מאיפה אתה יודע? אמרו, תקשיב טוב. המזוודה שלי היא קלה, היא לא כבדה. אני שומע אותך מתנשף, זה לא יודע מה יש שם, ברזלים יש שם. המזוודה שלי זה יהלומים, זה מזוודה קלה, אתה הולך איתה בקלות. אם אתה כל כך מתנשף, אתה תהיית במזוודה, החלפת את המזוודה, זה לא המזוודה שלי. כך אותו דבר אומר הפסוק. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מתייגע בתורה, קשה לך, עוד פעם צריך לקיים מצווה, עוד פעם צריך ללמוד תורה, עוד פעם צריך להניח תפילין, זה אסור, גם זה אסור, וזה חייב. אם קשה לך, כן, החלפת את המזוודה. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אם אתה מתייגע, אם אתה סובל, זה לא מזוודה שלי. התורה שלנו, דרך יד אחי נועם, וכל נתיבותי השלום, תראו, יש לך חג, אתה מצווה לאכול ולשתות ולשמוח, ושמחת בחגיך. אצל אומות העולם, מה החגים שלהם? 40 יום, יש להם צום, אחר כך איזה כמה ימים אוכלים. אצל עם ישראל יש רק יום אחד בשנה, סך הכל שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לצום. חג הצומת דרבנן, והקדוש ברוך הוא מצווה עלינו יום אחד בלבד. זה מראה לנו כמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים דרך יד אחי נועם וכל נתיבותי השלום. ולכן, דווקא בחג השבועות יש מצווה לשמוח יותר מכל החגים. רק מה?

0: ברשות מרן הראשון לציון, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, עטרת תפארת ישראל, ראש גולת אריאל, שאנחנו זוכים שהרב מנהיג אותנו, ונברך את הרב בבריאות איתנה, נועם עליה, לאורך ימים ושנות חיים, בטוב ובנעימים. מוריי ורבותיי, לא, אין בעל הנס מכיר בניסו. לא תמיד אנחנו יודעים להעריך את הזכות שהקדוש ברוך הוא הותיר לנו לטובה את מרן שיחיה, שכל דבר שמוציא מהפה שלו צריכים לדעת, זה סעתא דשמיא מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא שם לו את הדברים המיוחדים בפה, ובין בענייני הלכה, בין בענייני הנהגה, לא תמיד מבינים מיד. הגמרא אומרת, אין אדם עומד על דעת רבו עד אחרי 40 שנה. כשמרן דיבר על העניין של הגיוס וכל מיני דברים, לא כולם הבינו. פתאום עבור תקופה ארוכה, גם רבנים אחרים מתעוררים לדבר הזה. ואני לא מדבר בהרחבה, אבל כולם מבינים שכשהרב מוציא דבר מהפה שלו, אני ראיתי את זה, ברוך השם זכינו להיות קרובים לרב עשרות שנים, ובהרבה דברים שהרב היה אומר, גם באותו זמן אדם לא היה מבין, אבל אחרי איזה זמן אתה רואה איך שהרב קולע למטרה ולא יחתי. כי כמו שאמרנו, יש סעתא דשמיא מיוחדת לגדולי ישראל, בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שותל גדול שבדור, שינהיג את עם ישראל, כמו משה רבנו של הדור, ואנחנו זכינו למרן הראשון לציון, ולכן אנחנו צריכים להשתדל לדבוק ברב, בפסקיו, בהנהגותיו, בהוראותיו, ונתפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו של מורנו ורבנו עד 120, עד ביד גואל צדק, במהרה בימינו, בבריאות איתנה ונורא מעליה, אמן ואמן.
1: ברשות מרן עטרת ראשנו, מורנו ורבנו, פוסק הדור, מנהיג דורנו, אנחנו זכינו להיות תלמידים אצלו בישיבה לפני 30 שנה, ביחד עם הגאון הגדול הרב יצחק לוי שליטה. מורנו ורבנו, ראש כל בני הגולה היום, כולם הולכים לאורו, כולם הולכים לפסקיו. יש במדרש שלנו, בפרשה, התורה ניתנה בשלושה דברים, באש, במים ובמדבר. אפשר לומר שהביאור הוא כך, באש זה ריתך דאורייתא, לא כדברי כאש נאום השם. דרך פלפול, דרך חקירה, דרך למדנות, ריתך דאורייתא. במים, אוי כל צמא לכו למים. צמאון לתורה, חשקה לתורה, אהבה לתורה. במדבר, ענווה מידות טובות. את שלושת הדברים הללו אנחנו רואים אצל מורנו ורבנו. ראינו ורואים. חשקת התורה באש ריתך דאורייתא. איזה שיעורים נפלאים. איזה פלפול, איזה חקירות, ילקוט יוסף, חקירות, למדנות, כל השיטות, שיטת העיון הספרדי, שיטת החקירה, שיטת הלמדנות של הישיבות, הכל הרב בלול מהכל, בחינת אש. אבל יש גם בחינת מים, אהבה לתורה, צמאון לתורה. הרב חוזר מכנסים בשעות מאוד מאוחרות, חוזר מחוץ לארץ, אדם חוזר אחרי נסיעה קרובה לבית, מתעייף, אין לו כוח לזוז. הרב יושב לומד, יושב ללמוד עד השעות הקטנות של הלילה, לא רק ללמוד, ללמוד בעיון, בעמל התורה, בהגיעת התורה, זה בחינת מים, להיות צמא לתורה, כל הזמן להרגיש עוד ועוד ועוד ועוד, וזה מה שהוא יחדיר בתלמידים, זה מה שהוא יחדיר בכל עם ישראל, לא רק בתלמידים, בכולנו. והעניין של המדבר, הענווה והמידות טובות, הרב מתייחס לכל אחד. הרב בדרך לשיעור, בילד שלך לקה, הרב חותך לו, הרב גוזר לו, מברך אותו. יהודי הגיע כפיים, אברך, בן תורה, לא משנה מי. הרב מאיר פנים לכולם. שילוב של למדנות, שילוב של תורה עם מידות טובות. והדרכים האלו אנחנו צריכים ללמוד. זאת ההזדמנות שלי באופן אישי להכיר טובה למרן. על כל השנים הרבות, 20, עשרות שנים, שתמך בנו ועודד אותנו וחיזק אותנו. שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, בריא אולם לעד לעולם, בריאות איתנה עד ביד גואל צדק, אמן ואמן.
2: חזק וברוך להגאון הרב יצחק לוי, הרב הראשי של נשר, ועוד יעלה מעלה מעלה, מזכה את הרבים מפרת יוסף, והוא הולך בדרך שמרן זכר צדיק לברכה. לא סוטה ימין ושמאל. אם יש קושיות, מעיינתו, רואה שלא הבינו דברי הרב. לא ירדו סוף דעתו של מרן. כמו שהזכיר כאן פעם אחד הרבנים המקדימים בשם הרב משה שפירא, שהיה אחד מגדולי הדור, שאמר לזה אברך שייך להיות רב קהילה, כמו מי אני אפסוק? תפסוק כמו הרב עובדיה. אמרו לו, אבל אני שומע שהרבה משיגים עליו, תראה בבני ברק כל מיני מקומות משיגים עליו. מה אני עקפתי אחרי זה? מה אני אגיד לך? קראתי את הכל, תמיד הרב עובדיה צדק, ראיתי קושות חזקות, כל מיני דברים. בסופו של דבר, סתא דשמיא שאל המרן. וזה מה שעושה רבי יצחק, השם ישמרו. נברך אותו שיעלה מעלה מעלה, ימשיך עוד לזכות הרבים. אנחנו פעלנו הרבה לבחירתו, וגם לבחירה של הרב אלמוג לוי, שנבחר עכשיו להיות רב אזורי, חבל גדול מאוד, מפורת יוסף. הוא לא נחש מרב, הוא שנים מרביץ תורה ברבים. בלילות שבת, היה אצלנו בחזון לעבדיה, סיים את כל יבי עומר, בי עומר הרוחיים. אז לא היה נוחשב תד ויוד, יותר קל היה, כן? אבל סיים את כל יבי עומר בפרט יוסף. גם הוא נאמן לדרכו של הרב, ברוך השם, התלמידים שלנו בחזון לעבדיה, כולם, לא כמו מקומות אחרים, כולם נאמנים לדרכו של הרב, והם מתרצים את הקושיות, מיישבים, מסבירים את דברו של מרן, לא סתם חסידים ככה פוליטיקה, אלא חסידים של התורה, של האמת. הוא הולך בדרך של מרן, כל השיעורים שהוא נותן, כל הדברים. אני פעלתי הרבה כדי שיבחר, לא רק אצלו, כל מה שאני פעלתי בשנים שהייתי יכול לפעול ויכול לפעול, זה רק לשם שמיים. לא דאגתי לבן שלי או לחתן שלי, שיהיה דיין ושיהיה רב בנתניה ושיהיה רב פה, לא, לא דאגתי להם. דאגתי לתלמידים של הרב, דרכו של מרן בהלכה. זה הדרך. ולכן אני מברך את שתי הרבנים, ימיני מיכאל וסמיני גבריאל, בוגרי הישיבה שלנו, שמפיצים תורה, ועוד עלו מעלה מעלה. זה תחילת הדרך, שמעזור עוד, תעלה מעלה מעלה, ותפיץ התורה של מרן, לזכותו של מרן, הגן עליכם, גם עלינו, גם הכל הקהל הקדוש, שיזכה לגאולה שלמה, אמין. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו בסנה, שם כתוב, והוציאך את העם ממצרים מקט 50 יום, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. בהתחלת הדרך, לפני שמשה רבינו היה אצל פרעה, לפני 10 מכות, קריאת ים סוף, לפני הכל, דבר ראשון, כתוב בחז"ל כמה חודשים זה לפני כן, יציאת מצרים, והוציאך את העם, תדע, המטרה שאני עושה את כל הניסים והנפלאות ועוד, כל 10 מכות, כל הפלא השם במחנה ישראל, במחנה מצרים, בקריעת ים סוף, הכל זה שמה אני עושה? שמטרה אחת, הוציאך את העם מזה ממצרים, תעבדונו את האלוקים על ההר הזה. תבואו לקבל את התורה. בבני ישראל היו מייחלים, סופרים את ספירת העומר. היום אחד, עוד מעט מתקדים בתאסף את התורה שלנו. היום אחד לעומר, היום שתיים לעומר. יש להם צפייה לקבל את העומר, את התורה. וחושב שאנחנו סופרנו את העומר, יש לנו בסוף השבוע הזה, חג שבועות, ולכן אנחנו מצפים לקבל את החג הזה מכם שלימוד תורה. בהקדמת הזוהר הקדוש, שם כתוב, חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, היו עוסקים בתורה ואומרים, בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. אמרו, כל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזה, לא כתוב איזה תיקון, לימוד תורה, אולי במציאה, במקמה, אולי התיקון, בזוהר לא כתוב. מה כתוב? כל אלו שמתקנים בלילה הזה, יושבים ועוסקים בתורה, ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות לפני השם יתברך, מברך אותם ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. קדוש ברוך הוא יחודו בעצמו. לא צריכים לנסוע על כל מיני אדמו"רים, כל מיני מקובלים למיניהם. בוא, קדוש ברוך הוא יחודו בעצמו, מברך אותם ב-70 ברכות. כמה חשוב הלילה הזה. אדם ינוח. השבוע ביום חמישי ינוח טוב, כדי שיוכל ללמוד בלילה, ויושבת ללמוד, וחושב, לשישי השנה, לא, אין חמין, אין שום דבר. יושבים ועוסקים בתורה, בהתמדה, בלי דיבורים, וקדוש ברוך הוא מזכה אותם, ו70 ברכות, זה דבר הזה. לא לאבד את הלילה הזו. פרקי רבי אליעזר, תובע טעם נוסף. למה לומדים כל הלילה? אז כותב, שבני ישראל עמדו תחת הר סיני לקבל את התורה, היו שם מיליונים, לפי החשבון, למעלה מ-10 מיליון עמדו תחתית ההר של הר סיני, והר סיני כולו עשן, אש כולו, שמה, נרדמו. איזה פיקחים אתם? אז אנחנו מותן לכם את התורה, חמדה גנזה, שקדוש ברוך הוא משתעשע בת התקעז דורות לפני בריאת העולם. נותן לכם את חמדה גנזה, נותן לכם, אתם עכשיו נרדמים, היה צריך להעיר אותם. מגיד להם, אנוכי השם לוקח, לא ישמעו, עשה קולות וברקים ורעמים. אז טילים, שחול להם איראן, עשה להם רעש, התעוררו וקיבלו את התורה. אז זה לא יפה, זה מקטרג על עם ישראל. לא שכחו, תן לכם את התורה, אתם הולכים עכשיו נרדמים, לחפר על העמון הזה, מרשים כל הלילה, ולא ישנים. אז יזהר, כל הלילה, לא אחר כך טילים. צריך להתעורר בלילה הזה, שבת ומימון, כדי לנצל כל רגע ורגע. כמובן, מנהג זה לאנשים, לא נשים. קראתם רבי יוסף חיים, ורב פעלים חלקה לפרד השרים, סימן ת' הוא כותב, כל העניין הזה של התיקון, זה בהשלם, תמימות יינה, ישלים את ספירת העומר, ואז שלמה ספירת העומר, מתחילים לשבועות, זה מתקן. זה שייך לגברים. ספירת העומר, לא שייך לנשים. נשים לא ספרות את העומר. זה זמן גרמה, יש לנו זמן. מחורת הפסח, עד הערב שבועות, זה זמן גרמה, נשים פטורות, רק מפורש ברמב״ם. אמנם הרמב״ן חולק, וכמה התחבטו הפוסקים להסביר את הרמב״ן. תראו בקוטוסף, כמה יש בזה עריכות. מה פתאום, נשים חייבות לספירת העומר, זה זמן גרמה? לא, זה לפי הפשט. לפי הפשט, הלכה כמו הרמב״ם, נשים פטורות לספירת העומר. לפי הקבלה, כל שכן, לפי רבנו אריזל, הן לא שייכות בכלל בעניין של ספירת העומר. מי שמבין בקבלה, אתם מבינים בקבלה, נכון? מי שמבין בקבלה קצת, אתה יודע, שיש שום שייכות של כל הספירות האלו של מעיני קבלה לנשים. לכן כותב רבי יוסף חיים, ברב פעלים, נשים לא שייכות בלילה לזה להישאר. שיוכלו לישון. או יבואו רוצים לבית כנסת, לעזרת נשים, יעשו תה לנשים, יעשו, חתכו את האבטיח, את הפירות, לעורר את האנשים. אבל הם עצמם לא צריכות לקרוא את התיקון. למרות שנשים חייבות בלימוד תורה. לא יודע משום מה, מי שהיום שואל אותי, שהוא שמע מאיזה מקום, יש להסתפק, אם אישה מברכת בחות התורה, הוא יענה אחרי האמן עולה או לא. וחכם הזה שאמר את זה, פלפל בשיעור, יענה אמן או אמן, אתה לא מבין מה הפלפול. נשים חייבות בבקעת התורה. מפורש, שכן ערוך סימן מזיין. נשים מברכות שישה מצטה בצביינו על דברי תורה, אשר בחבנו כל העמים. זה זמן גרמה? לא זמן גרמה, אלא הנקודה היא, נתם אותה ביניכם, ביניכם ולא בנותיכם, כשל כפתת. זאת אומרת, נשים פטורות ללימוד תורה. אז מה, למה מברכות בחות התורה? אז אנחנו בעבר הזמנו כמה פעמים, שבחות התורה יש בהם שני דינים, חומרים האשכנזים, צפי דינים. יש צפת לימוד תורה, לימוד תורה. אדם מבין את הלימוד התורה, לא משנה למעשה, לא למעשה, סנהדרין, נחות, אבל לומד תורה בהבנה מצוות לימוד תורה. יש עוד עניין של לימוד תורה, ללמוד כדי לקיים, כדי לעשות את הדברים, את המצוות. נשים, יש להם עניין של ללמוד את התורה, כדי, כך כותב ספר האגור, לדעת מה זה ברכות שבת, בורר, מה זה בישול, מה זה זורע, כל המלאכות כולם, אין הבדל בין נשים לאנשים בכל מלאכות שבת. בכל הלבין, בשר בחלב, בשולי גויים, יש הבדל בין איש לבין אישה, אבל צריכה ללמוד. יש בשולי גויים לזה, אין בזה בשולי גויים, נאכל כמו שוחד, לא משהו, דרך בישול, לא דרך בישול. יש לזה הלכות, גם נשים חייבות ללמוד את ההלכות האלו. לכן הן מברכות בכל התורה, אבל זה לא מספיק. הן לומדות את זה בשביל לדעת לקיים. זה איך תמצא כדי לקיים, להבדיל. האדם מוסר רישיון נהיגה. אני חושב, לא עשיתי כזה. בני תורה לא עושים. לא עשיתי רישיון. אבל מי שעומד רישיון נהיגה, הוא צריך ללמוד בשירותים מה זה פתח, מה זה קמבט, מה זה כל הסימנים שיש. צריך ללמוד אותם. זה מצווה ללמוד אותם? לא, צריך לדעת את זה. איך ינהג ימין, השמאל, איך ייכנס, לא ייכנס. צריך ללמוד. גם אנשים, להבדיל, לומדות תורה שידעת איך לקיים, זה הכל. מצוות לימוד תורה אין להם. ולמדתם אותם ביניכם, ביניכם ולא בנותיכם. נשים פטורות, לימוד תורה. למה מברכים? מה שכותב בית יוסף, בשם ספר האגור, כדי ללמוד את ההלכות לקיים, לא מובן. זה תמוע בית יוסף. מקשים אחרונים, מה אני מקשים? מקשים אחרונים, מה זה קשור? אני לומד, אישה לומד הלכות, צריכה להתפלל שלוש תפילות או תפילה אחת ביום. ללמוד הלכות כדי לקיים, כדי לעשות. אבל לא מצוות לימוד תורה. איך בכל שגר שם מצוותה וציוונו על דברי תורה? וציוונו, אם אמרת אחרי פעם, עם החסידת ויז'ניץ, מה היא תגיד? ששם מצוותה וציוונו. ציווני, שקרנית, מי ציווה אותך ללימוד תורה? נשים פטורות ללימוד תורה. התיאור של ספר הגור קצת חלש, צריך להוסיף עליו. הגריז, הוא מוסיף, יש שני דינים בברכות התורה. יש ברכות התורה מצוות לימוד תורה. ויש ברכות התורה עצם הדבר שאנחנו נולדנו לעם היהודי. ברוך השם, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ולא מן הטועים, חיו עולם ואתה בתוכנו, אנחנו מובדלים מאומות העולם. פה בארץ, לא כך מגישים את זה. אנחנו בעצם, תוך עמי אנחנו יושבת. רוב היישוב היהודי ברוך השם בארץ, קרוב ל8 מיליון, יהודים. אתה לא מגיש את זה. מי שנמצא בחוץ לארץ, אז הוא רואה, ממנו מסוימו לו שכנים, כל, גויים. אנחנו ברוך השם, מודלים מהם. הם רצים ואנחנו רצים. לנו יש תורה, לנו יש שבת, יש לנו שבועות, יש לנו חגים. להם מה יש להם? אוכלים, ישנים, ישנים בשביל שאין הכוח לעבוד, עובדים שאין הכוח לאכול, הכל, אין להם שום דבר. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ולבני עמנו טועים. מעמד הר סיני לא עמדו רק הגברים, עמדו גם הנשים עמדו, גם ילדות, ילדים, נשם עמדו. הם שייכות אנשים בעניין של התורה. לא לימוד תורה, הם שייכות בתורה. שגשם המצטה וצבנו על דברי תורה, דברי תורה שבחבנו מכל העמים, לא רוצו לשנות את הנוסח. למרות שלכאורה היה צריך לשנות את הנוסח של הברכה, חוד התורה, השאירו אותו נוסח, השאירו את זה, כי עצם החיוב שאנחנו מיוחדים לפני הקדוש ברוך הוא על ידי התורה, זה שייך גם בנשים. טוב, זה בימים רגילים, צריך ללמוד את ההלכות שלהם, יש היום חוגים לנשים, וגם בחוץ לארץ. הרבנית, לא רבנים, רבנית צריכה להגן שיעור, שבת אחרי צהריים, שלוש, שתיים, באיזה בית, כל פעם דירה אחרת, להגיד להם הלכות, לקחת את קוד יוסף, להגיד להם את הלכות, שעה וחוד שבועות, כמה יש בקוד יוסף, יחוד יום טוב, ספר פי שלוש מזה, לא? ספר שלם, יחוד יום טוב. צריכה רבנית, רב לא צריך לתת שיעורים קבוע לנשים, זה השקפה, זה דעת התורה. הייתי ישב בחוץ לארץ, בלי ידיעתי, הגענו לשיעור, לנשים, שבת. ביטלתי את זה. מי אמר לכם? שאלתם אותי? לא, אני צריך להראות לציבור דרך של ההנהגה שלנו. אתה עושה כנס נשים, ויש חשמלים מולך, הכל בסלבר, תיתן שם דרשה, תחזק אותם. כמו שהיה עושה עליו השלום בפנחס רובן. היה מארגן כנס נשים, והייתי הולך שם. מרן היה הולך, וגם אנחנו המשכנו אחרי מרן. לא ראינו שום דבר. מה אתה רואה? אתה מסלבר, אתה רואה קטע תאורות. אבל תת שירות קבוע לנשים, כל מישהו יש לו השקפה נכונה, לא עושה דבר כזה. אלא, מביאים את הרבנית, היא באה אומרת להם שיעור בהלכה, הלכות שבת, הלכות חגים, הלכות דברים, לא יודעת איך לעשות. יש לנו חלק בתורה. לכן נשים לפחות ברכות התורה. אבל בלילה הזה של חג שבועות, שזה יש לספירות על פי הקבלה, פי אריזה, נשים לא שייכות. בכלל, כותב בחוק יעקב, לא לרבני אשכנזים, אצלנו לא נהגו לקרוא תיקון. מה זה תיקון קריאה מועד? לא נהגו. שאלנו, זה ניתן עמי הארץ. כבר אז, זמנו, מאות בשנים, כבר אז היה עמי ארצות. זה לא הכדור שלנו. לא מבינים שום דבר. תימא את הגברה במציאה, סנדרין, ברכות, אפילו ברכות. לא מבינים. אז התיקון הזה נתקן בשבילהם. כך כותב חוק יעקב. נתקן לעמי הארצות שאינה יודעים ללמוד. מי שיודע ללמוד, פה חושב פה כולם יודעים ללמוד, לא נתקן לתיקון הזה בשבילהם. לומדים גמרא, לומדים בשולחן ערוך, לומדים בקוד יוסף, לומדים דברים בהלכה. לא צריכים ללמוד את התיקון. זה כותב חוק יעקב. החידה לא מסכים איתו. אופק כללי, אנחנו ספרדים, בעניינים האלו של תפילה, דברים כאלו, הולכים אחרי הקבלה. למרות שחולקים הפשטנים והמקובלים, תמיד הלכה כמו הפשטנים, אתם יודעים את זה. כך כותב הרעים, כך כותב הרדבז, כך כותב בן ינוש ושלמה, כך כותב חי בלאצ'י, כך כותב שלמי ציבור, יעקב אלגזי. הבאתי פעם פה 30 אחרונים שכותבים, שהספרדים עושים תמיד כמו הפשטנים. אנחנו לא קבליסטים, קבלה, כמו הפשטנים. אבל עיני תפילה, עינים כאלו, הכל קשור לקבלה. אז כן עושים כמו הקבלה. החידה כותב, זה תיקון שנלקן על פי הקדמה, על פי שער הכוונות, שהיסוד שלו הקדמת הזוהר הקדוש, כמו שהזכרתי, זה היסוד, אז שאר הכוונות, יש לקבלה, לכן טוב ללמוד את התיקון, ולא יפרוש מן הציבור. הגאון מווילנה היה יושב בליל שבועות וקורא תיקון, מה שקוראים אנחנו בליל שבועות, קורא תיקון. היה אצלו המגיד מדובנה, הוא היה בן דורו של הגאון מווילנה, שהסתכל עליו, למה כבודו קורא תיקון? למה? הפוך, הגרא שאל אותו, למה כבודו לא קורא תיקון? הוא רואה אותו, לומד גמרא. למה? משל אחר משל, למה הדבר דומה? יש סוכנים של כל מיני חברות, עורכים בדים, עורכים בגדים, לוקחים דוגמאות, בד משי, בד כותנה, בד זה, צבע זה, צבע זה, דברים, לראות דוגמאות, והם בודקים, תזמיני 50 כזה, תזמיני 50 כזה, זה דוגמאות. אנחנו עושים בתורה שלנו, זה התיקון של ליל שבועות, זה כמו דוגמאות. רוצים להפיץ התורה, מה, הנה דוגמאות של התורה, זה קצת מהזוהר, קצת מהתג מצוות, מדרש, התורה, תנ"ך, יש לנו דוגמאות יש לנו. אומר, מי שיש לו את כל התורה, אז הוא יכול להגיד דוגמאות, אני יש לי מפעל, הנה דוגמאות. לכם יש את כל התורה, זה, אני, אני את התורה, מה אני אציג דוגמאות? זה מי אומר את זה? הגאון מווילנה. לי אין את התורה, אני יכול להגיד דבר כזה, ולכן ישב ועסק בתורה, הגאון מווילנה. אנחנו רואים חילוקי דעות, חוק יעקב, הגאון מווילנה, לא להגיד תיקון. החידה, מגיד בדובנה, כן להגיד תיקון. אנחנו אמורים לעשות. בדרך כלל, שמי בית הדין הרבני, מה עושים? פשרה, נכון? נעשה פשרה. בעולם השימות צריכים מתאים. מי שימצא עם בעלי בתים, לא יפרוש מן הציבור. לא יגיד, אני ישיביש, אני גמרא למד, אתם לומדים את התיקון. לא, לא יפרוש מן הציבור. מה שהם לומדים יעשה כמו שהציבור עושה. או שילך לעזרת נשים שאין שם נשים, כן? ילך שם ויקרא. ציינת, כולם קוראים תיקון והוא קורא גמרא. צריך לזהר בדברים האלו. לפעמים בעלי תשובה שלפעמים מתלהבים, מתוך התלהבות וקדושה, למד מרן, למד זה. זה צריך לזהר. כל הציבור לומד תיקון, זה יהורה. אתה ישיבי שאתה זה. לכן, ימד עם כולם. אבל בישיבות. כולם, כל בית המדרש, רובם וכולם מאות בחורים שיושבים ועוסקים בתורה. אין שם בזה גיד יהורה, נימד גמרא. העצה היא הוצאה. ככה אנחנו נהגנו בישיבה שלנו לפני קרוב ל-40 שנה, בהנהגה של מרן. כל דבר אנו מתייעצים במרן, יש לנו אב זקן, שהולך בצד חכמים, לא נזוק, לא מפסיד. שאלנו אותו, הצעתי למרן, אולי בבוקר, בתחת הלילה, יש כוח. אכלו עכשיו בשר, השבעה הרב היה דואג, היה אומר לי, תתן להם לאכול טוב, תתן להם לאכול בשר, לא עוב, בשר, אבל חלק בית יוסף, לא עשו לו שיש ספקות בזה. תברר טוב, יהיו אוכלים טוב, אוכלים בשר, אוכלים כל. נו, אחרי האוכל,

בהלכה, אברך, לא בחור. ברוך השם היה באברכים, הקדוש ברוך הוא נתן את הדבר הזה, מתנה לדור הזה, מה שלא היה בדור הקודם. אברכים יושבים, כותבים חיבורים בהלכה, יושבים, כותבים תשובות בהלכה. אני מקבל כל יום כמעט, תראו, כל יום אני אקבל ספר, איפה אני אשים אותם? למעלה, למטה, איפה אני אשים את הספרים שלי? אבל זה דבר אחד טוב, אנשים מחברים ספרים. הוא רוצה בין השבועות, יש לו ספר שהוא מוציא לאור, רוצה לעבור על הספר שהוא מוציא לאור. יש בזה, יש רכבת שעשו אותה בשבת, את הפסים, אותה רכבת. מותר לנסוע בזה ביום חול או לא, הוא צריך לכתוב על זה. בני שבועות הזדמנות לעבור על מה שהוא כתב. מותר ללמוד מזה? הוא עשה כלים בשבת, בסחבה שיש בזה ספוג. אסור. יש היום, איך זה נקרא, שתקות קראת, שעוזים מיוחד לשבת. הוא עשה לא בסדר עשה. אתה עושה סחיטה בשבת, מה אתה עושה? הוא לא ידע, עשה את זה. מותר לשם הקיבל ליהנות? זה הנאה ממעשה שבת? או לא? אני לא אוכל את הכלים, אבל אני נאה מהכלים. הוא כתב על זה. הוא רוצה לעבור על מה הוא כתב, התשובה הזו. יש כאלה מעשה שבת או לא? שילמד את זה בלילה הזו, בלילה שבועות. מ-12:30 עד סוף הלילה, גם אני רוצה להוכיח. אם לומדים תיקון, היה אצלי כמה בחורים בישיבה בעבר, קצת לא היה להם, יש מרדנות של בחורים. עבור ישיבה לא צריך להיפגע, צריך להבין את זה. יש גיל כזה של מרדנות. הייתי פתאום רואה בחור, שעה 9:30, הוא לא זוכר, לומד תיקון. כל יום נגמרה, הייתי מסתובב בית המדרש, מקפיד שימידו, גמרה. הוא ספרדי, הוא צריך ללמוד את התיקון. לא התיקון, תפרוש מן הציבור, כל יום נגמרה, באיזה חשב, באיזה התלהבות. גמרת התיקון מוקדם, היה גמר בשלוש, ארבע, ומחפש מה לעשות. בוא לכותל, כדי לטייל, זה מה שהוא רוצה. בוא למקווה, בוא, אתה טובל עם מים חמים, שוחם ומערב עם אותו, ביום טוב, יש בזה הלכות. אתה לא נכשל בסחיטה, במגבת, או בשיעה, כל מיני בעיות שיש. שמה, מרן עשה את זה? מרן לא עשה את זה, הרב מלך מקווה רק ערב יום כיפור, פעם אחת. עכשיו ולמד, תורה למעלה מקור, תורה זה כמו מקווה, מתאר את התמיעים. אבל אתה רואה שהם גמרו את התיקון, מחפשים מה לעשות. או הולכים לחדר, או חדר האוכל, ומעשנים. זה יום טוב, מותר לעשן, מאש לאש. אפילו שרופאים אומרים שזה לא בריא, אפילו אחי, עיקר ההלכה, מותר לעשן, יש רגיד לעשן, לא כל אחד. מותר לעשן. יושבים מעשנים, פטפטים, הם גמרו את התיקון. הניסיון הוכיח שעשינו את זה, לומדים עד 12:30 בגמרא, אחר כך ב-12:30 עד סמוך לנץ, 40 דקות לפני הנץ שמתחילים את התפילה, זו אווירה של לימוד, בית המדרש מלא, לא מתפזרים לחדרים, צריך לקרוא להם החדרים, יושבים ולומדים. אחרי זה הדרך הנכונה. איך נעשה פשרה בין החידה ולבין המגיל בדונה והחידה, הגאון מווילנה והחוק יעקב, זה לא כתוב מפורש בזוהר. אם זה כתוב מפורש בזוהר, לא נעשה כמו הזוהר. לא כתוב, זה על פי הקדמת הזוהר, שיושבים בלילה הזה לומדים תורה, ככה כתוב. שער הקבלות אומר שזה התיקון הזה. פה יצא מקרה מועד. לכן, זה הדרך הנכונה. אפשר להגיד את זה לראשי הישיבות. אני לא אגיד להם מה לעשות. ראשי הישיבות, כל ראש ישיבה, אומר הדיאטרה, בהנהגת הישיבה, אני מדגיש, והישיבה שלו. יש לו ישיבה של 700, כמה יש בערך תלמוד? 700, 800, מה פחות עושה? ברכסים, 800 תלמידים. ראש הישיבה, הוא אמר הדיאטרה, צריכים לשמוע בקולו, בהנהגת הישיבה. אני אגיד לך, ראש הישיבה, תברך אחרי הדלקה, כל הכבוד לראש הישיבה, אני עושה כמו מרן, מרן היה גדול לדורות. אבל בעניין הנהגת הישיבה, כן, צריך לשמוע לראש הישיבה. אני אגיד לך, אני רוצה שתלמד כל הלילה גמרא, מה תפר את דבריו? תשמע לראש הישיבה, אבל תלמד. לא תעשב ותשתה קפה כל הזמן, אלא תלמד. אבל אם הראש הישיבה מסכים שעשו את ההרצאה שאני אמרתי, אני אלחם לדבר טוב, ולמדו מנעים, שימדו חצי לילה ראשונה גמרא, הלכה ועיון טוב, ימדו, ואחר כך ימדו את התיקון. נוהגים, כדי לעורר את האנשים שלא ירדמו, סוף סוף אנשים לא רגילים לזה. כתוב בגמרא, בפרקי אבות, כתוב, מי שניעור כל הלילה, אחרי זה מתחייב בנפשו. זה מבין. מי שרגיל להיות, לעשות משמרים, זה מתחייב בנפשו. אני לא זוכר את מרן, והיינו עם מרן שנים שעשה משמרים. יש מי שמספר שעשה עם הרב משמרים, הכל שקר וחזר. הרב אף פעם לא עשה משמרים. פרקי אבות כתוב, מי שנראה כל הלילה, מתחייב בנפשו. היה אצלנו סיפור בישיבה, לפני שנים.
להגיד את השם כמובן.

0: היה בחור אחד שהיה צריך כסף. למה צריך כסף? תשמעו אותו, צדיק, רוצה לקנות ספרים. את כל הריטב"א רוצה לקנות, אין לו כסף. אבא שלו לא מבין מה זה, היה בעל הבית, לא מבין מה שבחור ישיבה צריך ספרים. הוא קנה את כל הריטב"א, קנה את כל הקוטל סף, אז היה פחות, זה לא היה הרבה כסף, אבל היה. קנה, הוא צריך כסף. מה יעשה? שמע שיש מישהו בגבעת שאול, שאם באים עובדים שבמשמר, הוא משלם כסף. היה הולך לעשות משמר במקום הזה, ומקבל כסף. הוא היה בא לישיבה, יודע שאני לא מוותר. תבוא לסדר א', אין סדרי הישיבה, זה א' ב', לא כבר הוא יעשה מה שרוצה. הוא היה בא לסדר א', אוכל ארוחת בוקר, הוא היה בא לסדר א', יושב ולומד, כבודו הכיר אותו, היה בתקופה של כבודו. היה יושב ולומד סדר א', ב-12, שיהיה שיעור, הייתי מוותר לו על השיעור, כי לא היה מישהו אחד השיעורים של אותו אחד, לא משנה, אבל צריך לישון. היה ישן, ויום אחד, הוא היה עשה את זה הרבה זמן, עשה את זה. נעור כל הלילה, השם הרחם. היה באיזו חתונה מסוימת, רקד, אני הייתי מהם צחוק קדימה חתן, הוא היה יושב מהגל הגדול, וקופץ, וקופץ, וקופץ. היה שמח, שמח חתן בגלה. הוא היה לו קוצב לב. כשרצה להתקבל אצלי לישיבה, לא קיבלתי אותו. אמרתי לו, אני אפחד, שלא יקרה לך משהו בישיבה אצלי. אני לא מקבל אותך. אתה תלך לישיבה קרוב לבית. קרוב, הוא היה גם בחוץ לעיר. קרוב לבית, לא תתרחק בבית. אתה לא מרגיש טוב, אתה יש לך קוצב לב. קיבלתי טלפון מהרב גרוסמן, ממגדל העמק. אמר לו, תקבל אותו. הוא הכל בסדר. טוב, שלא יקרה משהו. לא יקרה. טוב, לא יקרה, בסדר, לא יקרה. קיבלתי אותו. הרב גרוסמן מבקש, אני מכבד את הרבנים האמיתיים, הייתי מכבד, לא הרבנים החלפנים. אני אמרתי, הייתי מכבד אותם. קיבלתי אותו וקיבלתי אותו בחור הזה. היה איזה חתונה אחת, כבודו זוכר. הוא קפץ ורקד, ורבע ל-11, הוא נפל, הכיסא נפל ומת. ממש. הרס את כל החתונה, זקנים וחברים. למה? הוא היה במשך הרבה זמן, לא יודע, אולי סיבות אחרות, אבל מה שאני ראיתי לעיניי, הנאור כל הלילה מתחייב בנפשו. הוא היה עושה משמרים בלי סוף, משמרים. שימו לב רבותיי, תעשו משמרים של חמין ושל זה, תעשו חצי לילה. עד 2 בלילה, יש כבר חמים ב-2 בלילה. שאומרים, דחו אחר כך ראשון. מה אתם מרוויחים בזה? עושים משמר כל הלילה, אחר כך למחרת, עייפים, ישנים, תעשו חשבון. אם לא הייתם עושים משמר, לומדים גם ביום שישי וגם בליל שבת, השעות סך הכל, אולי אותו דבר, אפילו יותר יכול להיות. אתה עושה משמר, צריך לזהר. אבל השבועות זה שנה הבאה, שבועות, זה חד פעמי. לכן אנחנו עושים משמר בליל שבועות. שלא ירדמו אנשים, מגישים להם תה, קפה. אם זה פרסים, אז תה חזק, לא כמו זה, כן? שם תה חזק. אם זה עיראקים, כוס קפה, כן? מחכים להם. אדם שותה תה, ויושב, נגיד, התחיל לחוב מאוד, 9:30 מתחילים, כמה אדם אוכל, כמה אדם שר, עשו חשבון, ספיק, 9:30, לא מעריכים. התחיל ללמוד, שתה תה, ב-12, שותה עוד כוס תה, מותר. יברך, לא יברך. שזה דיון מהביא עומר חלק ו, יש שם תשובה יפה מאוד בנושא הזה. זו תשובה קלה. אפילו בחורים בישיבה קטנה, אם ידעו את זה בליל שבועות. חלק ו, יש תשובה בנושא הזה. המסקנה היא שאם חשב לשתות כל הלילה, או לאכול אבטיח בשעה 11, בשעה 2, ויפסק בשעה 3, הוא דעתו על כל הלילה, וברך פעם אחת, ולא יברך יותר. אלא אם כן, יצא לחוץ. לא יצא לדבר, להגיד שלום למישהו, שלום, שתי מילים ולחזור. זה לא נקרא יצא לחוץ. אלא יצא לחוץ כדי להתעכב, כדי לדבר עם מישהו, שיחה ארוכה, משהו קצת. לא יציאה קצרה, ויוצא לשם בחוץ, אז חוזר לכאן, חוזר לברך. זה תמיד, בפירות. אבל בליל שבועות, אפילו יצא לחוץ, להתעכב, סליחה, הפוך, סליחה, טעיתי. בליל שבועות, מברך אם יצא לחוץ, אפילו אני החברים, זה רציתי להגיד. תגיד, אני אוכל אבטיח, גם הפרסי אוכל, גם העיראקי אוכל, אז אני עכשיו החברים. אז מחלוקת בחרונים. האם בפירות ובתה וקפה מועיל, אני עכשיו החברים? סעודה, כן, מועיל. האם זה מועיל או לא מועיל? מחלוקת. לכן אנחנו אומרים, סבל, שלא יברך. כאן, בשבועות אנחנו אומרים, אפילו אני עכשיו החברים, מברך אם יצא לחוץ. למה? זה לא שם סעודה, אוכלים ביחד כל האנשים. זה מה שפה, זה מה שפה, זה אחת הפתיח פה, זה אחת שתתי פה. לא, לא מסובים ביחד בסדר, תגיד, נניח שם החברים. יש שולחן עם החברים, קם ויצא, ויצא לחוץ. נניח שם החברים, ולא חוזר לברך. מה שכן כאן אצלנו. לכן, בני שבועות, אפילו נניח חברים, הוא יצא לחוץ וחזר, חוזר לברך, פעם שנייה על התה, על הקפה. שימו לב טוב. עברתי את זה בצורה נכונה. בכל אופן, מברך הכל פעם. אפילו ששינה מקום, שינוי מקום, יש גמרא בפסחים. כולם מכירים את זה. דף קופה א' עמוד ב'. שינוי מקום, זו הכותרת. שינוי מקום, אבי הפסק. מתי שינוי מקום? יש מחלוקת. אדם משנה את המקום, הפסק, צריך לחזור לברך פעם שנייה. לפי רב חסדא, מדובר בפירות. אדם אוכל לבטיח, אכל שתי פלחים, ויצא לחוץ, חוזר בחזרה. שינוי מקום, שינת המקום, אבי הפסק, צריך לחזור לברך. אבי סעודה, משה בסעודה, בערך המציא לחמינת, ואוכל כזית, אוכל אפילו יותר. ויצא לחוץ רגע אחת, חדר השני, הטלפון, משהו סודי, שידוך טוב, יצא לחוץ, חוזר בחזרה, לא צריך לברך. לקבעי כמה אדר, הוא חזר לקביעות שלו. שם הוא אכל במטבח, איפה שהוא צריך לאכול בסלון, שהוא אוכל, הוא חוזר לקביעות שלו, ולכן לא מברך. אבל בפירות, תה וקפה ופירות, קבעי כמה, סליחה, שינוי רשות, זה שינוי רשות, אבל זה בפירות. זה מי אומר? רב חסדא. אבל רב ששת חולק. אומר רב ששת, מדובר גם בסעודה. אדם יושב בסעודה במטבח. יושב ואוכל את ידיים, ולא נניח שם החברים. הוא לבד, כן? אני מדגיש. אחר כך יצא לחדר השני כדי לדבר בטלפון. חוזר בחזרה, הוא לא יכול להמשיך לאכול עכשיו לחם. הוא באמצע האוכל. הוא לא גמר את כוס המחשי. הוא רוצה עוד לאכול את זה. צריך לברך. תברך עכשיו, מצליח מן הארץ עוד הפעם. למה? שינוי מקום, אבי הפסק. לפי רב ששת, שינוי מקום גם בסעודה. כל שכן, בפירות ותה וקפה, שינוי מקום אבי הפסק. לפי רב חסדא, נקה בפירות, בדרך אגב, אדם שאוכל, שותה כוס תה, זה מצוי מאוד בכוללים. נגיד בבוקר, היה אומר הרב צדקה עליו השלום, חמוד הצדקה, הרבה קיבל ממנו את ההשקפות הנכונות, את ההדרכה הנכונה בהשקפה, הרבה קיבלנו ממנו. היה בא אצלי לכולל, לחזון לבדיה, כל ראש חודש, לא לקח אגורה מעולם. לא רוצה לקחת אגורות. לא היה נשמע דבר כזה שאדם נותן שיעור במקומות כאלו ומקח כסף. לא היה דבר כזה. אולי שידאג תביא אותי ותחזיר אותי, זה כן. אבל לקחת כסף? שמענו פעם, איך מגיע לכולל. הזמן לכולל זה בתשע. צריך לדייק. אדם צריך להתרגל לשמור על הזמנים. זה הורס את כל האווירה בכולל, איך מאחר. ממש ככה. זה חב לאחרינה, גם רוחנית וגם גשמית. צריך להגיע לכולל בתשע. ראש הכולל מרשה לו, עד 9:15, על הדקה. בסדר, הגיע 9:15, עד תעשה כוס תה מיד, כוס קפה. שכר פסיעות שהלך לך, איפה ילך? אלך על הקפה ילך. לא חבל? שתתחיל ללמוד, שכר פסיעות. אחר כך ברבע ל-10, תעשה כוס תה. תעשה עוד אחד, בשעה 12. יש כאלה מקומות שמקפידים. לא עבר שעה, תחזור ללמוד. ראש הכולל לא צריך להיות כזה קפדן. ראש הכולל צריך להיות טוב עם האברכים שלו. אתה צריך לשתות עוד, אולי התינוק הפריע לו בלילה, או תינוקת, מחטא בלילה, ואולי לא נרדם. רוצה עוד כוס קפה, שעשה כוס קפה. הוא בבוקר בא, יושב שם כל היום, ושובך פעם אחת, יצא לשירותים. באמצע התה, התה משפיע על השירותים. באמצע התה, יצא לשירותים. חוזר בחזרה, מברך או לא יברך, בחזון לבדיה, ברכות, הרב הביא כמה אחרוני זמננו. לא קדמונים. שירותים, זה הפסק. מי יכול לקחת איתו את הכוס תה לשירותים ולשתות? או באמצע הפסק, ייקח את זה איתו לשירותים ויוכל את זה. אז זה הפסק. גברא דחייהו, דחוי. ממילא צריך לברך, חוזר בחזרה לברך. ככה הרב פסק, חוזר לבדיה. תוך כדי הלימוד שלנו, במשך השנים, ראיתי רן, סליחה, רמב"ן, מסכת פסחים, דף כ"ד למטה, שורות הרחבות. שתבואו לבית, פתחו ותראו. למעלה בקשתה, אבי הפסק או לא אבי הפסק. חלוקת הרב"י גאון, ובעצמו, שם הר"ן חולק עליו. גברא דחייהו, אף אחד לא יכול לברך בשכון נעת וראש, או מוציא לחם מן הארץ, תוך בית הכיסא. אסור להפרש בקדושה. אז הוא דחוי מהאכילה הזו. הוא דחוי, אבי הפסק. ברגע שאתה חוזר לשתות את הסטי, אתה צריך לברך. אבל הגאון אומר, לא. הוא יכול לאכול, הוא לא יכול לברך. יש לו מסטיק בפה. או סוכריה טובה. הוא קצת צרוד. דרש הרבה. ונצרד. רוצה לקחת סוכריית מנטה. זה עוזר. או לדר. לדר האמיתי, כלא המזויף. לדר האמיתי. מרן היה מקפיד. 60 שנה, 50 שנה, ונותן לנו לאכול נדר, אם זה טוב לכל, שאת לא תצטרד. כי בחורים צעירים אוהבים מאוד בצעקות, אוהבים ריתחא דאורייתא, ונצרדים. זה לא יפה, אדם ככה צרוד, גם לא מבינים אותו. ובולע מילים, ייקח לדר קצת. נו, אדם יש לו לדר בתוך הפה. עד שהשיג את הלדר הזה מלבנון, יצא לו הנשמה, זה לדר טוב. עכשיו בתחילת שירותים צריך להוציא את הלדר, אחר כך להחזיר את זה דרך ארץ. יכול להשאיר את זה בפה. תמסטיק, מטה, ישיר את זה בפה, כזה שירותים, בתוך הפה, אין בזה שום איסור. אז הוא לא דחוי, זה ראוי לדבר הזה. כך אומר רבי גאון, אז אין פה הפסק. אז הוא באמצע התה, יצא לי שם, הוא יכול לשתות את זה, אלא בציאות, זה לא מכובד, זה לא נהוג לשתות כוס תה בתוך שירותים, הנה מה כזה עושה. אבל עצם הדבר, הרעיון, כן יכול. לברך הוא לא יכול, האכילה הראשונה שלו הוא לא יכול, אבל עצם האכילה יכול להמשיך, אז זה לא דחוי. הוא חולק על העברן. אני ראיתי ככה, זה נגד מה שאני כותב בחזון עובדיה. אני יכול להורות נגד חזון עובדיה? הוא חושב, הרב היה חי איתנו. אני הייתי הולך אליו כשהוא פנוי, כשהוא גמר ללמוד. לא הלכתי אליו אף פעם באמצע הסוגיה שהוא כותב. הרב כותב איזו סוגיה, כותב, כותב, כותב. באמצע הסוגיה, מישהו נכנס, מגיע בבוסה, ואיך לברר? מרצה את הדברים שלו, ורוצה, הרב הסכים איתי. הרב שתיאל אמר, שעה פעם את מרן, מה הסכמת איתו? הוא אמר, כתובת לא ככה בספר. מה הוא דיבר? הוא אמר, לא יודעת לך מה הוא דיבר, אני הייתי בצעקתי בו, אני לא יודעת לך לדבר. הוא רץ אחריו, הרב שתיאל אמר, רץ אחריו, תשמע, אם אתה מפרסם שהרב חזר בו, אני אתפרסם שאתה זה הכל טעות, הכל שקר. אני אתפרסם ככה. הוא לא שמע, הוא פרסם שהרב חזר בו, פרסם. עוד שקר אחד. הרב לא חזר שום דבר. אני לא עשיתי ככה. לא הייתי הולך בדברים באמצע הלימוד. הרב לומד, הרב עסוק. גמרא שבת מקימה לעמוד א'. התנאים והם רואים, כי קי רבי, באי מסיכתא, לא תשאי להם מסיכתא אחיתא, דאילאו דרבי גרו רבא, כסיפתא, אשתא, מי השפיר כאמר לה, וכו' וכו'. זה שבת גימל. אם על רבינו הקדוש, באמצע הסוגיה, תגיד לו משהו אחר, אתה כסיפתא, תבייש אותו, שלא יודע לענות. אם היה מרבני הרד, הוא היה אוכל מקרה, היה עונה. מה כסיפתא? אבל היה אנשים תנאים ומוראים, אז לא ידע לענות, כסיפתא, איך הרב לא עונה. אחרי לא ישאל אותו. אני הייתי הולך למרן, שהוא גמר ללמוד, או לפני שהוא לומד, הייתי מתאם את הזמן. כשהיינו עוברים על ליקוט יוסף. לילה, לילה, לילה, במשך שנים, ברוך השם, זכינו. הרב לוקח דף אחד, הייתי מצלם את זה. הרב, דף אחד, ואני דף אחד, וקוראים את ההלכות למעלה. הלכה נכונה, הלאה, הלכה הבאה. חבל על הזמן. היה הלכה קצת חידוש, מאיפה מצאת את זה? אבא, תקרא למטה. הייתי קורא לו למטה. היה מתקן לי אפילו את העיר דפוס, לא רק זה. באמצע הגאות, האם היה צועק עליי. האם הרבנית רצה במטבח, למה אתה צועק עליי? מסכן, מה עשה? אתה זורגת. למה הוא כותב את הרן לפני הרשב"א? הוא לא יודע שהרשב"א לפני הרן היה, מה הוא כותב? טוב, זה כולם יודעים, אבל כל מיני ראשונים, איפה אנחנו כל כך בקיאים, הגאות אמוניות, הרוקח? הרב היה בקיא בכל, משהו מדהים. הוא היה מתעצבן, מה הזכרת את זה לפני זה? הוא היה לפניו. הייתי מתקן. גם באחרונים, אחרוני האחרונים, היה מדייק. ככה היינו יושבים איתו, קובעים מראש. הספרתי לך פעם, שהרבנית הייתה עושה קוסטי, למרן, חבר בעדו, בעד ביתו. דרך אגב, עושה גם לי. טוב, יושבים לקוראים, הייתה עושה את זה בסוף. רגע, הרב היה קפדן, חצי שעה, אני קובע איתך חצי שעה. רוצה ללמוד. רוצה אדם בקו שלו, אתה עשה כמי של חברו. כל הכבוד, הכות אוסף, אני רוצה את הלימוד שלי. חצי שעה, קמצן, חצי שעה, לא רוצה להוסיף יותר. טוב, הביא התה, גמרנו את החצי שעה, טוב, סיימנו. רגע, והרבנית, הרב, עובדיה, תתנו לו, אף פעם לא קרא לו בשמו. אף פעם, תמיד קרא לו בשמו הרב. הרב, התה, טוב, טוב, שיגמור את התה. ככה הבחתי עוד 5 דקות, חם. אז הבחתי 5 דקות. למחרת, הרב היה פיקח, תעשי תה עכשיו. לא תחכי בסוף, שכבר חצי שעה, שכבר השתתתי. אז באתי למרן, אני קצת מתרחב, כן? באתי למרן בשעה טובה, אמרתי לו, אבא, אפשר להראות לך את הרמב"ן, מסכת פסחים, כ"ד עמוד א', יש משהו חידוש. אפשר להראות לך? כן, תראה לי. פתחתי לו את הרמב"ן, הסתכל, הוא קרא את זה פעמיים, לא פעם אחת. קרא, טוב, טוב. לא יודע, שום מה זה פלא, זה נס, חנוכה נס פורים, שערב את הרמב"ן הזה לא זכר. הוא למד אותו, בדיוק שלמד אותו, אבל לא זכר. אמרתי, אם ככה אני יכול להורות לאנשים שמי שיצא באמצע הקוסטה לשירותי וחוזר לא יברך, זה לא נקרא הפסק, כראוי לשתייה, אני יכול להורות ככה? אני כן, כן. טוב, כתוב בחזון ובדיה, לא ככה. איך אני יורד את החזון ובדיה? תגיד להם שראית לי את הרמב"ן ואני מסכים איתך. אז אני ביקשתי לנו רשות. אני ביקש ממך רשות שאני יכול להורות משהו. אמרתי את זה בשיעורים כמה מקומות. אחד מאמני הרדיו אמרו לו את מה שאמרתי אני. רישוי בריאים. כמו שאני אמרתי, שהרב קרא את הרמב"ן, לא, אין דבר כזה. אם הרב לא כתב בספרים, הוא לא חזר בו. מי אתה שתחלוק? מה אתה שתחלוק? מה אתה? כל אחד יכול... אני, מה, מה, מכחיש את החי? אני מספר שהייתי עם הרן, והרב אמר לי, כן, אתה יכול להורות ככה? לא זכרתי את הרמב"ן הזה, הוא לא זכר אותו. האמת, אחר כך אני ישבתי את הרמב"ן. אפשר ליישב את מרן עם הרמב"ן, איזה פירוש ככה לומדש לעשות. אבל פשט הדברים, כמו שאני אמרתי, הרמב"ן משמע בדבריו בפשטות שזה לא יפסק. אז המסקנה, מי שבאמצע הכוס קפה, יפסיק באמצע, הלך לשירותים, חוזר חזרה, לא מברך. שירותים לא בהפסק, לא כמו שכתבו כמה מחורני זמננו. פשוט נעלם מהם דברי הרמב"ן האלו. טוב, עכשיו לגבי סעודה, אני חוזר לסעודה. שינוי מקום, אבי הפסק. הרב ששת אומר, זה גם בסעודה. חם בציון, פוסק ככה. מי שיושב לאוכל במטבח, יצא לסלון, דיבר כמה דקות, לא יצא ונכנס, לא נקרא הפסק. אלא יצא בשעה שמה, אומר, צריך לחזור לברך. המוציא לחמן הארץ. ואם הוא הצליח את דעתו מידיים שלו, צלת ידיים לברך על הכל. אברך לברך. הוא באמצע הסעודה. קודם כל בקעת המזון, מה מחור? בקעת המזון, סכן, הוא מצע פרוסה, באמצע, הוא אכל רק הזית והוא רעב. אבל יצאת לחדר אחר, אפילו מחדר לחדר. כך פוסק מרן בשולחן ערוך. כך פוסקו הריף והרמב״ם. כך פסק הרשב"א והרמב"ן. אמרתי נכון? קודם הרמב"ן, אחר כך הרשב"א, כן? ככה פסקו הרמב"ן והרשב"א, והריף והרמב"ם. ומרן הלך שולחן ערוך פסק כמו שתי עמודי הוראה. שינוי מקום אב והפסק אפילו בסעודה. ואחר בציון הפשעול, זכר צדיק לברכה, פוסק כמו מרן. נאמן נאמר, קיבלנו הוראות מרן לשולחן ערוך, פוסק ככה. שמי שיצא מחדר לחדר, שינוי מקום, צריך לברך. איך יברך במצע סעודה עוד פעם המוציא לחם מן הארץ? בקעת המזון. שיהיה הפסק, סילוק דעת, ועוד הפעם אחר כך מוציא לחם מן הארץ. אבל התוספות, הראש והמורדכי, שמתי לב, הרבה מקומות הם חברים. ביחד, למרות שהיה ביניהם 200 שנה בערך, בין התוספות לבין המורדכי. אבל שמתי לב, הרבה מקומות המורדכי הולך כמו התוספות. הם חלקים. לא, כמו רב חסדא. שינוי מקום אב והפסק, זה רק בפירות, בתי, קפה, פירות, זה אב והפסק. בסעודה, לקיבי כמה עזר. הוא חייב לאכול במקום הזה, לגמור את הסעודה, וקטע מזון במקום הזה, אז הוא חוזר בחזרה לקביעות שלו. לכן, לא אב והפסק. זה רב חיסדא ורב ששת. מרן והרמה. מרן פסק, ריב הרמב״ם, הרמב״ם והרשב״א. מי להרמה פסק? כמו התוספות, הראש והמורדכי, שזה לא אב והפסק. כתבו אחרונים, יפה ללב, מי חיבר את זה? רבי יצחק פלאצ'י, הבן של רבי חיים פלאצ'י, חסד אלפים, זכרונות אליהו, רבי אליהו מני, חברו, רבינו יוסף חיים, בן איש חי, בכף החיים, במשנה ברורה, אולי יש עוד, זה מה שאני זוכר, כולם פסקו, קיימלן סבל נגד מרן. זאת אומרת, אפילו שההלכה כמו מרן, קיבלנו הוראות מרן, מי שהלך מחדר לחדר, באמצע הסעודה, מברך דקת המזון, ושוב פעם הוא מוציא להם לארץ, ככה ההלכה. אבל אפילו אחי סבל נגד מרן. אל תברך, אתה יכול להמשיך לאכול, אתה רעב, אם פחות גמרת, אל תקשיב ספקות. אתה עוזר ותגמור. אתה עדיין רוצה לאכול, אתה באמצע החמים, באמצע האוכל, הנה חינמה, אתה יכול להמשיך לאכול, לכתחילה, להמשיך לאכול, לא יברך את המזון. למה? סבל נגד מרן. חם בציון, הוא דרך הפוסק, לא כמו מרן, הרבה מקומות. כולם יודעים, אור לציון, מלא מקומות, לא כמו מרן. ודאי, במקום הזה הוא פסק כמו מרן. כותסף כתוב כמו מרן. אבל שם הם כתבו לא כמו מרן, הסתעפו, לא כמו, לעשות כמו מרן. פה תעשו כמו מרן. מה אנחנו נעשה? כל הכבוד לחם מציון, שהיה אחד בגדולי הדור שלנו, היינו מתפארים בו, אבל כבל היה סבא נגד החם מציון גם כן. סבא, הלכה לא יברך. מי שיצא באמצע הסעודה, מחדר לחדר, לא מברך. אמרתי לכם, יכול לאכול לך תחילה, יש מי שאיר על זה. כך כתוב בקוד יוסף, לפני שנת תפשין, נול א', כמה שנים שעד? נו, פסי, כמה שנים שעד? 34 שנים, חשבון מהר אתה? כן, תפשין נול א', כתבנו שם אז, שימשיך לאכול, בלי לברך. אז מיד שואלים עליי, נהנה מן העולם הזה, לי ברכה כאילו בעל, לפי הפוסקים שאנחנו אומרים, לדעת תעריף והרמב״ם, והרמב״ן והרשב"א, מה אתה משיך לאכול? צריך לברך. אדם חייב לברך שהכל נהיה בדורו, וישתה בלי שהכל נהיה בדורו. כולכם, תקומו עליי. ברכה. למה? נהנה מן העולם הזה לברכה כאילו מעל. נהנה מקודשי שמיים. שמיים שמיים לשם, ארץ תלמי אדם, שם ארץ מלואה. כולם מכירים את הגמרא הזו. איך זה? מה אני אומר לו? סבל. סבל, אבל צד שני יש לך נהנה מן העולם הזה כאילו מעל. כאילו אתה אוכל שם אחת חילה בלי ברכה. אז תגיד שלא יש, לא יאכל יותר. תאסור עליו לאכול. לא, אין דבר כזה. למה? שמעו טוב, סברה יפה. שחכמים ציוו אותי לברך. אני פה מברך שכל נהיה דברו. יש לי ספק? לא. לא ברכתי לפני כן. עכשיו אני אברך. ציוו את החכמים לברך. שחכמים ראו שיש לך ספק. ברכתי או לא ברכתי. ואין כאן את החכמים שיגידו לי, כן ברכת, לא ברכת. מה אני עושה? לפי הכללים שלנו. סבל, סבל, חוד לכם, ואני לא מברך. כאן אין את האיסור כאילו נהנה מקודשי שמיים. אין את מה שאמרו חכמים כאילו בעל. מתי יש כאילו מעל? כשאני חייב לברך, ואתה לא מברך, זה כאילו מעל. מעל. כאילו נהנה מקודשי שמיים. פה אני לא חייב לברך. אמרו לי מראש, כללי הפסיקה. אמרו מראש, ספק דרבנן נקולה. הברכות הם דרבנן, חוץ בקד המזון. דרבנן, ספק דרבנן נקולה. ולא רק זה, ספק ברכות להקל. אתה לא יכול להחמיר. חזור ברכות להקל. אני עושה כמו כללי הפסיקה. לכן אני ממשיך לשתות. המערשה לא עבר כמוני. איפה המערשה? דברי תורה עניים מקומם, עשירים מקום אחר. פסחים בדף קוף בית עמוד א'. רבי עקיבא איגר, בברכות בדף בית עמוד א'. שניהם כותבים, לא, אתה לא יכול להמשיך לשתות. אתה באת מסלפק, ברכתי או לא ברכתי, אתה רוצה לשתות? לא, אתה לא יכול לשתות. תרצה לך תטייל בחוץ, לחזות, אז כול העם תוכל לבאר. תעשה הפסק. אבל איך אתה לא יכול? ככה אומר רבי עקיבא איגר. למה? הנימוק שלו, נהנה מן העולם הזה לברכה כאילו מעל. זה גם הנימוק של המערשה. הוא אומר את זה רבי עקיבא איגר, התוספות בשם רי, ספק ברכות להחמיר. לא להקל, להחמיר. מה זה להחמיר? שבע אל תעשה. אל תהנה מן העולם הזה לברכה. זה הפירוש להחמיר. הלכה לא כמו רבי עקיבא איגר. עם כל הכבוד, אם אני פוגע ברבי עקיבא איגר, היה איזה אחד, חכמולוג אחד, שם מגאולה, היה חוציא איזה קונטרס, והעתיק, ציטט, צילם כל המקומות שכתוב בקוד יוסף, עוד לא כמו שכתב רבי עקיבא איגר, לא כמו שכתב חזון איש, כמו שכתב אור לציון. תראו, הוא נגד החזון איש, נגד המשנה ברורה, נגד אור לציון, עוד לא כמו שכתב, הוא נגד, טעם טיפש. הוא נגד, מה נגד? נגד. זה דקה של תורה. הוא כל הראש שלו בפלפולים, בלא מטש, מעולם לא תפתח ספר של ההלכה, לא יודע איך לומדים ההלכה בכלל. הוא עושה נגד זה. זה לא כמו, זה משהו אחר. אבל כאן אין, יש, נראה מה זה, לבחר, לא כמו רבי עקיבא איגר, לא כמו המערשה. יש איזה ראיות. עונן. השעה. הגיע הזמן. תעצור את השעון, כן? טוב. יש איזה ראיה. עונן. לא עליכם, לא בו ולא יהיה. אדם שנפטר לו אחד בשבעה קרובים. אביו ואמו, בנו, ביתו, אחיו ואחותו, או אשתו, או הבעל, לא כולם חס שלום, אחד מהם, כן? עד הקבורה הוא נקרא אונן. אפילו שלפני חברה קדישה, אני רוצה, תמצאו קבר, תענו את הלוויה, אני עכשיו רוצה ללמוד אחות אבילות. והם מכבדים אותו, הוא נתן להם כסף, מכבדים את הכסף. לא חס שלום, קחו 100,000 שקל, תפלו בכל, כולל הקבר, כולל הכל. בסדר? יכול לברך? יכול להתפלל? לא, לא יכול לברך. שכל נהיה דורו? לא, לא יכול לברך. עשו לו. שישתה מים, הוא צמא, הוא רעב. אבא שלו פתאום הפתיע אותו לפני שהוא אכל. הוא לא הודיע למותו שהוא ימות. הוא רעב עדיין. רוצה לאכול? יכול לאכול, כן. אבל לא יברך. לא גזרו תענית בעונן. תגיד, נהנה מן העולם הזה לברכה כאילו מעל. אתה רואה אותו שהוא אוכל עכשיו לברכה. כשיצלמו אותו, חכי לפרסומו את אותו הרב הזה הכי לברכה, אי ואבי לו. לא יודעים שהוא עכשיו הוא עונן, צלמו אותו. הספרתי לכם שהפטרה הרבנית, האמא עליה השלום, אח שלה, עליו השלום, היה מרמת גן. יהודי דתי, שמה מצוות, ודאי, כן? בנו של חם אברהם, פטל. הוא בא, והגיע קצת מוקדם, הגיע לבית שלנו. מרן היה עונן, כולנו היינו עוננים. הרבנית מתו לפניו. הלך למטבח הרב עצמו, מזג לו אורז, אורז פרסי, טוב, מזג לו אורז, והביא לו לאכול, מה תברך? בלי בזונות. הסתכל על הרב, הוא התבטל למרן. המשפחה של הרב, התבטלו אליו, לא כמו אחרים. התבטלו מה שהרב אמר להם, לא יראו אחרי הרב. בסדר, אכל. גמר לאכול, צריך שירותים, אופן אוטומט. בין גדולים לקטנים, אז אתה צריך שירותים. יוצא בחזרה, בא לברך, הוא היה ירא שמיים, אשר יצא, לא תברך אשר יצא. זאת לי שירותים, אתה עונן אתה. לא אשר יצא ולא שקול מדורו ולא שום דבר, לא תברך. אבל הוא מסע בתול הכתפים, זה לא לא משנה. עונן, יש שני טעמים, מן הראוי, כותב הראש, אדם שעונן, מן הראוי שיעצב ודוהב, ולא יושב ותעסק במצוות, ללכת לברך ברכות. לפי הטעם הזה, זה לא משנה מסע בתול הכתפים או לא, כך מפורש בירושלמי. וכי ככה הלכה. מה אומרים לו? שיוכל. יברך? לא יברך. איך הוא אוכל? נהנה מהעולם הזה לברכה, כי הוא לא מעל. חכמים לא חייבו אותו. אתה פטור לברך. עשו לך לברך. כשאין לך חיוב, אין לך נהנה מקודשי שמיים. כאילו מעל. אין לך את זה. כשיש לך חיוב לברך, שכל נעדורם, אתה לא מברך, זה כאילו מעל. קודשי שמיים אתה נהנה. אבל שאני לא חייב, מראש אמרו חכמים, שזה פה אני לא חייב. לא חייב, זה דורי אני פה לא רוצה להתרחב. יתראו לי בשני הטעמים שכתוב בירושלמי, אבל ככה המסקנה. היה זה אחד כתב בספר שלו, שיהיה בריא, חיים וחסד קוראים לזה. כתב שמרן היה פוסק, שעונן עם השר מטור לכתפים, יברך. ואתה פוסק ככה, ראית מעשה רב? אנחנו ראינו מעשה רב. שהיה רב היה עונן על חכם יעקב, ועל הרבנית, רב היה עונן, ועל אבא שלו, אנחנו זוכים, אנחנו לא צעירים, זוכים את ה... לא יעבר, מורה לנו לבנים, לא להתפלל, לא לברך שום דבר, תמיד הם עושים אותו לכתפים, מי היה מטפל בקבורה, הוא מטפל. אבל עדיין הוא טרוד, ראוי שיהיה דהוג, עצוב, אבל היה לומד אחות הבילות, שהיה עונן, היה לומד אחות הבילות, היה מורה לנו לא להתפלל ולאכול בלי ברכה. מה זה? נהנה ונעלה בזה לברכה, כאילו מעל וקודש השמיים, איך זה? כמו שפירשתי. כפי זה הוא עדין גם פה, אני באמצע הסעודה, אני יוצא בחוץ. ואני חוזר בחזרה, לפי דעת הריב הרמב״ם, אסור לך להמשיך לאכול, תברך. אני לא מברך, אני אוכל לברכה, סבא, נכון? איך אני אוכל לברכה? כאילו מעל, פה לא חייבו את החכמים. למה לא חייבו אותי? מצד סבא. הכלים של רבותינו, סבא ויכול להקל. אז לכן אני לא, אין פה כאילו מעל. חוץ לזה, יש ריבש יפה מאוד, בסימן קוף עין א', תזכו אחר כך, הוא כותב, מצינו בכמה מקומות לרבותינו, שהגדילו את חומר האיסור, להגיד, זה, כאילו זה, כאילו זה, כדי להפריש את האדם מן העבירה. וזה לא באמת ככה. למשל, אמרו בערכין, כל המספר לשון הרע, אחרי זה מגדיל עוונות, ראו להשלכו לכלבים. יש אחד מדבר לשון הרע, קח אותו, יש לזה כלב שמרחם, שים אותו ככה, הוא אומר, להשלכו לכלבים. מותר שעשה ככה? יקר לו בחסה, אם יכול להתקר את הבשר, מותר ככה לעשות? זה להגדיל חומר העבירה. תראו, מגדיל עוונות, ראו לו שלכל הכלל, זה ראוי, אבל לא ככה בדיוק. כתוב, כל מי שלא מבקר את החולה, אדם שהוא חולה, צריך לבקר אותו, שני טעמים. קודם כל לראות מה הוא צריך. צריך קוסטי, צריך תה, צריך איזה משהו, או להביא לו ספר ללמוד. מה, החולה פטור מלמוד תורה? הוא צריך גם ללמוד תורה. אז לבקר את החולה, כתוב, מי שלא מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. נו, אז מה פירוש? כאילו הוא רוצח, אז ירק בעלי עבור, שופך דמים. מי שלא יבקר את החולה, ירק בעלי עבור, אין דבר כזה, להגדיל חומר העבירה. תדעו, דבר, כל הכועס, כל המשבר כלים בחמתו, כאילו עבד עבודה זרה. זה גמרא, מסכת שבת. אבל יש זוהר הקדוש, שרמב"ם מביא אותו, כל הכועס, כאילו עבד עבודה זרה. לא משפה כלים בחמתו, זה גמרא. כל הכועס, איפה זה כתוב? במקור של הרמב״ם, זוהר הקדוש. מכאן רואים שהרמב״ם ראה את הזוהר. הרבה מתווכחים, הרמב״ם ראה את הזוהר, לא ראה את הזוהר. לגבוהם מדברו על זה עכשיו הרבה, נכון? זה ראיה חזקה. איפה הרמב"ם כותב את ההלכה הזו? כל הכועס, כי הוא לעבד עבודה זרה, יכול להגיע לעבודה זרה. מה זאת אומרת? עבודה זרה ירק בעל עבור. אדם בא לכעוס, גילו, לא, אני ארוג אותך, ירק בעל עבור, אם תכעס את ה... אין דבר כזה. כל הכועס עבודה עבודה זרה, דרך הפותנו להגדיל. גם פה, כל הנהנה מן העולם הזה, כאילו נהנה מקודש השמיים, כאילו נהנה מחולין קודשים. זה יגדיל את חומר העבירה, זה לא כפשוטו. מה זה כפשוטו? האמת, המאיר, אני ראיתי איזה פלא פלאים. המאיר משמע ממנו, זה ממש ככה. שיבוא בית המידע שיבנה, משך צדקנו במראה, אנחנו נשום בימן, צריך להביא קורבן מעילה. אחדתי כמה פעמים, כמה בעלות שבא אכלו בלי ברכה, או-הו, צריכים לרשום, יבוא בית המידע שיבנה, יביא קורבנות מעילה מכאן ועד ארציון. יביא כבשים. למה? אכלו בלי ברכה. זה כפשוטו? לא הכוונה ככה. הכוונה שזה ראוי כמו הדבר הזה. כועס כאילו עבד עבודה זרה. מביא בני חברו ברבים, נוח לאדם שיפול כבשן העץ, ומביא בני חברו ברבים. למה עשינו מדורה בל"ג בעומר? זה כבר עבר, כן? אני הייתי בלוס אנג'לס, לא לוס אנג'לס, כן, לוס אנג'לס, כן. אחר כך הלכתי לדאלאס, אני מבלבל כל הנסיעות האלה. לוס אנג'לס היה הדלקת מדורה. מרן לא עשה את זה, מרן לא אוהב את זה. מרן היה מדליק בבית וגן, ואחר כך נוסע למירון להדליק, מרן לא היה עושה את זה, עכשיו לא עבד הרב, אף פעם. אבל אנחנו עושים להדלקה, היו שם 2,000 איש, אני צריך לדבר, לדרוש. מה יגיד להם, מה זה רק בעומר? כולם עובדים מה זה רק בעומר. מחלוקת יש, הוא נפטר, יום הילולים, גלה הזוהר, נפטר. זה אמרתי להם, כמה זה 5 דקות, צריך לדרוש. עד שאני מגיע שם אני אדבר 5 דקות, אנשים מצפים לשמוע. אז דיברתי, אמרתי רבותיי, תראו, אדם לא יעליב את חברו. תלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות היום הזה. ולמה הם מתו? לא נהגו כבוד אחד בחברו. נו, מדליקים כבשן האש. טיפלו בכבשן האש ואל תעליבו את החבר שלכם. זה כבוד תלמידי רבי עקיבא. זה ברמז. נו, מישהו עשה את זה למעשה? מישהו קפץ כבשן האש? הגמרא אומרת. לא, אדם שפשוע כשן האש ולפיל לחבר ברבים. זה גוזמה. תדע, היה יותר טוב שתתפור עם כשן האש, לא תעליב את החבר שלך. אבל פועל, חצו המאבקה יעשה, מעבר עצמו לדעת. זה רק גוזמה של החכמים. אז גם כאן אצלנו. למה אנחנו עושים לבחר כאילו מעל? זה כאילו מעל. לא ממש מעל. אבל כותב יראה מאירי, זה פרי. משל מאירי שבאמת צריך להביא קבל מעילה. נפטר אותנו, קדוש ברוך הוא. שיהיה בתלמידה שיבטא. רק שיהיה בתלמידה, לא חשוב.
1: אני שומע את צער הקדוש ברוך הוא קוצר, זה ויקח בעלה מסבור שנאמר, מה חפץ אמן שיקוע גדי תורה ויעדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, מעלמד יבראת יהודי וימליך מלכותי ועצמה פוקנה ויקרא משיחה, בחיי חונו וימי חונו וחיי ידי חול בית ישראל, מעגלה וזמן קריב ואימו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבע ויתפאר ויתרומם, יתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי ידי קודשה בריחו. לילה מכל ביחתה, שירתה, תשמחתה ונחמתה, נם ירד בעלמה ואימו אמן. על ישראל ועל הבנה ועל תמידון והכל תמידי תמידון, דסקים ואורתה קדישתה, די ואתרה עדים וכל אתר ואתר, יהיה לנה הנהון, כל חינה וחיזה וחמה, מי קודם הרשמיה והרע ואימו אמן. יהיה שלם הרבה משמיה, חיים וסבא וישועה ונחמה, זה דבר ופוע גולה וסחב חפרה, ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואימו אמן. עושה שלום במרומה וחמה ויעשה שלום עלינו, כל עמו ישראל ואימו אמן.
0: מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, אבינו שלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, שנמצאים כאן, שנמצאים למעלה ולמטה, ששומעים את השיעור דרך תחנות הלוויין. שמעתי שהחליפו את התדר בלוויין, אז כדאי להתפרסם את זה, שישאלו את הרב בנצ'ו, ויגיד להם מה התדר החדש. הם שמעו את השיעור דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, ערוץ 2000, מכבי דהמה, ואיך התחום, וזכיר התחום, שם קוצר התחום, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
2: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.
3: ערוץ 2000.
2: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000.
4: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
5: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
6: לרפואה שלמה.
5: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
6: כל נגע ומחלה.
5: חייגו 073-321-2872
6: 073-321-2872
7: רפואה שלמה, בעזרת השם.
2: עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע. מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל.
6: להצלחת עם ישראל.
8: יש לכם...
2: עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.

0: שבוע טוב. המקובל הצדיק הרב דוב קוק, בן ה-69, מאושפז בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. מיד אנחנו נהיה שם כשישי דריקס יביא לנו את הקולות משם, לצד בני המשפחה והמקורבים. איתנו בשידור המקובל הרב יוסף ביטון, שלום, שבוע טוב לך, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, ונתן היקר לך ולכל בית ישראל היושבים וצופים בבתיהם. אנחנו נמצאים ברגעים לא פשוטים לעם ישראל, וחייבים ישראל כולם להתאחד הלילה הזה בתפילה ובזעקה ובצדקה לרפואתו של עמוד העולם. אני אומר לכם כפשוטו, עמוד העולם. אחד מהעמודים שעליו עומד העולם היום זה הרב דוב קוק, שמשמרו וחייהו ויקימהו מיתת חוליו במהרה. לכן בזמן שלם הלילה הזה אנחנו מתאחדים כאן כולנו בתפילה ובלימוד לרפואתו בעזרת השם, ובשר בבשורות טובות.
0: כן, אז על המסך אנחנו רואים את שערי בית החולים בו נמצא ומאושפז הרב דוב קוק, החל מיום חמישי האחרון. מיד ישי דריקס יביא לנו את הקולות משם ועדכון על ההתפתחות במצבו של הרב. אנחנו רק, מה שאנחנו כן יודעים, שהרב סובל מדלקת ריאות חריפה שהסתפחה, ומאז הוא מורדם ומונשם בבית החולים. כאמור, במהלך השידור הזה נשמע לא מעט על מצבו, אבל גם ננסה להבין איך אנחנו, עם ישראל, יכולים להתפלל ולהתאחד בתקופה הזו. ולצד העדכון והתפילה על מצבו של הרב, אנחנו נשמע במקובל הרב יוסף ביטון את כל מה שמאותתים לנו מתוך הספרים הקדושים על המצב הביטחוני הלא פשוט שבו אנחנו נמצאים, עם ישראל. אני רוצה להתחיל איתך הרב, לפני שנשמע את העדכון הראשוני של ישי דריקס מבית חולים, עד כמה המצב הזה של הרב דוב קוק מדאיג את עולם התורה?
1: תראה, ידוע לנו הדבר המפורסם שהם מגיני ארץ. זאת אומרת, כשישנם צדיקים בסדר גודל כמו של הרב, הם מהווים הגנה ומטריה על כל כלל עם ישראל. וכתוב על זה דברים, יש עמקות גדולה בנושא הזה, שהתורה ברמה שהם לומדים והמסירות עוד נפש, ובוודאי ידוע ומפורסם התפילות שלו על עם ישראל. וכל כולו תפילות, כל כולו זעקות ודמעות וצומות. הרי זה אדם שהגיע לסדר גודל של מטריית העל על עם ישראל, בין בתפילה ובין בעבודה העצמית שלו. זאת אומרת, כוח כזה אנחנו חייבים שישאר איתנו בעזרת השם, יזכה לאריכות ימים ושנים, ושימשיך להגן על עם ישראל בעזרת השם, ובפרט בתקופה הקשה שבה אנחנו נמצאים, שאנחנו חייבים צדיקים בסדר גודל כזה.
0: הרב, לפני שהתחלנו את השידור, הרב הראה לי פה מתוך הספרים הקדושים ציטוט שבה הרב קישר את מצבו של הרב קוק לאותו ציטוט מתוך הספרים הקדושים. אולי תכף נגיע לזה, ואני רוצה לומר לכם, הצופים בבית, אנחנו במהלך השידור נערוך מעמד תפילה המוני, ולכן אני מבקש מכל אחד שנמצא איתנו כאן בשידור הזה לשתף ולהעביר הלאה את השידור הזה לכמה שיותר יהודים בארץ, בעולם, ובכלל יש לכם כוח אמיתי לזכות את הרבים. תנצלו אותו דווקא עכשיו לרפואתו השלמה של הרב דוב הכהן בן שושנה, שנמצא במצב קשה בבית החולים. אמנם מאז שהוא הושפז והוא דם והוא נשם, יש איזה שיפור במצבו. תכף נשמע את ישי דריקס, כשהוא נמצא שם עם בני ביתו, עם המקורבים, ואנחנו נוכל לשמוע את זה כאן בשידור חי. אבל הרב, אנחנו רואים שדווקא אצל צדיקים גדולים יש התעוררות וכאב גדול בעם ישראל. למה זה קורה דווקא אצלם?
1: תראה, הקדוש ברוך הוא כתוב, עמד ושתלם בכל דור ודור. הקדוש ברוך הוא יודע, צופי הדורות מראש, והוא עמד ושתלם. יש צדיקים גדולים שהם הגיעו לעולם, וזו העבודה שלהם. העבודה שלהם זה תפילות ומיתוקי דינים, ובפרט הרב שיחיה ידו מפורסם בעבודה שלו של למתק את הדין. יש מושג קבלי שכל הזמן לעסוק במיתוג דינים, מיתוג דינים, ביטול גזרות. יש צדיקים אחרים שהעבודה שלהם יותר היא בהרבצת התורה. יש צדיקים מיוחדים שיש להם כוח בתפילה, יש להם כוח במיתוג דינים. והוא בעל כוח של תפילה, הוא קיבל כוח עצום בתפילה, ואנחנו רואים תפילות שלו ארוכות, לפעמים מתפלל שש שעות, זה דברים שהמוח והשכל לא יכולים להביא, ואדם יכול להתפלל שש שעות. מה אתה עושה שש שעות? שש שעות הוא ממתה גדינים, מבטל גזרות, דוחה גזרות. ואתה יודע, מספרים, שמעתי אחד משפחת אבוחצירא הצרה מספר, שנפגשו הבבא סאלי והאדמו"ר מלילוב, בציון הרבי שמעון בר יוחאי. נפגשו שם בציון של הרבי שמעון בר יוחאי. Mm-hmm. והם לא דיברו, ישבו אחד ליד השני, ועשו ככה, הוא עשה בידיים ככה, זה עשה ככה. עשו כל מיני תנועות בידיים, ולא דיברו בכלל אחד עם השני. לאחר זמן שאלו את בבא סאלי, מה היה שם? אצל רבי שמעון בר יוחאי. אז בבא סאלי אמר שאיראן רצתה לצאת למלחמה על ישראל. אומר, ואני והאדמור מיללוב ורבי שמעון בר יוחאי, העברנו את זה ונפתחה מלחמה בין איראן לעיראק, 7 שנים. זה, הם ישבו שתיהם ועשו ככה עם הידיים, אתה מבין? זה סדרי גודל שאנחנו לא מכירים.
0: רב, בוא נלך רגע אחד אחורה בלוח השנה, אולי כמה שנים אחורה, מתקרבים לסוף הקורונה, ואז הולך מאיתנו עמוד אש, עמוד התורה, מרן, הרב חיים קניבסקי, ואני לא אשכח את המילים שהרב אמר מיד לאחר פטירתו, התבטלה גזרה מאוד גדולה מעם ישראל, להבדיל בין החיים למתים, שיעריך ימיו בטוב ושתותיו בימים הרב קוק, שיש מצב כזה, מבחינה רוחנית, מה זה אומר לנו?
1: זה אומר שאנחנו בסכנה. לכן אם אנחנו בעזרת השם עכשיו נתאחד בתשובה, בתפילה, בלימוד, ונצליח אנחנו להיות לעזר במיתוק הדין, בביטול הגזרה, אז הרב יישאר איתנו, הכל בסדר, ממשיכים הלאה.
0: אז בוא ננסה רגע אחד להבין את זה, הרב, מהקומה שלכם, מהממד הנוסף, מה הכוח של תפילת רבים בשעה כזו?
1: אין למעלה ממנה. עכשיו זה שעת רצון גדולה מאוד מאוד מאוד בפרט, שבכל מוצאי שבת אנחנו עוסקים בזוהר הקדוש, ודאי זכותו של רשב"י, גם כן תהיה לעזר איתנו, כדי לבטל את הגזרה הזאת, ובעזרת השם יתברך, יישאר איתנו הרב, והכל יעבור בשלום.
0: אז הרב, אנחנו גם נשמע מיד את הפרשנות שלך מתוך הספרים הקדושים על המצב הביטחוני, אבל אנחנו את השידור הזה החלטנו לפתוח ולהקדיש רובו ככולו לרפואתו השלמה של הרב דוב הכהן בן שושנה, שנמצא בבית החולים, מורדם ומנשם, ואומר לנו המקובל הרב יוסף ביטון, יש לנו כוח אדיר של כל אחד יכול לשתף את השידור הזה ולהעביר לעוד יהודים, כי אנחנו תכף נערוך כאן מעמד תפילה לרפואתו של הרב, זה כוח רבים, תכף הרב יפתח את הספרים הקדושים ומשם ילמד אותנו תורה, זה זיכוי רבים, זה כוח רבים, אם אנחנו רוצים לשלוח את הברכה הרוחנית הגדולה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לשתף עכשיו את השידור החי, דרך אגב, אם אתם צופים בשידור הזה דרך הרשתות החברתיות, אתם יכולים לסמן לייק לשידור החי, כל לייק שלכם חושף את השידור לעוד קהלים, וביחד אתם הופכים להיות שותפים לזכויות הללו, וכמובן לרפואתו של הרב דוב קוק, ואנחנו תמיד אומרים הרב שהצדיק לא נשאר חייב. היום אתה עושה בשבילו, אתה לא יודע איך מחר הוא הולך לפעול בשבילך, וראינו את זה ב3 שנים האחרונות, את כמה הרב דוב קוק פעל בשביל עם ישראל, אם זה בתפילות ובמעמדים מיוחדים, בתעניות, ולא רק.
1: עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לו.
0: הרב, הרבה שואלים מה אפשר לקבל, איזה קבלה אפשר לקבל לרפואתו של הרב?
1: הרב הרבה הקפיד לדבר בענייני צניעות, בענייני קדושה, בעניינים שהוא מסר עליהם את נפשו בשיחות ובדיבורים ובמאמרים. מה שאני ראיתי אצלו הרבה, שהוא דיבר מהעניינים האלה. כל אחד שיכול עוד גדרים לקדושה, עוד גדרים של כל מיני עניינים שקשורים לקדושה.
0: והרב אומר שדווקא עכשיו כל אחד יכול לקבל קבלה, אם זה בצניעות או שבת או כל קבלה אחרת.
1: לרפואת הרב דוב קוק בן שושנה.
0: הרב, בשביל רבים מהצופים שלנו, ואני בטוח לרבים מעם ישראל, הרב דוב קוק זה המקובל הצדיק מדבריה, אבל אף אחד לא באמת יודע את אורח חייו, לא יודעים את התורה שמקיפה אותו, את העוצמה האדירה הזו של, של, של, של הקדושה שמקיפה אותו. אז אולי הרב ינסה להסביר לנו איך הרב קוק השפיע על אלפי אנשים לאורך השנים.
1: קודם כל, הרב קוק זה עמוד של תשובה, זה מרכז ענק בדבריה של תשובה. אלפים, אלפים של בני נוער, אלפים של... אתה ראית איתי שם, אנחנו ראינו את המקום. זה מקום שהוא בעצם מהווה מרכז תורני ענק של תשובה, של אוזן קשבת. הרבה מגיעים אליי גם כן ומספרים לי שהוא ליווה אותם שנים רבות בייעוץ, וזה בקרקע. מה שהוא פועל מבחינה רוחנית, זה אנחנו קטנים מלדבר עליו. ממש ככה. זה מדרגות שאנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים במדרגות כאלה. זה מדרגות שאנחנו לא... יום אחד באמצע התפילה שלו, אחרי 3 שעות שהוא מתפלל, הוא לקח פנקס, כתב מספר טלפון. הוא נותן לשמה שלו את המספר טלפון. הוא אומר לו, תתקשר. כאילו הוא מסמן לו, תתקשר. הוא אומר, מה אני מתקשר? הוא אומר לה, הוא עונה לו אישה בבית, הוא אומר לו, כן, הוא אומר, תשמע, אני אשמה של הרב, והוא נתן את הטלפון שלכם. לא יודע, אם הרב נתן את הטלפון, סימן שיש משהו בבית, תבדקו בבית מה קורה. היא פותחת את המקרה, מוציאה את הילד שלה מהמקרה.
0: וואו.
1: אתה מבין?
0: וואו.
1: זה סדרי קודש שאנחנו לא מכירים, אין לנו עוונות בה. זה אמרתי לך סיפור קטן, קרה.
0: הרב, בחודש אלול האחרון נכנסתי עם הרב אל הקודש פתימה, חדי העין ואלה שהקשיבו היטב היטב, היה ביניכם דו שיח, שבמצלמות לא כולם מצליחים לקלוט. מה היה שם בשיחה ביניכם?
1: לא, דיברתי איתו על איזה משהו, על איזה הנהגה, והוא אמר שזה אי אפשר, אי אפשר. רציתי להניג איזה משהו ברבים. הוא אמר שאי אפשר לעשות את זה, זה צריך שכל אחד יבוא, שכל אחד זה באישי שלו, יגיע אליו, זה לא, אי אפשר לעשות את זה ברבים.
0: הרב, וכמי שהיה מקורב לבבא אלעזר, שלא משלים בין תלמידי חכמים, אבל זה רואה למרחקים, וזה רואה למרחקים, זה רואה את מה שאדם רגיל לא רואה. איך יודעים שאדם כזה הוא באמת בעל ראייה?
1: בראייה ברוח הקודש.
0: ראייה רוחנית, נכון.
1: תראה, מי ש... כל הנושא של רוח הקודש, זה לא רק ראייה. זה אחד מהטעויות. אנשים חושבים שרוח הקודש זה רק מי שיושב וצופה בעתידות, זה לא נכון. רוח הקודש זה אדם שהצליח להפוך להיות מרכבה לשכינת עוזנו, והשכינה שורה עליו, השכינה מדברת מתוך גרונו. זאת אומרת, זה אדם שהגיע לביטול גמור בחושים שלו, ויש זמנים ששורה עליו רוח הקודש של ממש, ורוח הקודש מתבטא בלימוד. כתוב שדוד המלך בלילה אחד למד מגילת סתרים, מה שתלמיד ותיק צריך ללמוד 70 שנה, הוא קיבל בלילה אחד. רוח הקודש מתבטא גם בהשגות וגם בלימוד. לא, זה לא רק ראיות, בקרבה לאלוהות, בהרגשות. תעמו וראו כי טוב השם. אתה מגיע למדרגה שאתה מרגיש את האלוהות, זה לא רק לראות למרחקים. כל הראייה למרחקים ולראות עתידות ולראות את הנסתרות שבאנשים, זה לא העניין של רוח הקודש. רוח הקודש זה המרכבה לשכינה. השם שוכן אצלך, זה רוח הקודש, שכינה. רוח הקודש היא השכינה, היא נקראת רוח הקודש.
0: אנחנו מיד נמשיך לשוחח על הרב דוב קוק. כאמור, נאמר לכל מי שיצטרף אלינו כעת, בהמשך השידור, נעורך יחד עם המקובל הרב יוסף ביטון, מעמד תפילה לרפואתו השלמה של הרב דוב הכהן בן שושנה, שנמצא בבית החולים מאז יום חמישי, מורדם ומונשם. מעדכנים אותנו שיש התפתחות לטובה במצבו הרפואי של הרב. תכף ישי דריקס יביא לנו את הקולות משם. הוא נמצא שם בבית החולים עם בני המשפחה והמקורבים. תכף נוכל לשמוע עדכון על מצבו, אבל אני מזכיר לכל מי שנמצא איתנו עכשיו, אם עדיין לא שיתפתם את השידור, עכשיו זה הזמן שלכם. כל אחד לוקח את הלינק של השידור החי, לפחות לעשרה חברים, בני משפחה, שולח בוואטסאפ, מעורר אותם להיכנס לשידור הזה, כתפילת רבים נהנה תחילה. כשיש איתנו כל כך הרבה אנשים, אז התפילה הזו יותר חזקה, ולצד אותו שיתוף יש לכם אפשרות לסמן לייק לשידור החי. כל מי שעכשיו מסמן לייק לשידור החי, שידע לו נאמנה, בזכותך השידור הזה הולך להגיע לכל כך הרבה אנשים, ואתה שותף לרפואתו השלמה של הרב דוב קוק, אולי מהמקום שלך, הרב, מה הזכות של אותו יהודי, אותה יהודיה, לשתף את השידור, לסמן עכשיו לייק לשידור החי.
1: בעזרת השם, באחים בעקבות התפילות שלנו והשיתוף שלנו והלימוד שלנו הלילה, בעזרת השם, יזכה לאריכות ימים ושנים, יקום מיתת חוליו, ישוב לביתו בריא אולם, ימשיך לעסוק בתורה ובתפילה, ימשיך להנהיג את הקהילה הנפלאה שלו, מתוך בריאות איתנה, ימשיך למתק את הדינים, והיה זה שכרנו, כל העבודה, כל ההמשכיות הזאת, אנחנו נהיה חלק ממנה.
0: מדהים, אז הנה אנחנו שומעים את הדברים של המקובל הרב יוסף ביטון, ולא נותר לנו אלא לשתף את השידור ולסמן עכשיו לייק לשידור החי. לפני שנשמע מהרב איזה עוד קבלות אפשר לקבל על עצמנו לרפואתו של הרב, אני מבקש מכל מי שנמצא איתנו עכשיו בשידור, שלחו בתגובות רפואה שלמה למקובל הרב דוב קוק. גם לומר בפה וגם לכתוב את זה על התגובות. כשאנחנו כותבים, אנחנו יוצרים, כך לימד אותנו המקובל הרב יוסף ביטון, אנחנו יוצרים מציאות חדשה. רפואה שלמה לרב דוב קוק, הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה. רגע לפני שנעבור לישי דריקס, הרב רוצה להוסיף דבר נוסף בעניין של ליצור מציאות חדשה. כן, הרב.
1: ליצור מציאות חדשה, זה בדיוק כמו שאמרת, בכתיבה שכותבים, במילים שאנחנו כותבים, בזה, במילים שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, ובעזרת השם, כך יהיה.
0: אמן. אז הנה הרב, אנחנו עוברים בשידור חי אל בית החולים, שם נמצא הרב דוב קוק, ישי דריקס, אתה איתנו?
2: עם פוריה בעיר טבריה, כאן ממש סמוך למיטתו של כבוד הרב דוב קוק, שהוא בא לכאן ביום רביעי האחרון, הרב נמצא כאן 4 ימים כשהוא מורדם ומונשם. כשאני אומר את צמד המילים, מורדם ומונשם, אוחזת בי צמרמורת, ואין לי ספק גם בקהל הצופים שלנו. לבקשת בני המשפחה ביקשו לא להגיע לכאן למקום. הם ביקשו מאיתנו להגיע לכאן, אנחנו תכף נשוחח יחד עם בניו של כבוד הרב, נשוחח יחד עם גם העוזר של כבוד הרב, הרב יקוטיאל, שיהיה איתנו כאן במהלך המשדר הזה, אבל כאן כבוד הרב נמצא כאן, ורבים רגילים שכבוד הרב מגיע במוצאי שבת, מגיעים להתבקש ולהתייעץ עם כבוד הרב לקראת השבוע החדש, אבל הרב נמצא כאן מורדם ומונשם. אנחנו נמצאים כאן לתוך הלילה, ונביא לכם גם את המסר של כבוד המשפחה שרוצה להעביר אצלנו דרך מצלמות ערוץ 2000, אליכם הצופים. אז זה הזמן שלכם גם לשתף, להרים את השידור הזה, ואנחנו תכף נשוחח יחד עם בניו, תלמידיו, וגם עם עוזרו של כבוד הרב קוק, שאנחנו נאחל בעזרת השם שיהיה רפואה שלמה. אנחנו כאן במקום, ואנחנו נמשיך להתקן בחזרה אליכם לאולפן, יונתן.
0: ישי דריקס, תודה רבה לך. אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך, כשתהיה לצד בני המשפחה והמקורבים, עם עדכון נוסף על מצבו. והרב, אתה מאמין בכוח זיכוי הרבים, כך הרב אמר לי לפני השידור, שהרב לא יתפלא אם במהלך השידור כבר נשמע שהמצב בוודאות. של הרב משתפר משמעותית.
1: בוודאות.
0: וואו.
1: בוודאות. אין לי שום צל של ספק. כוח של רבים, אין לנו מושג. אני אומר לך, אני לא יכול להאריך בדברים האלה. מגיעים אליי אנשים, הוא ידע לך, מי שהתחלנו לשמוע את התוכנית שלך במוצאי שבת עם רבי יונתן, נעשי לנו ניסים בבית. איך אתה מסביר את זה?
0: שלא חשבו שהניסים בגללי, בגלל שהרב מלמד אותם זוהר, משתמשים בכוח של רבי שמעון.
1: לא, אבל איך אתה מסביר? לא עושים שום פעולה, הם שומעים את השיעור. מה קרה? ברגע שאתה הופך להיות חלק מהרבים, חלק משיתוף הרבים, אתה, המאזן האל, אתה מול השמיים במאזן אחר. אתה לא כבר יחידה נפרדת, אתה לא אדם בודד. כן. וזה אחד מהסודות הגדולים לישועות. בתוך כן. עמי אנוכי יושב.
0: כן, אז על המסך אנחנו רואים את רקע בית החולים, בו נמצא רב דוב קוק בן שושנה. כאמור, ישי דריקס מיד הביא לנו פרטים נוספים, כשהוא יהיה לצד בני המשפחה. אבל הרב, אני רוצה לרגע אחד, בזמן הזה שהצופים ממשיכים לשתף את השידור, וישי דריק שם, הוא ינסה לאסוף עבורנו את כל הקולות מהשטח. בוא ננסה להיכנס לרגע אחד, הרב, לתוך ספר הזוהר הקדוש. שם הרב הפעם הביא לנו, מה בעצם מחכה לנו מתוך הספרים, הרב?
1: מה שאני רוצה היום, לנסות בעזרת השם יתברך עם עם ישראל ביחד, נשאר לנו ימים ספורים לקראת מעמד הר סיני. אותו יום, כי ביום הזה נהיית לעם, אותו יום שעוף לא צייץ, היה פה נס גלוי של גילוי אלוהות, שכל כדור הארץ נדם, בזמן שאלוקים נותן תורה לישראל, העם היחידי, מיליארדי בני האדם מסתובבים כאן בכדור הארץ, יש קומץ יהודים שאנחנו נבחרנו להיות לעם הנבחר על כל פני כדור הארץ. ובמה אנחנו שונים משאר אומות העולם? בתורה. כי ביום הזה נהיית לעם. המושג יהודי, המושג ישראל, התחיל אך ורק מהר סיני ועלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו ימים ספורים, אומרים הרי הנערי בכל שנה ושנה, אותם אורות, אותו עוצמות, אותם מצויות שירדו מן השמיים והכתרים שישבו על ראשיהם של ישראל, אותו דבר קורה בכל שנה ושנה. ויש לנו מספר ימים כדי להכין את הכלי שזה הגוף, להכין את הכלי שזה הגוף והנשמה לקבלת התורה. בעוונותינו הרבים, הרבה, איך קראנו היום במשנה באבות, כתוב נזם זהב באב חזיר, אישה יפה ושרה טעם, אומרת המשנה, כל מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, נקרא.

0: מהעלבונה של תורה. התורה תדרוש את העלבונה. מה זה תורה? אני היום רוצה לנסות לגוע. מה זה פרדס? מה זה פשט? מה זה דרש? מה זה רמז? מה זה סוד? מה זה כל הנפלא? מה זה זוהר? מה זה זוהר שאני זועק כבר שנים רבות? להתחיל ללמוד זוהר, להתחיל ללמוד זוהר. מה זה תורה? מה זה תפילה? כי ביום הזה נהיית לעם. מה יהיה עלינו בשנה הבאה? אומרים באדמו"רים שיום הדין של כמה תלמד בשנה הבאה זה חג השבועות. איך אנחנו מתכוננים? עכשיו יש לנו מספר ימים להכין את הכלי לקבלת האור. כולם יגיעו, כולם נגיע. תראו, לפי ההכנה אפשר להבין באיזה סדר גודל מדובר. איפה שמענו שמכינים 49 יום? אדם מכין את עצמו למאורע 49 יום. אז צריך להבין מה הגודל של המאורע. אז זה אני רוצה לנסות לדבר.
1: איך הרב, מי לפני השידור, הרב הראה לי פה ספרים שמדברים על גוג ומגוג, הרב עבר לשבועות.
0: כי אני עובד לפי מה שהקדוש ברוך הוא מוריד, אני לא, אין לי משהו מוגדר, אתה יודע את זה. אני תמיד מה שהקדוש ברוך הוא מוריד, אני...
1: אבל הרב, בגלל שהצלחת לסקרן אותי יד מאוד, ואם הצלחתי להסתקרן אחרי 3 שנים של תוכניות שעוסקות רק סביב הנושא הזה, ועדיין הצלחתי להסתקרן, אני בטוח שהצופים בכלל אמורים מה שנקרא לרחף עם התוכן שהרב הביא כאן, ואני רוצה שהרב יתייחס למה שהרב הראה לי, אומנם בהמשך השידור, לא עכשיו, אבל לא לפני שאני אבקש מכל מי שנמצא איתנו שוב, אני מזכיר לכם, הרב דוב קוק נמצא בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם, ויש בידינו, בכוחנו, להשפיע על מצבו הרפואי. איך? זיכוי הרבים. אם עכשיו כל מי ששומע אותנו, כל אחד אומר, אני עושה מעשה לרפואת הרב קוק, לוקח את הלינק של השידור החי ומעביר אותו הלאה לכמה שיותר חברים, בני משפחה, יש לכם כוח להשפיע, בואו תעשו את זה, לשתף את השידור ולסמן לייק, ולפני שהרב יעבור לתוך הספרים הקדושים, הרב דיבר באופן כללי על קבלות. מעשי, עכשיו, האישה ששומעת אותנו, איזה קבלה יתקבל על עצמה?
0: לקבל על עצמה, להשתדל להימנע מדיבור של לשון הרע.
1: והגברים ששומעים אותנו?
0: יקבלו על עצמם ענייני קדושה, שמירת העיניים, שמירת הפה.
1: להשתדל בענייני קדושה, כן. ושמירת הלשון, כן. נכון, לאנשים? כן. אז אם קיבלת או קיבלתם על עצמכם את הקבלה הזו שאומר לנו המקובל הרב יוסף ביטון, תכתבו לנו בתגובות, בואו נתחזק יחד ונעודד אחרים. כשאני כותב עכשיו, אני קיבלתי על עצמי מה שהרב אמר, או אפילו קבלה אחרת שאתם מקבלים על עצמכם, כל אחד יודע במה הוא צריך להתחזק. אני בטוח שהצופה השני שרואה את זה, הוא מתעודד, הוא מתחזק, והרב לא פעם שמגיעים אליך לקבלת קהל, אומרים לך, הרב, אני התחלתי להקשיב לשידור בכלל, לא מהתוכן של הרב, אלא ממה שאנשים רשו בתגובות, ואז נשארתי עם התוכן שהרב מסר. אז לראה בכך, אנחנו רואים של למעשה, אלה שכותבים משפיעים לא פחות ממה שאנחנו אומרים כאן באולפן. יש לכם כוח להשפיע, תעשו את זה. עכשיו בתגובות, תכתבו איזה קבלה. אתם מקבלים על עצמכם לרפואתו של הרב דוב קוק, ואני מבטיח, הנה הרב ככה בשידור חי, אני מבטיח שבלי נדר, כשהרב ישתחרר מבית החולים, אני אלך עם התגובות שלכם. כל מי שעכשיו יקבל על עצמו קבלה, ואני אראה לרב את הקבלות שאתם קיבלתם על עצמכם. תצרפו את השם המלא שלכם, ואני מבטיח שבעזרת השם הרב ישתחרר מבית החולים ומצבו ישתפר, אני הראשון להראות לו את התגובות שלכם, את הקבלות שלכם, ובעזרת השם נזכה לראות ברפואתו השלמה של גדול המקובלים בדורנו, הרב דוב קוק, וחזרה הרב לספר, לספרים שהרב הביא, מאיזה ספר הרב מביא לנו עכשיו?
0: אנחנו זוהר, אנחנו רגילים ללמוד זוהר, אנחנו ללמד זוהר גם היום, אנחנו ללמד זוהר בעזרת של רפואת, הרב דוב קוק, בן שושנה, בעזרת השם, יתברך סוד רבי שמעון בר יוחאי, תעמוד לו, שיקום ממיטת חוליו, ויחזיר להנהיג את עם ישראל ברוב עוז ותעצומות, בתפילה, בקדושה וטהרה וביטול הגזרות שהוא רגיל בהם, בעזרת השם יתברך. אנחנו נמצאים, אני רוצה רק שנטעם ככה, אמרתי להם, את בקהילה שלנו בשבת קודש, שנבין מה, באיזה סדרי גודל, מה זה, כשאנחנו מדברים על תורה, מה זה תורה, מספרים, על הבעל שהגת אריה, הוא היה גאון עולם, והוא פעם הגיע להתארח באיזושהי עיירה, ובאותם ימים היה מאוד קשה שיש לאדם שס שלם. זה יש לו בבא מציע, זה יש לו מסכת שבת, השני יש לו מסכת ביצה, זה יש לו סבכים, זה יש לו מנחות, ככה, והיה, והוא הגיע לאיזושהי עיירה, בעיירה הזאת היו זוג שהבעל הוא היה עמיד מאוד, והוא היה סוחר, והוא היה הולך ממדינה למדינה, וכל פעם היה מביא לאשתו מתנה, שרשרת, פעם מביא ליהלום. יום אחד היא אמרה לו, מה אתה מביא לי שרשראות? מביא לי, תביא לי שס, שיהיה לנו בבית שס שלם. אמר, אין בעיה, ובאמת עשה השתדלות.

0: והביא לאשתו מתנה, שס שלם היה להם בבית. והשאגת אריה הגיע לעיירה הזאת, והיה אמור להתעכב שם כחודש ימים. ואז הוא שאל, יש פה מסכתות, ואז היו הולכים לבית, השמה שלו, הביא לו ממנה, מסיים את המסכת, יום יומיים, לך מביא עוד מסכת. היא רואה, השמה שולך, עוד מסכת, עוד. אמר, מי זה פה בעיה? הוא אומר, זה השאגת אריה פה. אמר, אז תיקח את הכל, למה אתה הולך, עוזר? וככה, הוא לקח את כל השס, וישב השאגת אריה במשך חודש ימים, וסיים את כל השס. בסיומו של השס אמר, אני רוצה ללכת לאישה הזאת הכרת הטוב, להגיד לה תודה רבה על, על החסד הזה, שבקלות לא התעקפתי. איי, איי, איי, איי, איי, איי, והוא מגיע, והוא אומר לה, במה אברך אותך? כל כך עשיתי נחת רוח, סיימתי את השס בחודש ימים בנקה, בלי בלגן. אמר לו, מה אני אומר לך? יש לי הכל ואין לי כלום. הוא אומר לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, אין לי ילדים. שאגת אריה אמר לה, תקשיבי טוב, אני מברך אותך בעזרת השם, שיהיו לך שתי ילדים. אחד, יאיר את כל עיני ישראל, והתורה שלו תפוץ בכל העולם כולו, והוא ייסד את עולם הישיבות. והשני, יהיה גאון עצום וידע את כל התורה בעל פה. נולדו לאישה הזאת שתי ילדים. אחד זה רב חיים מוולוז'ין, בעל נפש החיים, הוא המציא כביכול, כן? הוא יסד את כל הנושא של ישיבות. מה שאנחנו רואים היום שיש את עולם הישיבות, זה רב חיים מוולוז'ין, היה תלמידו של הגר"א. והאח שלו, זה היה רב זלמן. אח שלו זה רב זלמן. היה יודע את כל התורה בעל פה, ובעוונותינו הרבים, רב זלמן נפטר צעיר. מספרים שפעם אחד הרב חיים מוולוז'ין נכנס לבית מדרש, והוא ראה את רב זלמן, הוא נרדם על היד של הגאון מווילנה. אנחנו מדברים עכשיו על גאון מווילנה. נרדם על היד. אז הוא בא להוזיז אותו, לא נעים לו מהגאון. אז אמר לו הגאון, תעזוב, כל התורה עכשיו נח עליה על היד, תעזוב אותו. הוא נפטר צעיר. ובשבעה שלו בא דרשן גדול, תלמיד חכם גדול, ואמר, דפק על השולחן ואמר, דעו לכם, אם רב זלמן היה נשאר חי ומאריך ימים, היה מגיע לדרגות של הגאון מווילנה. כששמע את זה, רב חיים מוולוז'ין קם על הרגליים, דפק על השולחן, אמר, אני מוחה, ואני אומר לכם, שאם רב זלמן היה חי עוד 1,000 שנה, לא היה מגיע לגאון מווילנה. קמו אנשים, הוא אמר, אבל הוא ידע את התורה בעל פה. הוא אמר, כן. איי, איי, איי, הוא אמר, הוא ידע את התורה בעל פה, אבל הגאון ידע אותה ישר וגם הפוך. איי, איי, איי, הגאון מבין לה, אמר רב חיים מוולוז'ין, אמר, התקיים בגאון מבין לה, כותבם על לוח ליבך. כשהדבר כתוב, אני יכול לקרוא אותו ישר והפוך, כי אני רואה אותו, כתוב. אומר הגאון מווילנה זכה שכל התורה שלו הייתה כתובה לו על הלב. היה רואה אותה כמו שהוא קורא טקסט. כל התורה, ש"ס, בבלי, ירושלמי, ספרא, ספרי, מעשה גדול, מעשה גדול, מעשה, כל הקבלה ידע על פה. והוסיף הרב חיים ואמר, אם הגאון מווילנה היה חי עוד 1,000 שנה, לא היה מגיע לקצה קצהו של הרמב״ם. ראשונים, רמב״ם, רש, בריף, ראש, רן, לא היה מגיע. שתבינו מה אנחנו מדברים, מה זה רמב״ם, זה ראשונים. מספרים על הגאון מווילנה, הגאון מווילנה בעצמו, שפעם הוא ביקש שיתנו לו את העירת שמיים של הרמב״ם. ביקש מהמלאכים, אמרו לו המלאכים, מה אתה מתעסק, אתה עזוב רמב״ם, מה אני רוצה לראות מה זה עירת שמיים של הרמב״ם. מספרים שהוא קיבל עירת שמיים של הרמב״ם, הוא התחיל לרעוד, הוא נכנס מתחת למיטה, הוא לא יכול ללמוד, קחו את זה ממני, קחו את זה ממני, לא, הוא לא יכול לתפקד. מה זה עירת שמיים? אמרו לו המלאכים, קיבלת עירת שמיים של הרמב״ם, שהיה עושה קניות ביום שישי בשוק לאשתו. אם היו נותנים לו עירת שמיים של הרמב״ם, שהוא בתפילת 18 עם תפילין, הוא באיזה סוגיה עם תפילין, יכול להיות שהגאון היה מתפוצץ ומת מזה. זה ראשונים. אמר להם רב חיים מוולוז'ין, ואם הרמב״ם היה חי עוד 1,000 שנה, לא היה מגיע לאפס קצהו של טענה. שהקטן שבהם מחיה מתים. וכן, טענה אם היה חי עוד 1,000 שנה, לא היה מגיע לקרסוליים של נביא. מה זה שמואל הנביא? מה זה יהושע? מה זה ישעיה? מה זה ישעיה? מה זה ירמיהו? אחידה כותב באחד הספרים, אנחנו הולכים להשתתח על קברם של תנאים. הוא אומר, מי שהולך להשתתח על קברו של נביא, שידע לו, נביא שקול כמו 1,000 תנאים. זאת אומרת, אתה הולך עכשיו לשמואל הנביא, המשתתח על קברו, מבקש את הבקשות שלך, אתה מבקש מאדם שבמשקל הרוחני שלו הוא כמו 1,000 הלל הזקן, 1,000 שמאי, 1,000 רשב"י. זה סדרי גודל. זה נביא. עכשיו תבינו מה זה האבות. מה זה אברהם? כל יום אנחנו אלוקי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. מה זה האבות? איזה מדרגות הם, באיזה עוצמות. איי, איי, איי. ובמה נשתנו כל ענקי עולם אלו משאר העולם? הגמרא אומרת על רבי יוסי, רבי יוסי היה אומר, בעצרת, עבידו לעיגל תילתא. אני רוצה שתעשו לי על האש. עגל שהוא שלישי לבטן, הבשר הכי טוב. למה? היה אומר רבי יוסי, היה אומר רבי יוסי, לולא ההו יומא דקגרים, לולא שהיה יום מתן תורה, כמה יוסף איכא בשוקא, כמה יוסף יש בשוק, בבסטות מוכרים, אבטיח. אם לא היה מתן תורה, ולא הייתי יושב ועוסק בתורה, אומר רבי יוסי, הייתי עוד יוסף מהשוק. אז מה נבדל אחד מחברו? עסק התורה, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, לקמיד את אלורמיזה באורייתא, לאהוב את התורה, טעמו וראו כי טוב השם. זה ההכנה של השבוע, אני אמרתי להם, ואני אמרתי להם בדרשה, בקהילה, לזכות לטעמה שטעמו וראו כי טוב השם. מי זוכה לטעום טעמה של תורה? אתה בא לבית, אתה בא בן אדם קם, 1 בלילה, מה אתה קם 1 בלילה? תשען עד הבוקר כמו בן אדם. הוא לא מבין מה קורה איתך בכלל. טעמה של תורה. מתוקים מדבש ונופת סופים. למה אנחנו לא מרגישים את המתיקות הזאת? אומר בעל הסולם, שעיקר העבודה של האדם להגיע להרגיש את המתיקות הזאת של התורה. ואז יש לו קושי לסגור את הספר. סבא, אמרתי להם, רב צדוק הכהן מלובלין אומר, כתוב שם שרבי ינאי אמר, מעולם לא ידעתי מה הפשט של הפסוק, עד שבא איזה רוחל אחד. ואמר, התחיל לצעוק בשוק, איזה רוחל, מן ביי שם דחיים, מי רוצה שם חיים? כולם מסתובבו סביבו, צועק, מי יש לי שם חיים? הוא בא למכור שם חיים, כולם באו. איי, איי, אחרי שהתאספו כולם, אמר להם אותו רוחל, איי, איי, איי, אמר להם, מן ביי, שמה דחיה, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראותו, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. אמר רבי יוסי, אמר רבי ינאי, מעולם לא עמדתי על הפשט של זה, עד שהרוחל הזה בא ואמר את זה. שואל רב צדוק, כן, אולין, מה אמר לך? מה אמר, אתה לא יודע את הפסוק הזה? אומר רב צדוק, הרוחל הזה, מה זה רוחל? הולך רחיל, מגלה סוד. הולך מאחד לאחד. הוא בא לתקן את הנושא של לשון הרע. והוא בירר את עצמו בנושא של לשון הרע. והוא תיקן את זה. והוא הגיע למתיקות אחרי המרירות. הרי, מה זה המרירות של ההתחלה של עסק התורה? כתוב באדמו"רים שהרבה בגלל הדרך למתיקות הזאת, יש מרירות, יש חיי צער תחיה, על הארץ תישן, יש ניסיונות בעוני, כמה תלמידי חכמים התנסו בעוני גדול, עוני עצום, עד שזכו, ולא התייאשו, והמשיכו, ולא עזבו את בית המדרש, והמשיכו לעמול בלגות בתורה. אז אמר הרוחל הזה, הוא בא לתקן את העניין של לשון הרע, והוא התברר בזה. וכשהוא אמר את הפסוק, רבי ינאי שמע את הפסוק, אבל הוא שמע אותו עם מתיקות. הוא שמע, הוא שמע, שמע את, את ההתחברות שלו לפסוק. והוא הרגיש את זה. כתוב, אמר, כתוב בחסידות, כתוב, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מה הפשט? כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אומרים בחסידות, זה לאו דווקא בשעת הדרשה דבריו נשמעים. יכול להיות עוד 20 שנה, יבוא דרשן ויגיד בשמו, וזה יהיה בדיוק למי שצריך את זה, והוא ישמע לו בלב, והאדם הזה השתנה. גם עוד 20 שנה ו-30 שנה, עד היום, מאמרים של רב סיין מסילנטר, של ענקי הדורות, שהיו בדורות כולם, אנחנו אומרים אותם, ואנשים מתחזקים מהם. כי היה בהם יראת שמיים. איך קונים יראת שמיים? בלי עסק התורה אין כלום. לא עם הארץ חסיד. אם אדם אין לו תמידים כסדרם, בכל יום ויום, הגמרא אומרת, אמר יש לקיש, דברים קשים מאוד, אני לא יכול להגיד אותם אפילו, אני לא אגיד את זה. מה זה כשאדם לומד לפרקים, פה חוטף, פה חוטף, אין לו סדר, אין לו שיעור קבוע. אנחנו עכשיו, יש לנו כמה ימים לפני מתן תורה, אנחנו צריכים לחזור בתשובה על העלבון של התורה. התורה עתידה לדרוש את העלבונה. איך בזמן שיכלנו לשבת ולעסוק בתורה, התעסקנו בהבלים. איך הגמרא, היום עמדנו, אמרנו באיזה, אמר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמע נקרא רע. יודע מה זה רע? למען החי ורעי, הוא נקרא חבר של הקדוש ברוך הוא. אהוב של הקדוש ברוך הוא. מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. מגלים לו רזי תורה, הופך להיות חסיד וענב, איפה כל זה? רק כשמתחברים לתורה באמת, כשאדם מתחיל ללמוד תורה באמת, כשאדם מתחבר לצדיקים אמיתיים, מתחיל לטעום טעמה של תורה, אז מתחיל להביל את ענייני העולם הזה. למה שיביל אדם את ענייני העולם הזה? כל כדור הארץ מציע פה 1001 שטויות בכל שנייה. לכן, אומר בעל הסולם, מה שכתוב, כתוב במשנה, כתוב, פת במלח תאכל, מים במשואה תשתה, על הארץ תישן, וחיה צער תחיה, ובתורה תעמל, אם כך אתה עושה, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איך אשריך בעולם הזה? אומר בעל הסולם, באדם ישן על רצפות, אתה אומר לו, אשריך, איך אשריך? באדם שותה מים במידה, במסורה, אוכל לחם, איפה סטייק, איפה שיפוד, איפה שומן כבש, איפה סלטים? מה זה, אתה באדם אוכל לחם ומים? אתה אומר לו, אשריך בעולם הזה? היי, אומר הבעל הסולם, זה מה שכתוב שם, אם כך אתה עושה, זה אי אפשר להסביר לבן אדם אחר. רק אם כך אתה עושה, אשריך בעולם הזה. אבל לספר את זה לבן אדם השני, הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. תאמור הוא, כי טוב השם. אני יכול לספר לכם סיפורים מכאן. אבל תאמור הוא, כי טוב השם. מי שלא ישב ויעסוק ויעמול ויתייגע בתורה ויקום מוקדם בלילות. ועוד ועוד ועוד זוהר ועוד הלכה ועוד גמרא. וברבות הימים יתחיל לסלסל בסלסולי תלמידי חכמים במתיקותה של תורה. מה זה מתיקות של תורה? רבי נחמן אומר, אם אתה שומע תורה מפי צדיק אמת, כל העולם נהיה חולות, אין לך עניין בעולם. פעם שאל אותי תלמיד חכם, הוא אומר, אני רואה אותך בשיחות שלך, שאתה מזכיר את רבי לעזר, איך שאתה מגיע לרבי לעזר, הוא אומר לי, אני רואה שאתה נהיה משהו אחר, אתה יכול להסביר לי מה זה רבי לעזר הזה? אמרתי, אני יכול להסביר לך מה זה רבי לעזר? אני לא יכול להסביר לך. זה צריך לשבת איתו, לשבת ולהסתופף בצילו, להיכנס בתוך הגלימה שלו, בתוך השכינה, בארבע אמות שלו, הרי זה המרכבה שדיברנו, המרכבה לשכינה, לתוך הרוח הקודש שלו, ולקבל ממנו תורה במתיקות שלה. זה כתוב בקומרנה, שהצדיקי אמת, כל תנועה שלהם עם הידיים, זה הכל קודש קדשים, כל תנועה היא מתוקה. כל תנועה שלהם היא כולה אלוהות, הם מרכבה לשכינה, כל עוד ועוד שיוצאות מיד. אמרתי, אני לא יכול להסביר לך דבר כזה. אי אפשר להסביר דבר כזה. זה מה שכתוב. המאור והשמש כותב את זה, כתוב את זה בעוד הרבה מקומות. כתוב סוד השם ליראב. הוא אומר, למה סוד השם ליראב? הנה, תפתח שמונה שערים להרים, תלמד, תפתח זוהר, תלמד. סוד השם ליראב. למה זה רק ליראב? כל אחד יכול לפתוח את הספרים וללמוד. אומר לו, סוד השם ליראב. כולם לומדים. אבל הסוד האמיתי זה רק ליראי השם. רק הם מרגישים את המתיקות, רק הם מבינים באמת את הדף של הזוהר, את הדף של הגמרה, הם מבינים. השאר גם כן קוראים, אבל זה משהו אחר לגמרי. חבר'ה, יכולות יקרים, אנחנו נמצאים עכשיו מספר ימים, יעזוב איש דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. במה אנחנו מאבדים? תראו, הנה, עכשיו זה ראש חודש סיוון. תמוז, אב אלול. תקשיב, אתם קולטים במה מדובר. כרגע היינו באלול. לפני, עכשיו היה אלול. עכשיו היינו בחוץ לארץ עם רבי יונתן. עכשיו סיוון, תמוז, אב אלול. איך הגענו לאלול? ועוד שנה עוברת, ועוד שנה עוברת, איי, איי, איי. ומה יישאר לנו לעולם שכולו ארוך? הגמרא או המשנה אומרת, הייתי מהלך בדרך, אמר רבי יוסי, הייתי מהלך בדרך, פגש אותי בן אדם. אמר לו, איפה אתה גר? אמר לו, אני גר בעיר של חכמים, של סופרים. אמר לו, תשמע, רצוני שתדור עמנו, ואני אתן לך 1,000 אלפי דינרי זהב. אמר לו, תשמע, עזוב את העיר שלך, בוא אלינו. אני אבנה לך בית כנסת, נעשה אותך אדמור גדול, יהיה לך כבוד, שם אתה בעיר שלך, כולם רבני, זה אתה עוד רב. פה אתה תהיה אדמור, כולם עמי הארץ. ממילא הם לא יודעים כלום. אתה תהיה הרבי שלנו, ויש לנו עשירים גדולים בעיירה. נקנה לך מרצדס כמו שצריך, נעשה לך פינוקים, תהיה אדמור. ותחזיר אותנו בתשובה, תחזיר את כל העיר בתשובה. בוא. איי, איי, איי, איי, איי, אמר לו רבי יוסי, אפילו אתה נותן לי 1,000 אלפי דינרי זהב, כל הון שבעולם. אין אני דר אלא במקום תורה. אני לא יוצא מהתורה, אני גר עם החכמים. למה? שאין מלווין לו לאדם, לא כסף ולא זהב ולא מרגליות, אלא תורה ומעשים אתם שנאמר, והלך לפניך צדקיך, כבוד השם יאספיך. אז זה אומר הירושלמי, תלמוד תורה כנגד כולם, כל חפציך לא ישבו בה, כל חפצי עולם לא ישבו באות אחת של תורה. איך אנחנו מתייחסים לתורה, איך אנחנו מייקרים תורה. כמה זוכים אלה שאיתנו מוצאי שבת, יושבים מוצאי שבת, שעה שלמה, שומעים דברי אלוקים חיים, דברי מוסר, דברי חיזוק של רבי שמעון בר יוחאי, איזה דבר נפלא זה. והשני, עכשיו נמצא באיזה תוכנית, לא יודע איזה תוכניות יש. זה שעה וזה שתי עולמות, זה שתי עולם הבא, זה, אתם לא מבינים בכלל מה זה שעה של תורה. יש אחד מהמקומות בזוהר, אומר שאילו היה אדם היה יודע מה הערך של עסק התורה, לא היה אוכל, לא שותה, לא יושן, כלום רק לומד, בגלל זה העלימו את זה ממנו. מה זה גדולי ישראל, כמה יקרו את הלימוד, כמה יקרו את הזמן. זכינו בדור שלנו, ענקי עולם, שישבו ועסקו בתורה, לא פסיקפו ממגירסה. עכשיו עברנו את היורצייט של רבי עמרם חסידה. כמה סיפורים על ההתמדה הנפלאה שלו. לא פסיקפו ממגירסה. יושבים ועוסקים בתורה שעות. מספרים על הרב בעדני, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה גביר אחד גדול, בית רומנו, שהוא היה לו הרבה כסף, ממש לי הרבה כסף, מה אני אעשה? אני רוצה לתרום אותו, בא לרב שח. אמר לו, לך לרב בעדני. לך צדיק ושח. לך לרב בעדני, הוא נמצא בפורת יוסף. ראש הישיבה, הוא היה ראש ישיבה פורת יוסף. לך תדבר איתו, תיתן לו את הכסף. הרב שח מתקשר לרב בעדני, הוא אומר, תשמע, יבוא אליך הגביר הזה. הגביר מגיע, הרב בעדני היה בסוגיה, ישב שעה, שעתיים, שלוש, הרב בעדני מסיים את הכולל, את הסדר הראשון, הוא מתקשר לרב שח, הוא אומר לו, איפה? מה אתה עושה לי? מה אתה עושה לי בושות? שלחתי לך את הגביר. הוא אומר, לאיזה גביר? לא ראיתי שום גביר. אתם מבינים מה הולך פה? מה זה עיון? מה זה התמדה? כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר. אומרים חז"ל הקדושים, מה הנהר? מעלה את האדם מטומאה לטהרה, גם התורה שלנו מעלה את האדם מטומאה לטהרה. אבל ככה נחלים ניטיו כגנות עלי נהר. אומר רב צדוק הכהן מלומדים, זה רק כשאתה טובל כולך כמו בנהר. אז אתה יוצא טהור. שאנחנו טובלים כולנו בתוך התורה. מה זה השבעה? זה שבעה נקיים, מה שעכשיו אנחנו אומרים. זה ה-49 יום, אומר הזוהר הקדוש, זה כמו שבעה נקיים לפני התבילה במקווה, שזה מתן תורתנו הקדושה. אז כולנו נעבור את שבועות, כולנו נאכל מאכלי חלב, כולנו לא נשען כל הלילה. כן, אבל מה יהיה שנה הבאה? על מי יגזר לשבת ולעסוק בתורה הקדושה, לסלק ממנו את המניעות? והוא יוכל לשבת ולעסוק ולסיים ספרים, ולהתקדם ולהתקדש ולהתאר ולהתעלות. ומי לא? בוא נלמד זוהר, אנחנו רגילים ללמוד זוהר, בוא נלמד חתיכת זוהר. אומר הזוהר הקדוש, כגוונדה התעביד לנשאה לו לישראל בפורקנה בתראיתה. בגאולה האחרונה, הנשמות של ישראל, ינסה אותם הקדוש ברוך הוא על ידי שיכביד עליהם את עול הגלות והצרות. זאת אומרת, מראש, ידוע שבאחרית ימים יהיו פה אזעקות, יהיו פה בעיות, יהיו פה חולאים, יהיו פה עוני, יהיה פה מצב של ניסיונות, אם זה בכלל ואם זה בפרט. כן? והצדיקים המאמינים בהשם, שכל הצרות הם רק ניסיונות והם לטובה, אלו התלבנו והתהרו מטומאתם. זאת אומרת, מה הטהרה שלנו כשנופל על אדם צרה, שנופל עליו עיכוב, שנופל עליו איזה משהו, הטהרה שלו זה ההבנה שזה לא במקרה. ההבנה שכל זה יד השם רוקמת כדי לנסות אותו בניסיון של אמונה ושל ביטחון וכו' וכו' וכו', אם הוא מגיע למסקנה הזאת, זאת הטהרה שלו. והידבקו בקונם ביתר שאת בתשובה ותפילה. אז הצרות, את צרי ליעקב, וממנה יבשע גם בפרטי. אם הצרה והדוחק גרמה לאדם להתחבר לשם, והיה זה שכרו, עבר את הניסיון בשלום. מה עם הרשעים? והרשעים יצאו מכלל ישראל וישתמדו ויובדו מתוך הקהל ולא יראו בטוב השם, השם ישמור. צריך להתכונן למכה הזאת, כבר זה, כבר יש, זה מתחיל כבר. זה יהיה בירור, שמאל וימין. יהיו כאלה שהצרות והמכות יהפכו אותם להיות משומדים לגמרי, יעזבו דת ישראל לגמרי. ויהיו כאלה שידבקו בשם. עד ההוד הכתיב, פסוק מפורש, התבררו והתלבנו והצרפו רבים. דינון מסתרא דטוב, וכימין בניסיונה, והרשעים, והרשיעו רשעים. אינון מסתרא דרע, והתקיים באון, ואל אדמת ישראל לא יבואו, וקטינון, וארץ סעמים הורגת אותם בר מינן, בר מינן, בר מינן. תראו איזה דברים קשים מגלה הזוהר הקדוש. שיהיה מצב של בירור, ואותם אלה שיתבררו לרע, ויעזבו את היהדות, ויקפרו באלוהי ישראל, מרוב הדוחק והצרות שיהיו באחרית ימים, אלה יובדו. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, והמשכילים יבינו, איי, איי, מי זה המשכילים? מי זה המשכילים? איי, איי, איי, המשכילים יבינו, אומר הזוהר, מסיטרה דבינה, שיש להם נשמה מבינה דאצילות. המשכילים יבינו. דיו אילנה דחיה, שזה אילנה חיים. יש עץ הדעת טוב ורע, ויש עץ החיים. היה בתוך גן עדן עץ הדעת טוב ורע, והיה עץ החיים. מה זה עץ החיים? איי, איי, איי, בגינה הוא יתמר, והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע. באי חיבורה דלך דיו ספר הזוהר. איי, איי, איי, אומר אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי, המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. מי אלה המשכילים? זה אותם אלה שיזכו לשבת ולעסוק בספר הזוהר באחרית ימים. היי, המשכילים יאירו בזה החיבור, שהוא ספר הזוהר על ידי ההבנה בסודות הזוהר הקדוש. והראיה מאמנה, מן זוהרה דאמא אילהא, מה זה ספר הזוהר? הוא בא מהארת אימא אילה. יש לנו כביכול שני שכינות, כביכול. יש לנו שכינת התא, שכינה אילה. זה המלכות ואימא אילה. עכשיו אנחנו במלכות, אנחנו בשמה של המלכות עכשיו. אנחנו תפארת המלכות היום. מן זוהרה דאמא אילה. תשובה. ואלו שזכו לסודות ספר הזוהר, לא יצטרכו ניסיונה. תראו מה זה, איזה הבטחה של אליהו הנביא. כל מי שיהיה דבוק בספר הזוהר, בעמל וביגיעה בזוהר, בין בגרסה ובין בעיון, ידע לו נאמנה, אומר הזוהר הקדוש, הוא לא יצטרך לעבור ניסיונות, ולא יכבד עליהם עול הגלות באחרית הימים. למה? כי הזדקחו על ידי קדושת ספר הזוהר. אתם שומעים מה הוא מבטיח לנו פה אליהו הנביא? כל מי שיהיה מחובר לזוהר הקדוש, כל מי שיעסוק בספר הזוהר הקדוש, הוא יזדקח על ידי הלימוד של הזוהר. אז לא צריך ניסיונות, לא צריך צרות, לא צריך בעיות. ובגין דעתי דין ישראל, איי, איי, איי, איי, למי תעמי לנה דחה, ידיעו ספר הזוהר, איי, איי, איי, עתידים התלמידי חכמים, אומר אליהו הנביא, מגלה לרשב"י לפני 2000 שנה. הוא אומר לו, עתידים גם הפשטנים, גם אותם רבנים ואותם תלמידי חכמים שלא עסקו בקבלה, והיו לומדים רק פשט, באחרית ימים עתידים להתעסק בספר הזוהר. ובהאי ספרה יפיקון בו מן גלותה ברחמי, הנה זה הזוהר הפורסם שכולם מדברים עליו. הוא אומר, על ידי עסק הזוהר הקדוש, אנחנו נצא מהגלות ברחמים, ויתקיים בהם, אדוני בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר, לא יהיה שום כתרוג על עם ישראל. תראו מה אנחנו מפסידים כל רגע ורגע שאדם פנוי לו. ולא גורא זוהר, או לא לומד את הזוהר בעיון, מה הוא מפסיד, כמה הוא מפסיד, כמה הוא מפסיד. אז זה מה שאומר. ואילנה דטוב ורע, שזה עץ הדעת טוב ורע, איסור ויתר, טומאה וטהרה, לא שלטה על ישראל יתר, הרי לעתיד לבוא, כבר טוב ורע לא יהיה. אנחנו שם רק עם עץ החיים, רק עם הזוהר, רק עם תורת האצילות. אין כבר, לא יהיה טומאה, אין טומאה. אין נידה, אין מסכת נידה, אין נידה. אנחנו נכנסים לעולם של טהרה. אז איזה תורה תהיה? תורת האצילות. כן.
1: להיכנס לאצילות, זהו עכשיו.
0: אתה יכול להיכנס לאצילות.
1: אני יכול להיכנס. אז קודם כל אנחנו נאמר לכם, הצופים בבית, אנחנו נמצאים בשידור חי ומיוחד, החלטנו השבוע להקדיש את כל השידור הזה לרפואתו השלמה של המקובל הרב דוב הכהן קוק בן שושנה, שנמצא מאז יום חמישי בבית החולים מורדם ומונשם בעקבות התפתחות בדלקת ריאות שהרב סובל ממנה. אז החמרה רפואית במצבו ביום חמישי, אז החליטו להרדים את הרב ולחבר אותו למכשירים נוספים, והרב, אנחנו החלטנו השבוע להקדיש את השידור, את כל השידור הזה, לרפואתו השלמה של הרב קוק. אפרופו רפואה שלמה, אני מחזיק ביד שטר רפואה ובריאות, שהרב הורה כאן לקבוצה של תלמידי חכמים, לכתוב את זה, סופרים, אני רואה פה עם חתימה של הרב בכתב ידו. אז לפני שנדבר על מה שאני מחזיק כאן ביד, למה בשבועות זה זמן שמסוגל לרפואה?
0: כי כתוב מפורש שבחג השבועות כל החולאים התרפו. עם ישראל עמדו למרגלותיו של הר סיני, כתוב כל העם שומעים את הקולות. ממילא זה מראה שלא היה שם חרשין. וכל העם עמדו למרגלותיו של הסימן שלא היה בהם חיגרים. וכולי וכולי, שם חז"ל אומרים שמהפסוקים מוכח ש... כל החולאים נעלמו, כולם עברו מכף רגל ועד ראש, בין בגוף ובין בין נפש.
1: ואני יודע שבכל שנה בחג השבועות הרב עורך תיקון מיוחד בעקבות אותם דברים שהיו אז גם היום, כן. והשנה הרב, פעם ראשונה בהיסטוריה, נותן לנו את האפשרות להכניס שמות של כלל עם ישראל, כן, לתוך המעמד הזה. הרב, איזה בעיות של רפואה? מה, זה חרדות? אפשר ש...
0: זה גם עכשיו? כל חולי, בין בגוף ובין בין נפש, ישנה סגולה מיוחדת, בחג השבועות להתרפות ממנו בעזרת השם יתברך על ידי התיקון שאנחנו עושים על פי הקבלה.
1: ומה זה התיקון הזה, הרב?
0: זה כבדלת קישוטי קלה, זה משהו קבלי.
1: אז הרב, ברשותך אני רוצה להוציא את זה רגע אחד לפני שאני אסביר להם מה אני רואה כאן ומה כתוב כאן. אני אומר לכם שאם אתם רוצים למסור את השמות שלכם ושל יקירכם למעמד הזה, תיקון גדול לרפואה שלמה, שנערך דווקא בליל חג השבועות, זה קורה עוד ימים אחדים, לא עוד הרבה זמן. אז אם אתם סובלים מכל בעיה שהיא, בין אם זה בעיות בנפש או בעיות בגוף, הנה התיקון שממנו כל אחד יוצא בריא, שלם ותקין. לא יאומן כי יסופר, אבל זה התיקון שממנו נרפאים כל כך הרבה אנשים. נכון, טוב שיש את הרופאים, טוב שיש את הייעוצים, טוב שיש את המומחים, אבל יש לנו לפני המומחים האלה, מומחים קדמונים, זה אותם מקובלים דאז, ועד היום, כמו המקובל הרב יוסף ביטון, שעורך את המעמד הגדול הזה. אני אתן מספר טלפון, מי שרוצה למסור את השמות שלו לתיקון הזה, מחייג עכשיו 03-696-2000. אני חוזר שוב, 03-696-2000. הקווים שלנו פתוחים, אנחנו פותחים אותם ממש עכשיו, אז אלה שיחייגו הם יהיו הראשונים למסור את השמות. הרב, מה אפשר עוד להרחיב על המעמד הזה? כי אני אגיד לרב למה אני שואל. אני הרי יודע, לאורך השנים שהרב עורך את המעמד הזה, אני באופן אישי הכנסתי את השם פעם של אמא שלי, פעם של אבא שלי, משפחה, אנשים שקרובים אליי, ובכל פעם אני זוכה לראות ישועות, אבל הרב יחשוף לצופים. מה עומד מאחורי התיקון הזה? מה זה הדבר הזה?
0: תראה, זה שמות קודש. אנחנו עובדים עם בכל הקישוטי קלה, בתיקון שיש על הלי שבועות, מה שכולם קוראים בסידורים רגיל. אז לנו, יש לנו כל מיני שמות שאנחנו משלבים בתוך כל, כי אתה גומר את הנביא, יש שמות, זה הכל שמות קודש של קישוטי הקלה. וכביכול, שאתה מקשט את הקלה, זה כמו חתונה שאנחנו הולכים עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, והשמחה הגדולה הזאת, אז הכוונות האלה, הן יוצרות מצב של משיכת רחמים מעתיק, ושם מתרפים החולאים, שם, לכן, כתוב שמי שעוסק בתורה בלילה הזה, ולא יושן, אז הוא זוכה שלא יהונה לו רע כל השנה, בגלל הכוח העצום הזה של השמות.
1: הרב, מבחינת שמיה, לא יכולים לבוא בטענות לרב ולכרוס על הרב, אתה לומד קבלה זוהר, אז נחשפת לסודות עצומים, לכוח עצום, לרפות דברים שהם מעל הטבע, ואתה הולך מביא את זה לפשוטי עם. לאחד, עכשיו שאני לא יודע אם הוא שומר שבת, אבל הנה הוא זוכה לסודות האלה, מתוך הספרים, הוא מסר את השם שלו, זכה לרפואה, אבל הוא לא בדרגה הזו שבה הרב נמצא.
0: אבל זה ישראל ערבים זה לזה, עד רבה, היא הנותנת. היא הנותנת, זה הכוח של התורה, לחבר את כל עם ישראל בצורה אחת, כל ישראל, ויחן ישראל נגדה, כי איש אחד הוא בלב אחד, זה כל העניין שלנו, כל העניין של הערוץ הזה, שהוא קם מהבראשיתיות שלו, זה האחדות של עם ישראל, לאחד את כולם ולהטיב האחד עם השני, ליצור מצב של חסד גדול, להגיע לכל מי שצריך בהמוניות, זה כל העניין.
1: הרב, על המסך עם הרב, שים לב איפה, מתחת למצלמה שלי כתוב, שאלות שמגיעות בעצם מהצופים בבית, אז הנה אישה שואלת, אם היא מחכה לילדים 10 שנים, האם זה גם בעיה רפואית שהיא צריכה להכניס?
0: זכות רבי שמעון ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעשה את הנס ופלא, והשנה תחבוק בן בצורה ניסית ופלאית בעזרת השם.
1: אז הנה המספר על המסך, אתם יכולים לחיי כבר עכשיו, 03-696-2000. אני רק אומר, לטובת הצופים, שבגלל שהתיקון הזה נערך בליל חג השבועות, בלילה שבו בעצם לומדים כולם, אז הרב הגביל אותנו בכמות השמות שנוכל להעביר לו, כי מלבד התיקון והמעמד הגדול, יש לו עוד סדר לימוד לאורך כל שעות הלילה, ולכן לא נוכל להעביר לרב יותר מהמספר שבו הרב הגביל אותנו. הרב, אפשר לספר לצופים מה מספר צופים שיכולים, לא צריך למסור. אז אני אמר כך, זריזים, מקדימים, מי שיחייג עכשיו יוכל להכניס, הצוות שם במוקד יודע מתי לא ניתן יותר להעביר שמות, ולכן אני אומר, עכשיו תנצלו את ההזדמנות ותחייגו 03-696-2000, 03-696-2000, זה המספר שאליו אתם מחייגים, כל מי שיחייג עכשיו, אני מתאר לעצמי, יוכל להכניס את השמות, אם לא הגענו כבר למספר שבו הרב אמר לא להעביר עוד שמות. אז אם זה בעיות של רפואה, אז כל בעיות של רפואה, מדלקת ריאות, דלקת באוזניים, כאבי בטן, הדחקה לילדים, כל מה שנכנס בתחום הרפואה, התיקון הזה בשבילכם. אז הנה, אתם יכולים לחייג עכשיו 03-696-2000, וזה לא משנה אם זה בעיות גופניות או נפשיות. לכל בעיה כזו רפואית, הפתרון שלה זה התיקון הגדול הזה. לצד הייעוד של הרופאים, כמובן שאנחנו לא מזלזלים בשום דבר שהרפואה מביאה איתה בקדמה הזו של השנה, אבל כן נאמר שתיקון גדול שמסוגל מאוד מאוד לרפות חולים שנמצאים בקצה, ממש, הרופאים כבר לא נותנים להם סיכון, סיכוי, אז יש סיכוי. גם כאלה שמפתחים איזה משהו קל, למה לכם לתת לו להיות קשה ומורכב יותר? יש תיקון אחד שמסוגל לישועות גדולות, דווקא בעניינים של רפואה, 036-96-2000. עכשיו לעניין הקלף שאני מחזיק בידי, פחדתי לקחת את זה מהמשרד, כי יש פה שמות קודש, יש פה שמות קודש בסדר מסוים. הרב, נסה להסביר לצופים, אני לא עד הסוף מבין, אבל כן יודע שיש פה עניינים קבליים עמוקים מאוד.
0: יש פה כמה שלקחנו מרבי משה זקוטה ומהארי, זה שמות קודש, אתה רואה, זה העיקר של כל הזה. כן, בעל כוח.
1: מותר לומר את השמות האלה הרב?
0: לא, אסור להוציא את זה בפה. זה שמות חזקים מאוד שיכולים לפעול בצורה חזקה מאוד.
1: טוב, מכיוון שאני רואה פה למעשה גם את השם של מי שמוסר שם, נכון?
0: כן.
1: זה למעשה הרב, אם עכשיו אותו אחד מחייג, מלבד התיקון שהרב עורך לו, מכניסים אותו לזה. לתוך הדבר הזה. והם מקבלים את זה אליהם? כן. זה לא משהו שנכנס למעמד של הרב?
0: לא, זה הם מקבלים.
1: זה במקביל, המעמד של הרב, ובנוסף הם מקבלים את זה אליהם הביתה, לכל מי ש... הרב, מה הטעם שהרב עושה את זה באמת? למה הרב עושה את זה?
0: מה אני ומה חיי?
1: מה גימיק? מה קאץ'? מה הנקודה?
0: מה הנקודה? לאחד את ישראל תחת כיפה אחת של זיכוי רבים שנקראת ערוץ 2000. בזכות הרבים תעמוד להם, ובכוח השמות הקדושים יהיה ניסים ויהיה נפלאות ויתרפו ויתחזקו ובשרו לנו בשורות טובות. וככה וכן על זה הדרך, זה הרעיון. הרעיון הוא אחדות ישראל, רפואת ישראל, בעזרת השם יתברך, והם צריכים להיות חלק מהערוץ 2000, וזה הרפואה. לכן, התקשרו בזה שהם יקבלו את השטר הזה, ויראו ישועות וניסיון.
1: 036-96-2000, 036-96-2000, הרב עד עכשיו, רושמים לי על המסך עד עכשיו, התקבלו עשרות שמות, ואני ארגיע את הצופים, עוד לא הגענו למגבלה שהרב הציב לנו, לכן מי שעדיין לא מסר שמות, עכשיו תחייגו 036-96-2000, 036-96-2000. עכשיו בטח הצופים שואלים, רגע, יונתן, למה לא הבאת את זה בתחילת השידור? בגלל שאני יודע איזה עומס זה הולך להביא למוקד, ובגלל שיש לנו את המגבלה של השמות, העדפתי לחכות שיהיו כמה שיותר מאזינים, כמה שיותר צופים, שגם הם עסקו. אז אם אתם רוצים לקבל את השטר הזה, שכולו קמה עם שמות קודש, זה מקלף, כן, אני מחזיק ביד שלי קלף, סופר סתם, וזו ההזדמנות שלכם, 036-96-2000, לחייג ולמסור את השמות, אם זה לבעיות של פוריות או בעיות אחרות, כל אחד והבעיה שיש לו מבחינה רפואית יכול למסור את השמות לתיקון הזה, 036-96-2000. הרב, אני רוצה לעבור שוב לישי דריק שנמצא בבית החולים, סמוך למיטת חוליו של המקובל הרב דוב קוק. בואו נשמע את ישי, תכף נהיה עם ישי. אז הרב, יש לנו את השטר הזה, שטר רפואה ובריאות. אני שואל את עצמי, עוד כמה תיקונים יש בתוך הזוהר שמתייחסים לבעיות של, למציאות שונות במהלך חיי היום-יום?
0: הזוהר מקפל בתוכו את כל העניינים של האדם, מכף רגל ועד ראש של כל הדורות כולם, את כל ההשתלשלות וכל התיקונים. זה הכוח של הזוהר, זה מה שאנחנו לומדים פה, האדם שלומד זוהר, הוא תקן את הגלגולים שלו. תראה מה הוא אמר פה. הוא אומר, הזדקחו על ידי קדושת ספר הזוהר, הוא מתקן את כל הגלגולים, הוא מתקן את כל העבר שלו. לכן כל מי ששותף איתנו, ידע לו נאמנה שהוא חלק. עכשיו, כל מי שאיתנו בשיעור הזה, הוא מתקן את שורש נשמתו בעזרת השם. על ידי רבי שמעון בר יוחאי.
1: מדהים, מדהים. אבל הרב, אתה יודע, יש דברים טובים שאפשר לעשות עם הזוהר. ומנגד יש דברים, אפשר לחולל ממש נזקים עצומים בחייהם של אנשים. הרב יתקן אותי אם אני טועה, אדם שגורס זוהר בלילה או לומד בלילה, אני שמעתי ששדים יכולים לבוא אליו, זה נכון? זה קיים?
0: מה זאת אומרת לבוא?
1: מי שלומד זוהר בלילה?
0: למה לא ללמוד בלילה? אתה מדבר על החלק הראשון של הלילה.
1: כן.
0: כן, החלק הראשון של הלילה יש באיזה מחלוקת גדולה, יש זה, אבל אני יודע שהיום, בגלל המצב חירום וזה, אז...
1: לא עדיף שילכו לקרוא תהילים מאשר זוהר, אם יש בזה סכנה כלשהי.
0: תהילים גם כן אסור לקרוא בלילה, בחלק הראשון של הלילה. חלק הראשון של הלילה יושנים, צריכים לעלות לישון, לקום בחצות.
1: אז בוא נדבר על עוד נזקים לכאורה שאפשר חס וחלילה מתוך הזוהר. אני מכיר את המושג הזה, פולסא דנורא, זה מגיע מהזוהר, שלוקחים 10 אנשים ועושים, יכולים ממש להזיק לאדם.
0: להזיק לאדם, בטח. ברגע שיש צורר, ברגע שזה היה, היה מקרים בהיסטוריה, שהשתמשו בזה מקובלים כדי להמית אדם שהוא היווה איום על עם ישראל.
1: למה היום המקובלים לא מתכנסים כולם יחד להעמיד את בנו ממשיך דרכו של הצורר מאיראן?
0: כי היום יש לנו את חיל האוויר.
1: לא, עכשיו ברצינות הרב.
0: יש, רבי נחמן אומר, מה שאתה יכול לעשות בדרך הטבע, אל תשתמש במעל הטבע. זה לא ככה, מתחיל עם זה.
1: אז למה, הנה, לדוגמה התיקון הזה, השטר הזה? זה משהו אחר. יש דרך הטבע, ללכת לרופא.
0: לא, זה משהו אחר. זה החוץ מייס. זה החוץ מייס. זה קמיה, זה כמו קמיה. פה אתה מדבר על השבעות, על דברים ש... זה דברים שהם קשים מאוד. היום גם המקובלים של היום, זה לא המקובלים של פעם. זה היום פחות, זה יותר סכנה, יותר... שאז היו בעלי כוח עצום, היו משביעים מלאכים.
1: הרב, אני יוצא את הרב לרגע אחד ברשותך, כי נותנים לי תקון קטן באוזנייה. אנחנו לא נעבור לישי דריקס, ישי נמצא בתוך חדרי בית החולים, סמוך לחדרו של המקובל הרב יוסף דוב, המקובל הרב, סליחה, המקובל הרב דוב קוק בן שושנה, ומפאת כבודו של הרב, אנחנו לא נשדר משם את הקולות, אבל כן נאמר שחלה התפתחות לטובה מאז יום חמישי, בו היום הרב הושפז, הודם והונשם בבית החולים. אנחנו כן נאמר לכל מי שנמצא איתנו כעת בשידור החי. זו ההזדמנות שלכם לקבל קבלות, לעשות מעשים טובים לרפואתו של הרב דוב קוק בן שושנה. את השידור הזה, כאמור, הקדשנו את כולו לרפואתו השלמה של הרב, בתוך שער חולי עמו ישראל. הרב, רגע לפני שאנחנו נפרדים, בוא נאמר עוד מילה אחת על התיקון הזה שהרב עורך בליל חג שבועות, ואנחנו למעשה שולחים לכל אחד שנכנס לתיקון הזה, את השטר הזה, שטר רפואה ובריאות עם שמות קודש, עם צירופים. הנה, לראשונה הצופים בבית יכולים להבין, כשאני שואל את הרב על שמות קודש ועל צירופים, במה מדובר? זה הולך להגיע אליכם הבית, אם חס וחלילה אחד מכם זקוק לרפואה וחיים, אז אתם מוסרים את השמות שלכם, עכשיו מחייגים 036-96-2000, שוב אני חוזר, 036-96-2000, מוסרים את השמות שלכם, של יקירכם, מי שנמצא למעשה זקוק לרפואה וחיים, ובפעם הראשונה בהיסטוריה אנחנו שולחים עד אליכם הביתה את אותם צירופים, אותם שמות קודש, והרב כבר, מה שנקרא, הקדים ואמר, אסור לקרוא את זה, מי שמקבל את זה אליו הבית, לא לקרוא בכל רם, בלב כן אפשר כמובן.
0: למעלה כן, אבל זה...
1: את השמות קודש.
0: את השמות אסור לקרוא.
1: יפה. אז הרב יוסיף מילה אחת על זה.
0: בעזרת השם יתברך, כמו שמזכה שבוע הגיע אליו הביתה, סוד רבי שמעון ברוך הוא, סוד רבי משה זקוטה, רבי יצחק לוריא אשכנזי, רבי שלום שרעבי, שהם כולם התאחדו בדבר הזה בידיעות שהורידו לנו על ידי השמות קודש, שמסוגלים לרפואה, וכך יהיה. מי שיכניס את זה לביתו, יכניס רפואה לביתו.
1: אמן, ואמן. 036-96-2000, 036-96-2000, נגיד תודה רבה לישי דריקס ומיכאל ריידה, שהצפינו עד לבית החולים בשביל להביא לנו את הקולות משם. למעשה, מבעת כבודו של הרב, התבקשנו לצנזר את הקטעים משם, וכך אנחנו עושים. אבל כן אומר שהרב חל שיפור קל במצבו של הרב, עדיין הרב נמצא בבית החולים, אנחנו כמובן נמשיך להתקן אתכם בכל העת באתר האינטרנט של ערוץ 2000, ולפני שנאמר תודה לצוות הטכני כאן בקונטרול, ונאמר כמובן גם לרב, אנחנו נבקש מהרב במשפט אחד, מה הכי חשוב לנו לעשות בליל חג השבועות הקרוב, הרב?
0: עסק התורה, לשבת ולעסוק בתורה כל הלילה.
1: ונשים שלא חייבות בתלמוד תורה, הרב.
0: נשים גם כן יעסקו בתורה, יקראו תהילים, יעשו גם כן כמה שהן יכולות.
1: בשנה שהרב אמר, לשרת את הבעל.
0: בעזרת השם, אבל הבעלים בבית כנסת, הם הולכים לבית כנסת.
1: יפה. אז נאמר תודה רבה ומיוחדת לארון יוסף, עידן משולם, בצעם. כן, אוריק מכאן, וכמובן תודה לדניאל בן ולכל שאר הצוות שליווה אותנו בשידור הזה. שוב, אני מזכיר לכם את ישי דריקס ומיכאל ריידה, הזכרתי ראשונים, הם הצפינו עד לצפון, אז כמובן גם להם תודה רבה. ושוב אני אומר, חברים יקרים, אנחנו תכף סוגרים את המוקד, זה לא כמו כל שידור שהמוקד פתוח אל תוך הלילה, אנחנו ממש אותו סוגרים את המוקד, כי גם אי אפשר למסור יותר מדי שמות, הרב יגביל אותנו בכמות השמות, ולכן אנחנו אומרים, מי שיחייג עכשיו, יזכה לקבל את הקמה המיוחד הזה, עם חתימה בכתב ידו של המקובל הרב יוסף ביטון, עם שמות קודש וצירופים, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג 036-96-2000, שוב אני חוזר, 036-96-2000. הרב, תראה, למעשה, מאז שהתחלנו את השידור, אני אראה לרב אחרי השידור, בטלפון הנייד שלי קיבלתי למעלה מ-10 הודעות מאנשים שונים ששאלו אותי על הקבלת קהל של הרב. קודם כל, אני לא מעורה מה קרה שם בשבוע האחרון, אבל קרה משהו שאני מקבל ככה הודעות, ואני לא רגיל בתחילת שידור, מתחילת השידור קבל כל כך הרבה הודעות.
0: ברוך השם, כל הזמן קוראים רק דברים טובים לעם ישראל. רק דברים טובים קוראים שם.
1: אז לאותם אלה ששאלו אותי בפרטי, אני כמובן לא יכול לענות לכולם, אבל אני אגיד כך בשידור את המספר, אם אתם רוצים להגיע ולהתייעץ עם הרב, הרב מקבל קהל ביום ראשון הקרוב, ולא רק, יש ימים מסודרים ושעות מסודרות, אז אם אתם רוצים להגיע ולהתייעץ עם הרב, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג 073-3212-988, אני אחזור שוב, 073-3212-988, זה המספר שדרכו ניתן לתאם תור לקבלת קהל. 073-3212-988. אז הרב, תראה, הבאת פה כל כך הרבה ספרים ולא הספקנו לעסוק בהכל. למזלנו, אנחנו נשב עם הרב גם בשבוע הבא כאן בשידור שלנו, ונאמר לצופים והמאזינים, אם אתם רוצים לקבל התראה שהשידור החי הבא מתחיל, מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ עכשיו על הפעמון, להירשם כמנוי לעמוד היוטיוב של ערוץ 2000, ובכל פעם שאנחנו נעלה כאן בשידור חי, אתם תהיו הראשונים לקבל התראה. לסמן עכשיו, ללחוץ על הפעמון, לעקוב אחרי עמוד היוטיוב של ערוץ 2000, וכמובן הרמי שלא סימן לייק לשידור החי.
0: בוודאי.
1: צריך לעשות את זה בשביל זכות הרבים. אז תודה רבה לך הרב, תודה רבה לצופים שהיו איתנו, ונסיים עם ברכתך הרב לחיילי צבא הגנה לישראל בארץ, וגם בעולם למעשה.
0: זכות רבי שמעון ברוך הוא תעמוד לכל חייל, כל חיילת שנמצאים בכל מקום שהם, באוויר, ביבשה ובים, השומרים משמרים וחייהם, בזכות בריאות איתנה, נורא מעלייה ושמירה מעתיק וערך, ובכלל הברכה, שלח רפואה שלמה לרב דוב קוק בן שושנה, אינה רפאנה לו, אינה רפאנה, אינה רפאנה, זכות התורה תגן באדם, בעזרת השם יתברך בישועות גדולות, בעזרת השם בקרוב מאוד, בביאת גואל ישראל ברחמים.
1: אמן ואמן. נאמר תודה רבה לצופים שהיו איתנו, ולאלה ששואלים, מה עם המעמד תפילה המרכזי לרפואתו של הרב? הנה זה קורה עכשיו, מזמור תהילים שלך, המקובל הרב יוסף ביטון, ואנחנו כמובן מהבית כולנו נצטרף.
0: שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי עזרי, מאין אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום לאישה שומרי ישראל, מה שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקק, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאת רוריך מעתה ועד עולה בעזרת השם.
1: אמן. ואתם בבית כמובן כולם לכתוב אמן לתגובות, תכתבו רפואה שלמה לרב דוב קוק. כשאתם כותבים אתם יוצרים מציאות, כך אומר לנו המקובל הרב יוסף ביטון, וזה מה שאתם תעשו, לכתוב בתגובות רפואה שלמה לרב דוב קוק. ורגע לפני שאני אפרד ממכם, אני שוב רוצה להזכיר לכם, שטר רפואה ובריאות לראשונה בהיסטוריה, מקובל הרב יוסף ביטון, מתוך הספרים הקדושים, מוציא ומביא לנו קמה נדיר שמסוגל לרפואה וחיים. כל מי שימסור את השמות שלו לתיקון שהרב עורך בליל שבועות, יזכה בעזרת השם לקבל את הקמה הזה, כשהשם שלו יהיה כתוב ממש בתוך הקמה, נדיר, פעם ראשונה בהיסטוריה, אני לא יודע מתי עוד יצא לנו לזכות לקבל קמאה שהוא כתוב כך בלשון הקודש עם השם שלנו לצד שמות קודש וצירופים נוספים, ולכן אני אומר, אם אתם זקוקים לרפואה וחיים, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו 036-96-2000, ואני אומר, לא צריך להיות עכשיו בין חיים ומוות, במצב קיצוני, מספיק שיש לכם איזושהי בעיה שמקיפה אתכם וסובבת אתכם, ואתם פשוט מחייגים ומוסרים את השמות, ואל תשכחו, כשאתם זוכים לישועה שלכם, תבשרו אותנו בבשורות טובות, זה נותן לנו כוח להמשיך, 036-96-2000, תודה רבה לך, המקובל הרב יוסף ביטון, תודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, עד אז שיהיה לילה טוב, שבוע טוב, להתראות.
2: עד כאן המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000.
3: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
3: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
2: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
4: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
2: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, השבוע מתחילים את ספר במדבר, והפרשה הזאת, פרשת במדבר, מדברת על בני ישראל שהלכו במדבר, ואיך הם הלכו במדבר, ואיך הם חנו במדבר, לפי הדגלים, כל הדברים האלה, ואחר כך את התפקיד שנותנים ללוויים שיהיו שומרי משמרת הקודש. שיהיו שומרי משמרת הקודש. אז מעניין מאוד שהחפץ חיים בספר שם עולם, כותב החפץ חיים, כותב החפץ חיים, ובאמת החוב מוטל על כל תופסי התורה לדעת את ערכם, כי הם המעמידי הדת. וכמו בלוויים, מצינו שנקראו בתורה בשם שומרי משמרת הקודש. למה? למה קוראים להם שומרי משמרת הקודש? על שעליהם היה מוטל לשמור את כבוד משכן השם, אשר שם היה עומד ארון הברית, שלא יתמאו זרים ולא יתבזה חס ושלום. כך בדורנו, דת השם עומד על תלמידי חכמים שבדור, והם הנקראים שומרי משמרת הקודש, שעליהם מוטל לשמור את ארון ברית השם, היא תורתנו הקדושה, שלא יפרצו הזרים. ואם ממלא את עבודתו באמונה, שעל ידו מתרבה כבוד תורת השם בעולם, הוא בוודאי חשוב אצל השם יתברך, כמו מלפנים נושאי ארון ברית השם, ויותר מהם. שהם נשאו ארון הברית על שכמם בעת שהיה נגלה כבוד השם לעיני הכל, והכירו כולם את כבוד תורתו, והיו הלוויים מתכבדים על ידה. אבל אלה הנושאים אותם בשארית כוחם של היום, ומחבבים אותה ומוסרים נפשם עליה לקיימה בעת הגלות, שאין הכל מכירים ערכה וכבודה, ולפעמים סובלים עוד אלבון על ידי זה, ועל כן בוודאי יהיה שכרו כפול מן השמיים. שמצב שאנשים מזלזלים ואומרים, לא עושים, לא נותנים, לא נושאים בנטל, כל הדברים האלה, אז זה לא כל כך כבוד גדול, ולפעמים אפילו ביזיונות ובושות, ואף על פי כן הם אלה ששומרים. עכשיו, בקשר לזה אני רוצה להגיד לכם משהו. כולם יודעים, או אולי לא כולם יודעים, שהרמב״ם פוסק, שאסור לשום יהודי לקחת כסף על לימוד התורה, על רבנות, על דיינות, אסור. זה הרמב״ם סובר. חלקו עליו, אבל זה דעתו. זו דעתו של הרמב״ם. הייתי פעם במקסיקו, היה שבת ככה של קירוב, אז בא אליי בחור אחד ואומר לי, אתה יודע, הרב שלי, יש כנראה איזה מדריך במקום שבו הוא לומד, מקום לא ישיבתי, אז הרב שלי אמר שברמב״ם כתוב שאסור לקחת כסף על לימוד התורה, אז איך כל האברכים מקבלים כסף על לימוד התורה? אמרתי לו, אני יודע, אני לא מכיר את הרב שלך, אני לא מכיר את הרב שלך, אבל אני חושב שחוץ מהרמב״ם הזה הוא לא יודע שום רמב״ם. אז הוא אמר לי, נכון, איך אתה יודע? יש אנשים שכל מה שהם יודעים בתורה זה מה שהם לא בסדר באלה. למה? אתה ניגש לשאול שאלה, את מי? מה אתה אומר? יש רמב״ם כזה? ואתה היחיד שיודע את הרמב״ם הזה, נכון? לא רב עובדיה יוסף ידע את זה, לא רב שח, לא, אתה הראשון שנודע לך הדבר הזה. פעם, כשהקימו את המדינה ואז היה דוד בן גוריון, אז באו משלחת רבנים לדבר איתו על הגיוס בני ישיבות. היה משלחת רבנים שאז נחשבה הסלטה והשמנה, כמו רב מאיר קרליץ, אח של החזון איש, היה רב איסר זלמן מלצר, היה שם רב חצקל אברמסקי, ורב חצקל אברמסקי היה איש שכשנגע לתורה, הוא היה איש תקיף מאוד. ועוד רבנים. קיצור, הוא קיבל את פניהם, ו... אמר להם, מה אתם רוצים? אמרו לו שבני הישיבות יוכלו ללמוד תורה. אז הוא אמר להם, תראו, הנה יש לי פה רמב"ם מפורש. הוא פתח את הרמב״ם, הוא ישב מכנסי חקי קצרות ופתח את הרמב״ם. מלחמת מצווה מוציאים חתן מחדרו וקלה מחופתה. הנה הרמב״ם פוסק. אמר לו רב חסקל אברמסקי, כבוד ראש הממשלה, אתה יודע את הרמב״ם הזה, אנחנו יודעים את כל הרמב״ם. מה אתה לוקח אחד ואתה מזה כבר פוסק הלכות, מה אתה יודע משהו? צריכים לדעת הכל. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה. אחרי שאמרתי מקודם שהרמב״ם סובר שאסור לאף אחד לקחת כסף על שום דבר שנוגע לתורה. לא ללמוד לתורה, לא לפסוק הלכות, לא דיינות, לא רבנות, כלום. אמרתי, חולקים עליו, ויש גם ברבנל חולק עליו, גם איך קוראים לו שם, הרדבז חולק עליו, ועוד ועוד. אבל, אמר לי רב דויב לנדו, היום, במצב שלנו היום, גם הרמב״ם יסכים שמותר לקחת כסף. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אז הוא אמר לי, תראה, בלי בני ישיבות, היידישקייט לא מצליח, היהדות לא מצליחה, צריך שיהיה. וכשהיה אפשרות שבן אדם יהיה גם רבי יוחנן, ובאותו זמן גם סנדלר, אז בסדר, אז הרמב״ם יכול להגיד, אז תהיה סנדלר, למה אתה צריך להתפרנס מתורה? תהיה סנדלר ותהיה רבי יוחנן. במצב שאנחנו נמצאים היום, יש או סנדלר או רבי יוחנן. אז מה הרמב״ם יסבור, שצריך דווקא סנדלר ולא רבי יוחנן? אם אין ברירה, אז ברור שגם הרמב״ם יודע בזה. כי בלי זה אין יהדות. וזה מה שאומר החפץ חיים, שומרי משמרת הקודש. ויותר טובים משומרי משמרת הקודש הלוויים, שאז היה כבוד שמיים גדול, והם התכבדו הלוויים בזה שהם נושאים את משמרת, את ארון השם. היום המצב הוא הפוך, ולכן זכותם גדולה מאוד. ועד כאן בעניין הזה. עכשיו אני רוצה לעבור קצת לענייני חג השבועות. דבר ראשון, בקידוש בליל חג השבועות, וגם בתפילה אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. חג השבועות הוא זכר ליציאת מצרים. כשיצאנו ממצרים, מה השם אמר למשה רבינו? באיזה זכות יוצאים ממצרים? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ואז אתה בא ואתה אומר, שבועות זה זכר ליציאת מצרים? כל היציאת מצרים הייתה בשביל שבועות. כל היציאת מצרים הייתה בשביל קבלת התורה. איך אתה יכול לבוא ולהגיד שקבלת התורה זה זכר ליציאת מצרים? אז יפה, הוא אמר לו, מה הזכות שלכם לצאת ממצרים? כי תקבלו את התורה. נו, אז אתה בא ואתה אומר, קיבלנו את התורה, זכר ליציאת מצרים. זה נכון. התירוץ שאומר החידושי ערים, הוא אומר פשוט מאוד. כל זמן שלא קיבלנו את התורה, עוד לא יצאנו ממצרים. קבלת התורה היא היציאה ממצרים. כי אדם יכול להיות לא במצרים, אבל עדיין משועבד למצרים. אז מה זה עזר לך שיצאת ממצרים? איך הוא אמר, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. איך? מי אמר, אולי היינו יוצאים? משועבדים היינו נשארים. מה הוציא אותנו ממצרים באמת? קבלת התורה. אז הפכנו להיות במקום עבדי פרעה, עבדי השם. לא יצאנו מעבדות לחירות, יצאנו מעבדות של פרעה לעבדות של השם. וזה מה שעשה מתן תורה ממילא. אתה שואל אותי, מתן תורה זכר ליציאת מצרים? כן, זה היציאת מצרים. זה היציאת מצרים האמיתית. כי זה שיצאת פיזית ממצרים, עוד לא הוציא אותך ממצרים. כשאדם לומד את התורה, מקבל את עול המצוות, או שומר את המצוות, מקבל את השקפת היהדות, אז הוא סוף סוף יצא ממצרים.
3: יפה.
2: כמו שהוא אמר, יצאת ממצרים, אבל מצרים לא יצאה ממך. נפלא מאוד. עוד שאלה, איך אנחנו קוראים לחג הזה בתפילה? ותיתן לנו השם אלוקינו את יום, את חג השבועות הזה, יום מתן תורתנו, מקרא קודש. מתן תורתנו? למה אתה לא אומר יום קבלת התורה? למה אתה לא אומר קבלת? למה אתה אומר מתן? נכון, באותו יום היה גם מתן תורה, אבל גם אנחנו קיבלנו. אז למה שלא תקרא לזה חג קבלת התורה? יפה. התשובה היא, קבלת התורה לא נגמרה אז. קיבלנו, אבל אדם צריך לקבל את התורה כל הזמן. לשבת וללמוד תורה, כמו שהרב דיבר מקודם. לשבת וללמוד תורה, להגות בתורה, לקבל את השקפת התורה. וכשאני אומר השקפת התורה, אני רוצה להסביר איזה נקודה שאמרתי אותה בעבר, אבל תמיד צריכים לזכור עוד פעם. כשרות באה עם נעמי משדה מואב, אז כתוב שנעמי אמרה לה, עזבי, תחזרי, למה את צריכה לבוא? אז היא אמרה לה, לא, באשר תלכי אלך ובאשר תליני, אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר. כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. מכאן למדו חז"ל, מהתשובה שאמרה רות, למדו חז"ל מה נעמי אמרה לה. ועל זה מסבירים חז"ל ככה. נעמי אמרה לה, את יודעת, את באה להתגייר בעם ישראל? יש לנו בשבת איסור ללכת יותר מ-2,000 אמה. אז היא ענתה לה, באשר תלכי, אלך. אמרה לה, אבל את יודעת שאצלנו יש איסור איחוד בנים עם בנות? אמרה לה, זה בסדר, באשר תליני, אלין. אמרה לה, אבל את יודעת שיש לנו תרייג מצוות. אמרה לה, עמך עמי. אמרה לה, ואסור לנו עבודה זרה. אמרה, ואלוהייך אלוהי. אמרה לה, את יודעת שיש לנו 4 מיטות בית דין. אמרה לה, באשר תמותי, אמות. אמרה לה, אבל את יודעת שהארבע מיטות בית דין שיש לנו זה סקילה, שריפה, הרג וחנק. הסקילה והשריפה זה על עבירות יותר חמורות מאשר על הרג וחנק. ולכן, יש לנו 2 בתי קברות. אחד לנסקלים ונשרפים, ואחד לנהרגים ונחנקים, לא קוברים אותם באותו בית קברות. למה? כי אלה חמורים ואלה קלים יותר. אמרה לה, אין בעיה, ושם מקבר. זה מה שהיה ביניהם. שאל מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, לא הבנתי. הולכת אישה, רוצה להתגייר. אומרים לה, תשמעי, יש לנו 2,000 אמה תחום שבת. אני מבין, צריכים להגיד לה את זה. אומרים לה, תשמעי, יש לנו איסור איחוד בנים עם בנות. בסדר? תרייג מצוות, איסור עבודה זרה. אין בעיה, אני מבין שצריכים להגיד את זה. 4 מיטות בית דין, אתה יודע מה? אני מבין. 2 בתי קברות, אחד לנסקלים ונשרפים, ואחד לנהרגים ונחנקים, גם זה חשוב שהיא תדע לפני שהיא מתגיירת? מה, מה, מה, מה, מה הלחץ? רוב היהודים, שומרי תורה ומצוות, לא יודעים את זה עד עכשיו. למה היא צריכה לדעת את זה לפני שהיא מתגיירת? תדעי לך, יש לנו גם 2 בתי קברות. למה? כך שאל מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה. והוא ענה. אמרה לה נעמי לרות, תדעי לך, יהדות זה לא רק לשמור שבת ולאכול כשר. יש לזה גם עניינים של השקפה. איך לראות את העולם, איך להבין את העולם, ואיך להנמיך את הגאווה של בן אדם מול הבורא, ולקבל שהשכל של בורא עולם, של תורה, הוא לא השכל שלי, והשכל של התורה הוא זה שקובע. ועכשיו היא אמרה לה, בואי אני אסביר לך מה אני מתכוונת. איש אחד בא להדליק את האור בשבת. באו 2 אנשים, אמרו לו, אסור להדליק אור בשבת. אמר להם, אז מה? אמרו לו, מה זה אז מה? אתה יודע מה זה? אתה הולך לעשות פה מלאכה בשבת והסכלו אותך. אמר להם, אף על פי כן, הדליק את האור. מביאים אותו לבית הדין, אומרים לו, מה עשית? הדלקתי אור. היה עדים, התראה? כן. טוב, אז אתה חייב סקילה. באותו זמן, ברחוב בבני ברק, הלכה ילדה בת 5, וזה מחזה שבדרך כלל יכולים לראות רק בבני ברק, אתה רואה ילדה בת 5 הולכת עם עגלה של שלישייה, זה השלושה שנולדו אחריה. והיא סוחבת אותם, עכשיו היא בגובה של העגלה בקושי. אז היא הולכת לאט. הולך איזה איש רם העללים מאחוריה, אומר לילדה, נו, תלכי כבר. עכשיו היא לא יכולה ללכת יותר מהר. הוא מוציא פטיש, אומרת, את עפה מפה שאני מפוצץ לך את הראש. מיד באו 2 אנשים, אומר לו, מה אתה עושה? תהרוג אותה? אתה יודע מה אתה חייב? מה הוא חייב? אם הוא יהרוג אותה, מה הוא חייב? לא. סייף. הרג. אמר, אף על פי כן, רוצץ את גולגלתה. כל המדינה בהלם, וואה, וואה, וואה. מביאים אותו לבית הדין. היה עדים והתראה, כן. טוב, אתה חייב סייף. ואז הוא אומר לרבנים בית הדין, תהרגו אותי, מגיע לי, רק דבר אחד אני מבקש, שלא תעיזו לקבור אותי עם הרשע הזה שחילל שבת. הוא סקילה, אני לא כזה פושע. הוא סקילה. אתה מבין את זה? השכל שלך יכול להכיל דבר כזה? שסקילה יותר חמור מהרג וחנק? השכל שלנו לא יכול להכיל את זה. אבל זה השכל של התורה. אז תראי, אמרה לו, אני יהודיה, אין לי ברירה, זה התורה שלי. את גויה, את רוצה להתגייר? את צריכה לדעת. שהשכל שלך לא קובע. השכל של התורה הוא זה שקובע. את רוצה לקבל את זה? לכן היא אמרה לה, לא רק שיש לנו 4 מיטות בית דין, יש לנו גם 2 בתי קברות. זה השקפת התורה. זה לא לקיים את המצוות. השקפת התורה זה אומר, התורה היא זו שקובעת, ואני מנסה להבין מה התורה אומרת, אבל גם אם אני לא מבין, זה מה יש. וזה הנכון. וזה הנכון. חילול שבת זה יותר חמור. מובן? טוב. אז זה מה שנוגע למעמד הר סיני וקבלת התורה ולא מתן תורה. סליחה, מתן תורה ולא קבלת התורה, כי קבלת התורה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו כל הזמן. זה על ידי קבלת התורה ברעיון, ועל ידי לימוד התורה והלכותיה, לדעת באמת מה אנחנו אמורים לעשות ואיך אנחנו צריכים להתנהג, והדברים האלה צריכים לעשות כל הזמן בלי הפסקה. בחג השבועות יש לנו גם את העניין של יום הזיכרון של דוד המלך עליו השלום. ביום טוב שני יש את היום הזיכרון של הבעל שם טוב. אבל ביום חג השבועות זה יום הזיכרון של דוד המלך, הוא נפטר בחג השבועות, שחל בשבת. היום חג השבועות לא יכול לחול בשבת, כי זה הולך לפי הלוח. כשקידשו על פי הראייה, יכל לחול גם בשבת. דוד המלך נפטר בחג השבועות שחל בשבת. הרב שטיינמן הראה פעם את האור זרוע. אור זרוע זה אחד מהראשונים. שכתוב בתחילת הלכות שבת, והוא כותב כך, צריך לומר יהי שמי רבה מבורך בכוונת הלב, וכך צריך גם לומר ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור הללויה, בכוונת הלב. שזה, ימלוך השם, זה השיר שמשבח בו דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, כדאמר רבי ישמעאל, אמרתי לאחד המלאכים שם, שהוא שר הפנים, הראיני כבודו של דוד המלך, אמר לי ידידי, אמתן לי 3 שעות עד שיבוא לכאן, ותראה גדולתו. הוא תפסני, אותו מלאך תפס אותו, והושיבני בחיקו. אמר לי, מה אתה רואה? אמרתי לו, 7 ברקים רצים כאחד. אמר לי, כבוש עיניך שלא תראה ותזדעזע את הללו שיוצאים לקראת דוד. מיד רגשו כל האופנים והשרפים ואוצרות ברד וענני כבוד ומזלות וכוכבים ומלאכי השרת ולוהטי הזבול אומרים למנצח מזמור לדוד. ושמעתי כל רעש גדול שבא מגן עדן ואומר, ימלוך השם לעולם. והנה דוד בא. וראיתי כל מלכי דוד אחריו, וכל אחד כתרו בראשו, וכתרו של דוד מובהק ומשונה מכל הכתרים, וזיוו הולך מסוף העולם ועד סופו. וכיוון שעלה דוד לבית המדרש הגדול שברקיע, הוכן לו כיסא של אש, שהוא 4 פרסאות גובהו, כפליים אורכו וכפליים רוחבו. וכיוון שבא דוד וישב לו על הכיסא, שמוכן לו כנגד אותו כיסא של אש, המוכן לקונו, לקדוש ברוך הוא, וכל מלכי בית דוד יושבים לפניו, וכל מלכי בית ישראל עומדים מאחוריו, מיד עמד ואמר שירות ותושבחות שלא שמעתן אוזן מעולם. כיוון שפתח ואמר, ימלוך השם לעולם, אלוקייך ציון לדור ודור הללוקה, מיד פתח שר הפנים, המלאך הזה, וכל פמליה של מעלה והיו אומרים, קדוש, קדוש, קדוש, השם צבקות, מלוך על הארץ כבודו, והחיות משבחים ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו, ורקיעים אומרים ימלוך השם לעולם, והארץ אומרת השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד, וכל מלכי בית דוד אומרים והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הלמדת שבזה השבח משבחים הצדיקים בגן עדן, ודוד ברקיע לפני הקדוש ברוך הוא, וחיות הקודש אומרים ברוך כבוד השם ממקומו. על כן חובה, על כן עלינו חובה לומר כל הקדושה בכוונת הלב ובנעימות הכל. קצת מושגים שאנחנו לא מבינים, אבל קצת מושגים מה זה דוד המלך, מה זה דוד המלך. ועכשיו שהבנו את זה, אז אני רוצה לשאול. בהלל אנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. מה ההמשך? יאמרנה ישראל כי לעולם חסדו, יאמרונה בית אהרון כי לעולם חסדו, וההמשך? יאמרונה יראה השם כי לעולם חסדו. מי זה יראה השם? בוא נעשה חשבון. הודו להשם כי טוב זה כולם. אחר כך מה אתה אומר? יאמרנה ישראל. ישראל זה כל עם ישראל. אז אתה אומר, אבל יאמרו, איך אתה אומר, אחרי זה, אחרי יאמרנה ישראל? לא. אחד לפני כן, הכהנים, נו. יאמרונה בית אהרון, כי לעולם חסדו, ואז אתה עובר ליראי השם. מי זה יראי השם? נראה רשי. אומר רשי, יאמרו נא יראה השם כי לעולם חסדו. רשי, יראה השם אילו בני לוי, שכתוב בהם מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. אז הם נחשבים יראה השם. למה? כי הם לא חטאו בעגל. ונלחמו עם ישראל כשאמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. יפה מאוד. אז מה? הכהנים הם גם לויים, נכון, נכון, ואף על פי כן יש להם מעמד גבוה יותר, מפני שהם גם כהנים בנוסף לכל. אבל יש לנו את המילים יראה השם כמה פעמים בתהילים, ובואו נראה. למשל, פרק קט"ו, פסוק י"א, שגם זה בהלל. וכאן הוא אומר, יראה השם, בית אהרון ביטחו בהשם, עזרם ומגינם הוא. יראה השם ביטחו בהשם, עזרם ומגינם הוא. מי זה יראה השם? אומר רשי, אילו הגרים. אילו הגרים. מה אפשר להבין את זה? ולכן, לכן הם נקראים יראה השם דווקא. פרק קוף למד ה' בתהילים, אומר בית הלוי ברכו את השם, יראה השם ברכו את השם. אומר רשי, יראה השם, אילו הגרים. למה הגרים נקראים יראה השם? מוריי ורבותיי, יש ספר שנקרא לחם לפי הטף. כתב אותו אחד מהקדמונים של טוניס. קראו לו הרב בוקובזה. והוא כותב רעיון מאוד יפה. במדרש, בפרשת אמור, אומר המדרש, מי הקדימני ואשלם? מה פירוש? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה ממני שכר, נכון? על מה? על מה? מישהו פעם עשה משהו לפני שנתתי לו את השכר מראש? תגיד, ביקשתי ממך לעשות ברית מילה. עשית? כן. אבל נתתי לך ילד מראש, נכון? אתה רוצה עוד משהו? מה שאתה רוצה. שמת מזוזה? כל הכבוד, נתתי לך בית אבל. מה, נתת מעשרות? אני נתתי את החיטה. מה שתעשה? מי הקדימני ואשלם? אין בעיה, אני אשלם. רק בוא, תגיד לי על מה מגיע לך. אני תמיד שילמתי מראש. לא יכולת להניח תפילים, לא נתתי לך יד. אז על מה אתה רוצה שכר? בכל זאת, אומר המדרש, יש דבר אחד שעל זה יגיע לבן אדם שכר, ואין את הטענה של מי הקדימני ואשלם. מה זה? זה רווק הדר בעיר ומשלם שכר משנים ושכר מלמדים. יש חיידר, שם לומדים ילדים. הוא הולך, אומר אני רוצה לשלם שיהיה פה מלמד טוב. מה, יש לך ילד? אין לך ילד, למה שילמת? אומר הקדוש ברוך הוא, אופה, פה אתה הקדמת אותי, הפעם אני חייב לך. אין לך ילד? אם אין לך ילד ואתה שילמת על שכר משנים ושכר מלמדים, אני חייב לך הפעם.
4: נשמע ממש.
2: כן. יוצא, יוצא ככה. אם יש לך ילד ואתה משלם שכר מלמדים, שכר מקרים, יש לך אינטרס, ואני גם שילמתי לך מראש, יש לך ילד הרי. אין לך ילד ואתה באת מעצמך, כל הכבוד. שאלה, האם יש מישהו שכל היהדות שלו היא התנדבות? מי? יפה, מי שמתגייר. מה עוד יש ביהדות שאת זה האדם נותן ולא הקדוש ברוך הוא? התשובה היא יראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? בן אדם מתנדב להיות ירא שמיים, את זה הקדוש ברוך הוא לא נותן. מה במסכת נידה אומרת שהמלאך ששמו לילה מביא את הטיפה לפני הקדוש ברוך הוא, הטיפה שממנה נוצר הוולד, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה עם הטיפה הזאת? חכם או טיפש? גבוה או נמוך?
4: כל ה-DNA.
2: אבל דבר אחד הוא לא שואל, אם הוא יהיה צדיק או רשע זה לא שואלים, למה? כי אין, כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. היא טיפש או חכם, זה כן, זה הקדוש ברוך הוא נותן. גבוה, נמוך, שמן, רזה, מה שאתה רוצה, הכל זה הוא. יראת שמיים, זה הקדוש ברוך הוא לא גוזר על בן אדם, זה העבודה של בן אדם. לכן גם כתוב שאין לקדוש ברוך הוא באוצר, בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. למה? מה בן אדם שם בכספת? מה שקשה להשיג, נכון? אצל הקדוש ברוך הוא קשה לו להשיג זהב? לי הכסף ולי הזהב נאום השם. מה הדבר היחיד שאין לקדוש ברוך הוא? יראת שמיים, שאת זה אנחנו צריכים לקבל מאיתנו, אז את זה הוא שם בבית גנזיו. יוצא שהאדם שהוא ירא שמיים, אז הוא יקדים, נכון? כמו הגר. הגר הוא זה שיקדים את הקדוש ברוך הוא, השם לא עשה אותו יהודי, והוא רוצה להיות יהודי. אדם שירא שמיים, הוא זה שעושה. אם ככה, מה זה יראה השם? אילו הגרים. כמו הגרים שמתנדבים והם עושים, ככה יראה השם, הם אלו שעושים. לכן, תמיד שכתוב, או כמעט תמיד שכתוב יראי השם, הכוונה לגרי הצדק, שהם מתנדבים כמו מי שירא שמיים, שהוא זה שמתנדב, והקדוש ברוך הוא לא יגיד לו מי הקדימה ניבה השלם.
5: למה אומרים שהגרים כספחת?
2: הגרים כספחת, מה שכתוב בגמרא, אז מסביר שם רש"י והתוספות, שהכוונה הם כל כך מדקדקים במצוות, שזה מהווה כתרוג עלינו. אתה הרי מגיל אפס בבית כנסת, אז אתה מרגיש בבית. הוא מגיע לבית כנסת, הוא מגיע, אז הוא לא מדבר אף פעם בבית הכנסת, וכשמגיע שבת הוא כולו ככה, אצלנו זה פחות. אז זה כתרוג עלינו, לכן הם קשים כספחת. אבל לא חס וחלילה שהם לא טובים. הם טובים מאוד, יותר מדי טובים. כן, מעלה, לא חיסרון. אדם שהוא גר צדק אמיתי, ששומר את המצוות וזה, זה דבר גדול מאוד. גדול מאוד. ומי לנו גדול מדוד המלך, שבא מגירת צדק. רות המואביה הייתה גירת צדק. תנאים היום אין גם אלה שלא חזרו בתשובה. אבל הכוונה, תלמידי חכמים גדולים, יש גם היום אנשים שחזרו בתשובה. יש היום ראשי ישיבות גדולים, שהם היו פעם חילונים. אז כמו שאתה אומר, תנאים, תנאים אין היום, אבל תלמידי חכמים גדולים יש. כן, אבל הם כן יכולים להיות תלמידי חכמים גדולים. הנה אורי זוהר. אתה יודע שפעם מישהו בא לאורי זוהר באולמי וקשל. היה חתונה, אורי זוהר ישב שם. בא אליו מישהו, אמר לו, סלח לי כבוד הרב, אומרים שאתה יודע ש"ס בעל פה, זה נכון? אז אורי זוהר היה, בטבע שלו היה חצוף. אז הוא אמר לו, מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אתה שואל אותי אם אני יודע ש"ס בעל פה? מה זה משנה לך? אז אמר לו, לא. זה שאמר לי את זה, אמר לי, תראה, אורי זוהר עד גיל 40 היה חילוני לגמרי, חילוני כאילו בקצה של החילוניות. והיום הוא יודע ש"ס בעל פה, אז אתה מבין שלכל אחד יש סיכוי. אז אם זה נכון, זה יחזק אותי. זה נכון או לא נכון? הוא אמר לו, כן. כן. עכשיו זה יום הזיכרון שלו, ערב שבועות הוא נפטר. כן? פעם הרב שטיינמן אמר, יש כל כך הרבה בנות שמחפשות שידוכים וקשה להם מאוד, אז הוא אמר, יש לי סגולה. המדרש אומר שמי הקדימה לי והשלם, זה הולך על הכל, חוץ מרווק הדר בעיר, הוא משלם שכר מקרים ושכר משנים, נכון? מלמדים בחיידר. אז הוא אמר, אם בחורה, ומה הקדוש ברוך הוא אומר, אז עכשיו אני חייב לך לתת לך ילד. אמר, אם בחורה רוצה שיהיה לה סגולה לשידוך, שתלך לשלם בחיידר מזכורת של שכר לימוד של ילד, ואז היא תשלם שכר לימוד של ילד, ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני חייב לך ילד, וילד אי אפשר בלי שידוך, אז יתקבל שידוך. ככה אמר הרב שטיימן. בואו נספיק עוד משהו. וואה, כבר מאוחר. היה פעם גר צדק מוסלמי. זאת אומרת שהיה פעם מוסלמי ונהיה גר צדק. אין הרבה. בדרך כלל הגרי צדק זה הנוצרים, לא המוסלמים. אבל יש. בקיצור, הוא למד תורה אצל איזה רב, ויום אחד הרב הזה אמר לו שהמוסלמים הם עובדי עבודה זרה. למה? שבמכה יש להם איזה מנהג שהם זורקים אבן. אז הוא אמר לו, זה נקרא זורק אבן למרקוליס. הוא הגר צדק אמר לו, לא. המוסלמים לא עובדים עבודה זרה, הם מאמינים באל אחד. נהיה ביניהם ויכוח, עד כדי כך שהרב כעס עליו ואמר לו, אתה כסיל. ואז כותב, אותו גר צדק, כותב מכתב לרמב״ם. מי צודק? הרב שלי אומר שהמוסלמים עובדי עבודה זרה, אני אומר שלא, מי צודק? ויש את התשובה שהרמב״ם כתב לו, אני לא אקריא את כולה כי היא ארוכה. הרמב״ם פוסק שהם לא עובדי עבודה זרה והם מאמינים באל אחד. ומה שהם זורקים אבן זה שום דבר שמה. אבל אז תשמעו את הלשון של הרמב״ם לעניין הגר צדק. כותב הרמב״ם, ואשר השיבך רבך שלא כהוגן, והעציבך והכלימך וקראך כסיל, עבירה גדולה בידו, וחטא גדול חטא, וקרוב בעיניי ששוגג הוא, וראוי לו לבקש ממך מחילה, אף על פי שאתה תלמידו. ואז מוסיף הרמב״ם, וכי שיקור היה זה? הרב שלך היה שיקור בזמן שאמר לך את זה? ולא ידע שב-36 מקומות הזהירה התורה על הגר. והיה דיבר וגר לא תונה. איך הוא אמר לך דבר כזה? מה, הוא היה שיקור באותו זמן? ואז הרמב״ם ממשיך, תשמעו איזה מילים יפות. וזה שקרה לך כסיל, תימא גדול הוא, אדם שהניח אביו ומולדתו ומלכות עמו וידם הנטויה, והבין בעין ליבו ובא ונדבק באומה זו, שהיא היום למתאב, גוי עבד מושלים, עבד מושל בנו, והכיר וידע שדתם דת אמת, וצדק והבין דרכי ישראל, וידע שכל הדתות הגנובות, זה מוסיף וזה גורע, כלומר הדתות האחרות, כולם גנבו מאיתנו את הדת שלהם, זה מוסיף וזה גורע, זה משנה וזה מחזב ומחפה על דברים אשר לא כן, זה הורס יסודות וזה מדבר תהפוכות. עכשיו הוא חוזר לדבר על הגר, והכיר הכל ורדף אחר השם, ועבר בדרך הקודש ונכנס תחת כנפי השכינה ונתאבק באפר רגלי משה רבינו רבם של כל הנביאים עליהם השלום, וחפץ במצוותיו ונשאו ליבו לקרבה לאור באור החיים ולהעלות במעלת המלאכים ולשמוח ולהתענג בשמחת הצדיקים, והשליך העולם הזה מליבו ולא פנה אל רעבים וסתי כזב. מי שזו מעלתו כסיל יקרה, חליל עליך, לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל. איזה לשון יפה של הרמב״ם. לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל. טוב, שיהיה חג שמח. שיהיה שעה שבת שלום, בשורות.
0: מיד נשוב ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: עכשיו בערוץ 2 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2.
2: שלום וברכה, השבוע מתחילים את ספר במדבר, והפרשה הזאת, פרשת במדבר, מדברת על בני ישראל שהלכו במדבר, ואיך הם הלכו במדבר, ואיך הם חנו במדבר, לפי הדגלים, כל הדברים האלה, ואחר כך, את התפקיד שנותנים ללוויים, שיהיו שומרי משמרת הקודש. שיהיו שומרי משמרת הקודש. אז מעניין מאוד שהחפץ חיים, בספר שם עולם, כותב החפץ חיים, כותב החפץ חיים, ובאמת, החוב מוטל על כל תופסי התורה לדעת את ערכם, כי הם המעמידי הדת. וכמו בלוויים, מצינו שנקראו בתורה בשם שומרי משמרת הקודש. למה? למה קוראים להם שומרי משמרת הקודש? על שעליהם היה מוטל לשמור את כבוד משכן השם, אשר שם היה עומד ארון הברית, שלא יתמאו זרים ולא יתבזה חס ושלום. כך בדורנו, דעת השם עומד על תלמידי חכמים שבדור, והם הנקראים שומרי משמרת הקודש, שעליהם מוטל לשמור את ארון ברית השם, היא תורתנו הקדושה, שלא יפרצו הזרים. ואם ממלא את עבודתו באמונה, שעל ידו מתרבה כבוד תורת השם בעולם, הוא בוודאי חשוב אצל השם יתברך, כמו מלפנים נושאי ארון ברית השם, ויותר מהם. שהם נשאו ארון הברית על שכמם בעת שהיה נגלה כבוד השם לעיני הכל, והכירו כולם את כבוד תורתו, והיו הלוויים מתכבדים על ידה. אבל אלה הנושאים אותם בשארית כוחם של היום, ומחבבים אותה ומוסרים נפשם עליה לקיימה בעת הגלות, שאין הכל מכירים ערכה וכבודה, ולפעמים סובלים עוד אלבון על ידי זה, ועל כן בוודאי יהיה שכרו כפול מן השמיים. שמצב שאנשים מזלזלים ואומרים, לא עושים, לא נותנים, לא נושאים בנטל, כל הדברים האלה, אז לא כל כך כבוד גדול, ולפעמים אפילו ביזיונות ובושות, ואף על פי כן הם אלה ששומרים. עכשיו, בקשר לזה אני רוצה להגיד לכם משהו. כולם יודעים, או אולי לא כולם יודעים, שהרמב״ם פוסק, שאסור לשום יהודי לקחת כסף על לימוד התורה, על רבנות, על דיינות, אסור. זה הרמב״ם סובר. חלקו עליו, אבל זה דעתו. זו דעתו של הרמב״ם. הייתי פעם במקסיקו, היה שבת ככה של קירוב, אז בא אליי בחור.

0: הוא אחד ואומר לי, אתה יודע, הרב שלי, יש כנראה איזה מדריך במקום שבו הוא לומד, מקום לא ישיבתי, אז הרב שלי אמר שברמב״ם כתוב שאסור לקחת כסף על לימוד התורה, אז איך כל האברכים מקבלים כסף על לימוד התורה? אמרתי לו, אני יודע, אני לא מכיר את הרב שלך, אני לא מכיר את הרב שלך, אבל אני חושב שחוץ מהרמב״ם הזה הוא לא יודע שום רמב״ם. אז הוא אמר לי, נכון, איך אתה יודע? יש אנשים שכל מה שהם יודעים בתורה, זה מה שלא בסדר באלה. למה? אתה ניגש לשאול שאלה, את מי? מה אתה אומר? יש רמב״ם כזה, ואתה היחיד שיודע את הרמב״ם הזה, נכון? לא רב עובדיה יוסף ידע את זה, לא רב שח, לא, אתה הראשון שנודע לך הדבר הזה. פעם, כשהקימו את המדינה, ואז היה דוד בן גוריון, אז באו משלחת רבנים לדבר איתו על הגיוס בני ישיבות. היה משלחת רבנים שאז נחשבה הסלטה והשמנה, כמו רב מאיר קרליץ, אח של החזון איש, היה רב איסר זלמן מלצר, היה שם רב חצקל אברמסקי, ורב חצקל אברמסקי היה איש שכשנגע לתורה, הוא היה איש תקיף מאוד. ועוד רבנים. קיצור, הוא קיבל את פניהם, ואמר להם, מה אתם רוצים? אמרו לו שבני הישיבות יוכלו ללמוד תורה. אז הוא אמר להם, תראו, הנה יש לי פה רמב״ם מפורש. הוא פתח את הרמב״ם, הוא ישב מכנסי חקי קצרות, ופתח את הרמב״ם. מלחמת מצווה מוציאים חתן מחדרו וקלה מחופתה. הנה הרמב״ם פוסק. אמר לו רב חצקל אברמסקי, כבוד ראש הממשלה, אתה יודע את הרמב״ם הזה. אנחנו יודעים את כל הרמב״ם. מה אתה לוקח אחד ואתה מזה כבר פוסק הלכות? מה אתה יודע משהו? צריכים לדעת הכל. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה. אחרי שאמרתי מקודם שהרמב״ם סובר שאסור לאף אחד לקחת כסף על שום דבר שנוגע לתורה. לא ללמוד לתורה, לא לפסוק הלכות, לא דיינות, לא רבנות, כלום. אמרתי, חולקים עליו, ויש גם ברבנל חולק עליו, גם איך קוראים לו שם, הרדבז חולק עליו, ועוד ועוד. אבל, אמר לי רב דויב לנדו, היום, במצב שלנו היום, גם הרמב״ם יסכים שמותר לקחת כסף. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אז הוא אמר לי, תראה, בלי בני ישיבות, היידישקייט לא מצליח, היהדות לא מצליחה, צריך שיהיה. וכשהיה אפשרות שבן אדם יהיה גם רבי יוחנן, ובאותו זמן גם סנדלר, אז בסדר, אז הרמב״ם יכול להגיד, אז תהיה סנדלר, למה אתה צריך להתפרנס מתורה? תהיה סנדלר ותהיה רבי יוחנן. במצב שאנחנו נמצאים היום, יש או סנדלר או רבי יוחנן. אז מה הרמב״ם יסבור שצריך דווקא סנדלר ולא רבי יוחנן? אם אין ברירה, אז ברור שגם הרמב״ם יודע בזה. כי בלי זה אין יהדות. וזה מה שאומר החפץ חיים, שומרי משמרת הקודש. ויותר טובים משומרי משמרת הקודש הלוויים, שאז היה כבוד שמיים גדול, והם התכבדו הלוויים בזה שהם נושאים את משמרת, את ארון השם. היום המצב הוא הפוך, ולכן זכותם גדולה מאוד. ועד כאן בעניין הזה. עכשיו, אני רוצה לעבור קצת לענייני חג השבועות. דבר ראשון, בקידוש בליל חג השבועות, וגם בתפילה, אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. חג השבועות הוא זכר ליציאת מצרים. כשיצאנו ממצרים, מה השם אמר למשה רבינו? באיזה זכות יוצאים ממצרים? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ואז אתה בא ואתה אומר, שבועות זה זכר ליציאת מצרים? כל היציאת מצרים הייתה בשביל שבועות. כל היציאת מצרים הייתה בשביל קבלת התורה. איך אתה יכול לבוא ולהגיד שקבלת התורה זה זכר ליציאת מצרים? אז יפה, הוא אמר לו, מה הזכות שלכם לצאת ממצרים? כי תקבלו את התורה. נו, אז אתה בא ואתה אומר, קיבלנו את התורה, זכר ליציאת מצרים. התירוץ שאומר החידושי ערים, הוא אומר פשוט מאוד, כל זמן שלא קיבלנו את התורה, עוד לא יצאנו ממצרים. קבלת התורה היא היציאה ממצרים. כי אדם יכול להיות לא במצרים, אבל עדיין משועבד למצרים. אז מה זה עזר לך שיצאת ממצרים? איך הוא אמר? ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. איך? מי אמר? אולי היינו יוצאים. משועבדים היינו נשארים. מה הוציא אותנו ממצרים באמת? קבלת התורה. אז הפכנו להיות במקום עבדי פרעה, עבדי השם. לא יצאנו מעבדות לחירות, יצאנו מעבדות של פרעה לעבדות של השם. וזה מה שעשה מתן תורה ממילא. אתה שואל אותי, מתן תורה זה זכר ליציאת מצרים? כן, זה היציאת מצרים. זה היציאת מצרים האמיתית. כי זה שיצאת פיזית ממצרים עוד לא הוציא אותך ממצרים. כשאדם לומד את התורה, מקבל את עול המצוות, שומר את המצוות, מקבל את השקפת היהדות, אז הוא סוף סוף יצא ממצרים. כמו שהוא אמר, יצאת ממצרים, אבל מצרים לא יצאה ממך. נפלא מאוד. עוד שאלה, איך אנחנו קוראים לחג הזה בתפילה? ותיתן לנו השם אלוקינו את יום, את חג השבועות הזה, יום מתן תורתנו, מקרא קודש. מתן תורתנו? למה אתה לא אומר יום קבלת התורה? למה אתה לא אומר קבלת? למה אתה אומר מתן? נכון, באותו יום היה גם מתן תורה, אבל גם אנחנו קיבלנו. אז למה שלא תקרא לזה חג קבלת התורה? יפה. התשובה היא, קבלת התורה לא נגמרה אז. קיבלנו, אבל אדם צריך לקבל את התורה כל הזמן. לשבת וללמוד תורה, כמו שהרב דיבר מקודם, לשבת וללמוד תורה, להגות בתורה, לקבל את השקפת התורה, וכשאני אומר השקפת התורה, אני רוצה להסביר איזה נקודה, שאמרתי אותה בעבר, אבל תמיד צריכים לזכור עוד פעם. כשרות באה עם נעמי משדה מואב, אז כתוב שנעמי אמרה לה, עזבי, תחזרי, למה צריכה לבוא? אז היא אמרה לה, לא, באשר תלכי אלך ובאשר תליני, אלין, עמך, עמי ואלוהיך, אלוהי, באשר תמותי, אמות, ושם אקבר. כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. מכאן למדו חזל. מהתשובה שאמרה רות, למדו חזל מה נעמי אמרה לה. ועל זה מסבירים חזל ככה. נעמי אמרה לה, את יודעת, את באה להתגייר בעם ישראל? יש לנו בשבת איסור ללכת יותר מ-2,000 אמה. אז היא ענתה לה, באשר תלכי, אלך. אמרה לה, אבל את יודעת שאצלנו יש איסור איחוד בנים עם בנות? אמרה לה, זה בסדר, באשר תליני, אלין. אמרה לה, אבל את יודעת שיש לנו תרייג מצוות. אמרה לה, עמך עמי. אמרה לה, ואסור לנו עבודה זרה. אמרה, ואלוהייך אלוהי. אמרה לה, את יודעת שיש לנו 4 מיטות בעידין. אמרה לה, באשר תמותי, אמות. אמרה לה, אבל את יודעת שהארבע מיטות בעידין שיש לנו זה סקילה, שריפה, הרג וחנק. הסקילה והשריפה זה על עבירות יותר חמורות מאשר על הרג וחנק. ולכן, יש לנו 2 בתי קברות. אחד לנסקלים ונשרפים, ואחד לנהרגים ונחנקים. לא קוברים אותם באותו בית קברות. למה? כי אלה חמורים ואלה קלים יותר. אמרה לה, אין בעיה, ושם מקבר. זה מה שהיה ביניהם. שאל מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, לא הבנתי. הולכת אישה, רוצה להתגייר. אומרים לה, תשמעי, יש לנו 2,000 אמה תחום שבת. אני מבין, צריכים להגיד לה את זה. אומרים לה, תשמעי, יש לנו איסור איחוד בנים עם בנות. בסדר? תרייג מצוות, איסור עבודה זרה. אין בעיה, אני מבין שצריכים להגיד את זה. 4 מיטות בית דין, אתה יודע מה? אני מבין. 2 בתי קברות, אחד לנסקלים ונשרפים, ואחד לנהרגים ונחנקים, גם זה חשוב שהיא תדע לפני שהיא מתגיירת? מה, מה, מה, מה, מה הלחץ? רוב היהודים, שומרי תורה ומצוות, לא יודעים את זה עד עכשיו. למה היא צריכה לדעת את זה לפני שהיא מתגיירת? תדעי לך, יש לנו גם 2 בתי קברות. למה? כך שאל מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה. והוא ענה. אמרה לה נעמי לרות, תדעי לך, יהדות זה לא רק לשמור שבת ולאכול כשר. יש לזה גם עניינים של השקפה. איך לראות את העולם, איך להבין את העולם, ואיך להנמיך את ה... גאווה של בן אדם מול הבורא, ולקבל שהשכל של בורא עולם, של תורה, הוא לא השכל שלי, והשכל של התורה הוא זה שקובע. ועכשיו היא אמרה לה, בואי אני אסביר לך מה אני מתכוונת. איש אחד בא להדליק את האור בשבת. באו שני אנשים, אמרו לו, אסור להדליק אור בשבת. אמר להם, אז מה? אמרו לו, מה זה אז מה? אתה יודע מה זה? אתה הולך לעשות פה מלאכה בשבת, והסכלו אותך. אמר להם, אף על פי כן, הדליק את האור. מביאים אותו לבית הדין, אומרים לו, מה עשית? הדלקתי אור. היה עדים, התראה? כן. טוב, אז אתה חייב סקילה. באותו זמן, ברחוב בבני ברק, הלכה ילדה בת 5, וזה מחזה שבדרך כלל יכולים לראות רק בבני ברק. אתה רואה, ילדה בת 5 הולכת עם עגלה של שלישייה, זה השלושה שנולדו אחריה. והיא סוחבת אותם. עכשיו היא בגובה של העגלה בקושי. אז היא הולכת לאט. הולך איזה איש רמה עללים מאחוריה, אומר לילדה, נו, תלכי כבר. עכשיו, היא לא יכולה ללכת יותר מהר. הוא מוציא פטיש, אומר, את עפה מפה שאני מפוצץ לך את הראש. מיד באו שני אנשים, אומר לו, מה אתה עושה? תהרוג אותה? אתה יודע מה אתה חייב? מה הוא חייב? אם הוא יהרוג אותה, מה הוא חייב? לא. סייף. הרג. אמר אף על פי כן, רוצצת גולגלתה. כל המדינה בהלם, וואו, וואו, וואו. מביאים אותו לבית הדין. היה עדים והתראה, כן. טוב, אתה חייב סייף. ואז הוא אומר לרבנים בבית הדין, תהרגו אותי, מגיע לי. רק דבר אחד אני מבקש, שלא תעיזו לקבור אותי עם הרשעה הזה שחיל אל שבת. הוא סקילה, אני לא כזה פושע. הוא סקילה. אתה מבין את זה? השכל שלך יכול להכיל דבר כזה? שסקילה יותר חמור מהרג וחנק? השכל שלנו לא יכול להכיל את זה. אבל זה השכל של התורה. אז תראי, אמרה לו, אני יהודיה, אין לי ברירה, זה התורה שלי. את גויה, את רוצה להתגייר? את צריכה לדעת. שהשכל שלך לא קובע. השכל של התורה הוא זה שקובע. את רוצה לקבל את זה? לכן היא אמרה לה, לא רק שיש לנו 4 מיטות בית דין, יש לנו גם 2 בתי קברות. זה השקפת התורה. זה לא לקיים את המצוות. השקפת התורה זה אומר, התורה היא זו שקובעת, ואני מנסה להבין מה התורה אומרת, אבל גם אם אני לא מבין, זה מה יש. וזה הנכון. וזה הנכון. חילול שבת זה יותר חמור. מובן? טוב. אז זה מה שנוגע למעמד הר סיני וקבלת התורה ולא מתן תורה. סליחה, מתן תורה ולא קבלת התורה, כי קבלת התורה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו כל הזמן. זה על ידי קבלת התורה ברעיון, ועל ידי לימוד התורה והלכותיה, לדעת באמת מה אנחנו אמורים לעשות ואיך אנחנו צריכים להתנהג, והדברים האלה צריכים לעשות כל הזמן בלי הפסקה. עכשיו, בחג השבועות יש לנו גם את העניין של יום הזיכרון של דוד המלך עליו השלום. ביום טוב שני יש את היום הזיכרון של הבעל שם טוב. אבל ביום חג השבועות זה יום הזיכרון של דוד המלך, הוא נפטר בחג השבועות, שחל בשבת. היום חג השבועות לא יכול לחול בשבת, כי זה הולך לפי הלוח. כשקידשו על פי הראייה, יכל לחול גם בשבת. דוד המלך נפטר בחג השבועות שחל בשבת. הרב שטיינמן הראה פעם את האור זרוע. אור זרוע זה אחד מהראשונים. שכתוב בתחילת הלכות שבת, והוא כותב כך, צריך לומר יהי שמי רבה מבורך בכוונת הלב, וכך צריך גם לומר אם לא חשם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור הללויה, בכוונת הלב. שזה, אם לא חשם, זה השיר שמשבח בו דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, כדאמר רבי ישמעאל, אמרתי לאחד המלאכים שם, שהוא שר הפנים, הראיני כבודו של דוד המלך, אמר לי ידידי, אמתן לי 3 שעות עד שיבוא לכאן, ותראה גדולתו. הוא תפסני, אותו מלאך תפס אותו, והושיבני בחיקו. אמר לי, מה אתה רואה? אמרתי לו, 7 ברקים רצים כאחד. אמר לי, כבוש עיניך שלא תראה ותזדעזע את הללו שיוצאים לקראת דוד. מיד, רגשו כל האופנים והשרפים ואוצרות ברד וענני כבוד ומזלות וכוכבים ומלאכי השרת ולוהטי הזבול, אומרים למנצח מזמור לדוד. ושמעתי כל רעש גדול שבא מגן עדן ואומר אם לא חשם לעולם. והנה דוד בא וראיתי כל מלכי דוד אחריו וכל אחד כתרו בראשו, וכתרו של דוד מובהק ומשונה מכל הכתרים, וזיוו הולך מסוף העולם ועד סופו. וכיוון שעלה דוד לבית המדרש הגדול שברקיע, הוכן לו כיסא של אש, שהוא ארבע פרסאות גובהו, כפליים אורכו וכפליים רוחבו. וכיוון שבא דוד וישב לו על הכיסא, שמוכן לו כנגד אותו כיסא של אש, המוכן לקונו, לקדוש ברוך הוא, וכל מלכי בית דוד יושבים לפניו, וכל מלכי בית ישראל עומדים מאחוריו, מיד עמד ואמר שירות ותושבחות שלא שמעתן אוזן מעולם. כיוון שפתח ואמר, אם לא חשם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור הללוקה, מיד פתח שר הפנים, המלאך הזה, וכל פמליה של מעלה והיו אומרים, קדוש, קדוש, קדוש, השם צבקות מלוך על הארץ כבודו, והחיות משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקומו, ורקיעים אומרים, אם לא חשם לעולם, והארץ אומרת, השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד. וכל מלכי בית דוד אומרים והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הלמדת שבזה השבח משבחים הצדיקים בגן עדן, ודוד ברקיע לפני הקדוש ברוך הוא, וחיות הקודש אומרים ברוך כבוד השם ממקומו. על כן חובה, על כן עלינו חובה לומר כל הקדושה בכוונת הלב ובנעימות הכל. קצת מושגים שאנחנו לא מבינים, אבל קצת מושגים מה זה דוד המלך, מה זה דוד המלך. ועכשיו שהבנו את זה, אז אני רוצה לשאול. בהלל אנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. מה ההמשך? יאמרנה ישראל כי לעולם חסדו, יאמרונה בית אהרון כי לעולם חסדו, וההמשך? יאמרונה יראה השם כי לעולם חסדו. מי זה יראה השם? בוא נעשה חשבון. עודו להשם כי טוב זה כולם. אחר כך מה אתה אומר? יאמרנה ישראל. ישראל זה כל עם ישראל. אז אתה אומר, אבל יאמרו, איך אתה אומר? אחרי זה, אחרי יאמרנה ישראל? לא. אחד לפני כן, הכהנים, נו. יאמרונה בית אהרון כי לעולם חסדו, ואז אתה עובר ליראי השם. מי זה יראי השם? נראה רשי. אומר רשי, יאמרו נא יראה השם כי לעולם חסדו. רשי, יראה השם אלו בני לוי שכתוב בהם מי להשם אליי ויאספו אליו כל בני לוי, אז הם נחשבים יראה השם. למה? כי הם לא חטאו בעגל ונלחמו עם ישראל כשאמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. יפה מאוד. אז מה? הכהנים הם גם לוויים, נכון, נכון, ואף על פי כן יש להם מעמד גבוה יותר, מפני שהם גם כהנים בנוסף לכל. אבל יש לנו את המילים יראה השם כמה פעמים בתהילים, ובואו נראה. למשל, פרק קטו, פסוק י' שגם זה בהלל, וכאן הוא אומר, יראה השם, בית אהרון ביטחו בהשם, עזרם ומגינם הוא. יראה השם ביטחו בהשם, עזרם ומגינם הוא. מי זה יראה השם? אומר רשי, אילו הגרים. מה אפשר להבין את זה? ולכן, לכן הם נקראים יראה השם דווקא? פרק קל"ה בתהילים, אומר בית הלוי ברכו את השם, יראה השם ברכו את השם. אומר רשי, יראה השם, אילו הגרים. למה הגרים נקראים יראי השם? מוריי ורבותיי, יש ספר שנקרא לחם לפי הטף. כתב אותו אחד מהקדמונים של טוניס. קראו לו הרב בוקובזה. והוא כותב רעיון מאוד יפה. במדרש, בפרשת אמור, אומר המדרש, מי הקדימני ואשלם? מה פירוש? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה ממני שכר, נכון? על מה? על מה? מישהו פעם עשה משהו לפני שנתתי לו את השכר מראש? תגיד, ביקשתי לך לעשות ברית מילה. עשית? כן. אבל נתתי לך ילד מראש, נכון? אתה רוצה עוד משהו? מה שאתה רוצה. שמת מזוזה? כל הכבוד, נתתי לך בית אבל. מה, נתת מעשרות? אני נתתי את החיטה. מה שאתה עשה? מי הקדימני והשלם? אין בעיה, אני אשלם. רק בוא, תגיד לי על מה מגיע לך. אני תמיד שילמתי מראש. לא יכולת להניח תפילים, לא נתתי לך יד. אז על מה אתה רוצה שכר? בכל זאת אומר המדרש, יש דבר אחד שעל זה יגיע לבן אדם שכר, ואין את הטענה של מי הקדימני והשלם. מה זה? זה רווק הדר בעיר, ומשלם שכר משנים ושכר מלמדים. יש חיידר, שם לומדים ילדים. הוא הולך, אומר, אני רוצה לשלם, שיהיה פה מלמד טוב. מה, יש לך ילד? אין לך ילד, למה שילמת? אומר הקדוש ברוך הוא, אופה, פה אתה הקדמת אותי, הפעם אני חייב לך. אין לך ילד? אם אין לך ילד ואתה שילמת על שכר משנים ושכר מלמדים, אני חייב לך הפעם.
1: נשמע ממש.
0: כן. יוצא ככה. אם יש לך ילד ואתה משלם שכר מלמדים, שכר מקרים, יש לך אינטרס, ואני גם שילמתי לך מראש, יש לך ילד הרי. אין לך ילד ואתה באת מעצמך, כל הכבוד. שאלה. האם יש מישהו שכל היהדות שלו היא התנדבות? מי? יפה. מי שמתגייר. מה עוד יש ביהדות שאת זה האדם נותן ולא הקדוש ברוך הוא? התשובה היא יראת שמיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? בן אדם מתנדב להיות ירא שמיים, את זה הקדוש ברוך הוא לא נותן. מה במסכת נידה אומרת שהמלאך ששמו לילה מביא את הטיפה לפני הקדוש ברוך הוא, הטיפה שממנה נוצר הוולד, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה עם הטיפה הזאת? חכם או טיפש? גבוה או נמוך?
1: כל ה-DNA.
0: אבל דבר אחד הוא לא שואל. אם הוא יהיה צדיק או רשע, זה לא שואלים. למה? כי אין... כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. היא טיפש או חכם, זה כן, זה הקדוש ברוך הוא נותן. גבוה, נמוך, שמן, רזה, מה שאתה רוצה, הכל זה הוא. יראת שמיים, זה הקדוש ברוך הוא לא גוזר על בן אדם, זה העבודה של בן אדם. לכן גם כתוב שאין לקדוש ברוך הוא באוצר, בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. למה? מה בן אדם שם בכספת? מה שקשה להשיג, נכון? אצל הקדוש ברוך הוא קשה לו להשיג זהב? לי הכסף ולי הזהב נאום השם. מה הדבר היחיד שאין לקדוש ברוך הוא? יראת שמיים, שאת זה אנחנו צריכים לקבל מאיתנו, אז את זה הוא שם בבית גנזיו. יוצא שהאדם שהוא ירא שמיים, אז הוא יקדים, נכון? כמו הגר. הגר הוא זה שיקדים את הקדוש ברוך הוא, השם לא עשה אותו יהודי, והוא רוצה להיות יהודי. אדם שירא שמיים, הוא זה שעושה. אם ככה, מה זה יראה השם? אילו הגרים. כמו הגרים שמתנדבים והם עושים, ככה יראה השם, הם אלו שעושים. לכן, תמיד שכתוב, או כמעט תמיד שכתוב, יראה השם, הכוונה לגרי הצדק, שהם מתנדבים כמו מי שירא שמיים, שהוא זה שמתנדב, והקדוש ברוך הוא לא יגיד לו, מי יקדימה אני והשלם. הגרים כספחת, מה שכתוב בגמרא, אז מסביר שם רשי והתוספות, שהכוונה, הם כל כך מדקדקים במצוות, שזה מהווה כתרוג עלינו. אתה הרי מגיל אפס בבית כנסת, אתה מרגיש בבית. הוא מגיע לבית כנסת, הוא מרגיע, אז הוא לא מדבר אף פעם בבית הכנסת, וכשמגיע שבת הוא כולו ככה, אצלנו זה פחות. אז זה כתרוג עלינו, לכן הם קשים כספחת. אבל לא חס וחלילה שהם לא טובים. הם טובים מאוד, יותר מדי טובים. כן, מעלה, לא חיסרון. אדם שהוא גר צדק אמיתי, ששומר את המצוות וזה, זה דבר גדול מאוד. גדול מאוד. ומי לנו גדול מדוד המלך, שבא מגירת צדק. רות המואביה הייתה גירת צדק. תנאים היום אין גם אלה שלא חזרו בתשובה. אבל הכוונה, תלמידי חכמים גדולים, יש גם היום אנשים שחזרו בתשובה. יש היום ראשי ישיבות גדולים, שהם היו פעם חילונים. אז כמו שאתה אומר, תנאים, תנאים אין היום, אבל תלמידי חכמים גדולים יש. כן, אבל הם כן יכולים להיות תלמידי חכמים גדולים. הנה אורי זוהר. אתה יודע שפעם מישהו בא לאורי זוהר באולמי וקשל. היה חתונה, אורי זוהר ישב שם. בא אליו מישהו, אמר לו, סלח לי כבוד הרב, אומרים שאתה יודע ש"ס בעל פה, זה נכון? אז אורי זוהר היה, בטבע שלו היה חצוף. אז הוא אמר לו, מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אתה שואל אותי אם אני יודע ש"ס בעל פה? מה זה משנה לך? אז הוא אמר לו, לא. זה שאמר לי את זה, אמר לי, תראה, אורי זוהר עד גיל 40 היה חילוני לגמרי, חילוני כאילו בקצה של החילוניות. והיום הוא יודע ש"ס בעל פה, אז אתה מבין שלכל אחד יש סיכוי. אז אם זה נכון, זה יחזק אותי. זה נכון או לא נכון? הוא אמר לו, כן. עכשיו זה יום הזיכרון שלו, ערב שבועות הוא נפטר. כן? פעם הרב שטיינמן אמר, יש כל כך הרבה בנות שמחפשות שידוכים וקשה להם מאוד, אז הוא אמר, יש לי סגולה. המדרש אומר שמי הקדימה לי והשלם, זה הולך על הכל, חוץ מרווק הדר בעיר, הוא משלם שכר מקרים ושכר משנים, נכון? מלמדים בחיידר. אז הוא אמר, אם בחורה, ומה הקדוש ברוך הוא אומר, אז עכשיו אני חייב לך לתת לך ילד. אמר, אם בחורה רוצה שיהיה לה סגולה לשידוך, שתלך לשלם בחיידר משכורת של שכר לימוד של ילד, ואז היא תשלם שכר לימוד של ילד, ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני חייב לך ילד, וילד אי אפשר בלי שידוך, אז יתקבל שידוך. ככה אמר הרב שטיינמן. בואו נספיק עוד משהו. וואה, כבר מאוחר. היה פעם גר צדק מוסלמי. זאת אומרת שהיה פעם מוסלמי ונהיה גר צדק. אין הרבה, בדרך כלל גרי צדק זה הנוצרים, לא המוסלמים. אבל יש. בקיצור, הוא למד תורה אצל איזה רב, ויום אחד הרב הזה אמר לו שהמוסלמים הם עובדי עבודה זרה. למה? שבמכה יש להם איזה מנהג שהם זורקים אבן. אז הוא אמר לו, זה נקרא זורק אבן למרקוליס. הוא, הגר צדק, אמר לו, לא. לא. המוסלמים לא עובדים עבודה זרה, הם מאמינים באל אחד. נהיה ביניהם ויכוח, עד כדי כך שהרב כעס עליו ואמר לו, אתה כסיל. ואז כותב, אותו גר צדק, כותב מכתב לרמב״ם. מי צודק? הרב שלי אומר שהמוסלמים עובדי עבודה זרה, אני אומר שלא, מי צודק? ויש את התשובה שהרמב״ם כתב לו, אני לא אקריא את כולה כי היא ארוכה. הרמב״ם פוסק שהם לא עובדי עבודה זרה והם מאמינים באל אחד. ומה שהם זורקים אבן זה שום דבר שמה, אבל אז תשמעו את הלשון של הרמב״ם לעניין הגר צדק. כותב הרמב״ם, ואשר השיבך רבך שלא כהוגן, והעציבך והכלימך וקראך כסיל, עבירה גדולה בידו, וחטא גדול חטא, וקרוב בעיניי ששוגג הוא, וראוי לו לבקש ממך מחילה, אף על פי שאתה תלמידו. ואז מוסיף הרמב״ם, וכי שיקור היה זה? הרב שלך היה שיקור בזמן שאמר לך את זה? ולא ידע שב36 מקומות הזהירה התורה על הגר, והיה דיבר וגר לא תונה. איך הוא אמר לך דבר כזה? מה, הוא היה שיקור באותו זמן? ואז הרמב״ם ממשיך, תשמעו איזה מילים יפות. וזה שקרה לך כסיל, תימא גדול הוא, אדם שהניח אביו ומולדתו ומלכות עמו וידם הנטויה, והבין בעין ליבו ובא ונדבק באומה זו, שהיא היום למתאב, גוי עבד מושלים, עבד מושל בנו. והכיר וידע שדתם דת אמת, וצדק והבין דרכי ישראל, וידע שכל הדתות הגנובות, זה מוסיף וזה גורע, כלומר הדתות האחרות, כולם גנבו מאיתנו את הדת שלהם, זה מוסיף וזה גורע, זה משנה וזה מחזב ומחפה על דברים אשר לא כן, זה הורס יסודות וזה מדבר תהפוכות. עכשיו הוא חוזר לדבר על הגר. והכיר הכל ורדף אחר השם, ועבר בדרך הקודש ונכנס תחת כנפי השכינה ונתאבק באפר רגלי משה רבינו רבם של כל הנביאים עליהם השלום, וחפץ במצוותיו ונשאו ליבו לקרבה לאור באור החיים ולהעלות במעלת המלאכים ולשמוח ולהתענג בשמחת הצדיקים, והשליך העולם הזה מליבו ולא פנה אל רעבים וסתי כזב. מי שזו מעלתו, כסיל יקרא. חליל עליך, לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל. איזה לשון יפה של הרמב״ם. לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל. טוב, שיהיה חג שמח, שיהיה שבת שלום, בשורות.
2: עד כאן ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000.
2: אני שמח לראות את כולכם כאן חופשים ביחד איתי את הפסלי בית המדרש. הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא סוגיה הלכתית מובהקת בעניין עבודה של בן אדם. עבודה היא חיינו. לא יודע למה יצא סטיגמה שכמובן קשורה לתקשורת החילונית שעושה דה-הומניזציה באופן מחפיר לחברה החרדית. אני חושב שהחברה הישראלית היא פסיפס אנושי ואפשר לחלק ולקטלג אותה להרבה קבוצות. אם נרצה לחלק אותה לקבוצות העיקריות, אולי ארבע קבוצות, חילונים, דתיים לאומיים, חרדים וערבים. אלה בגדול החברה הישראלית. יש שתי חברות שלא יודע למה, כאילו הם לא עובדים וכאילו הם טפילים על החברה. זה החברה החרדית ונשים בחברה הערבית. על זה מדברים שהם כאילו עוצרים את המשק ולא עושים כלום ולא עובדים למחייתם, וכאילו החילונים הם אלה שמפרנסים את הדתיים. ולצערי הרב, כשאתה חי ונושם ויונק משדה עמך, מהיותך קטן, מתקשורת שמאלנית מובהקת ששונאת את הדת, שונאת את התורה, אין להם שום עניין לקרב אלא רק לרחק, כמו שהזוהר מביא פעמיים בזוהר חדש בדף מם, זוהר בראשית דף חפאי, על כל אותם אלה שסוגיות הערב רב, כל מיני סוגים, חמישה סוגים, ראשי תיבות עמלי קרא, ששם הגמרא אומר, הזוהר מביא שמה שאחד מהמלכים, אחד מהסוגים של הערב רב, הם אלה שימאיסו את התורה ולא יראו אותה באור יפה, באור חיובי, באור בונה. כמה ירימה אנשים מהדיוטה תחתונה, ממקומות אפלים, ממקומות חשוכים, הרימה אותם והפכה אותם ממפלצות למלאכים. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כמה התורה יפה, כמה גמילות חסדים יש בתורה, כמה גופי גמילות חסדים יש במדינה. 99.99% הם של חרדים, הם של דתיים. התורה כל כך יפה, לא יודע למה נוטים למצוא איזה רב ששרח לעשות כותרות. נתפס הרב ששרח, וכמה כנגד זה ששרח יש עוד 100 רבנים שלא שרחו, 100 רבנים שנותנים מהיום והלילה שלהם, מהשינה שלהם, לטובת הציבור בלי לקבל שכר, אלא לעשות טובה לציבור כדי להחזיק אותם ולקרב אותם ולערוך להם שיעורים. כמה כאלה יש? כמה גמילות חסדים יש? איזה אחד, כל העניין שלו זה לתפוס חרדים. הוא שם עליו בלף פרטי, הוא ראה אותו, עושה עליו תוכנית, עושה עליו תוכנית כדי להראות כמה החרדים צבועים, כמה הם שקרנים, כמה הם נועפים. אתה לוקח מיעוט ולוקח ומהמייקרו עושה אותו מצבוף קטן, עשית פיל גדול, וכאילו הצגת, הנה זה החברה החרדית, וזה שקר גמור. וזה מה שנקרא דה-הומניזציה. דה-הומניזציה זה לקחת דבר ולעשות לו הסתנה, להפוך אותו ולראות רק את הקווים האפלים, את הנוער שוליים, את הדברים החריגים, ולהראות, הנה בבקשה, זה החברה החרדית, ככה היא נראית. ואז ממילא מי לא ישנא את החרדים? כשאתה מתודלק יומם ולילה נגד החרדים, שהם לא עושים צבא, שהם לא משרתים את המדינה, שהם טפילים על המדינה, אז איך אתה לא תסנא אותם? איך אתה לא תסנא? הם לא לוקחים חלק בנטל, אז אתה תסנא אותם. למה רק אני? למה רק אני? למה הילדים שלי? למה לא הילדים שלהם? וכשאתה מסתכל רק על הצדדים האפלים והאפורים, אז פלא שיגדל פה דור שלא יכול להסתכל על התורה, שיהיה קשה מאוד לקרב אותו לתורה ולמצוות, כי כל מה שהוא ינק זה רע. כל מה שהוא ינק זה רעל על התורה, על העבודה, על הגמילות חסדים, על כל מה שמייצג את התורה הקדושה. במקום להראות את התורה באור בונה, כמה התורה יפה, כמה התורה הצילה אנשים מעוד רגע היו בעיבוד שפיות הדעת, ותראו, כנסו לישיבות של בעלי תשובה, תראו איזה מפלצות נכנסו, איזה פרצופים נכנסו, ותראו אחרי כמה שנים איזה מלאכים הם יוצאים. ממש מכונה של להפוך מפלצת למלאך. פלא פלאות, כשאני הייתי בישיבות של בעלי תשובה בארץ ובחוץ לארץ, עין בעין ראיתי איך הפנים של האנשים משתנים, איך ההתנהגות משתנה, איך הוא נהיה נינוח, איך הוא מקבל, איך הוא יודע לשתוק, איך הוא יודע לסגת, איך הוא יודע לוותר. תראו לי את הערכים האלה בחברות אחרות. איפה יש את זה? אז במקום לעודד ולהראות את היופי של התורה המדהימה שקיבלנו לפני 3,300 שנה בסיני, תורה שאומרת הגמרא שאין כמותה לאף אומה, תראה לי אומה ולשון שיש להם כזאת תורה יפה, כזה 2 מיליון ספרים בספרייה שלנו, איזה אומה יש לה 2 מיליון ספרים בספרייה שלה? כלום. והספרים שלנו מכל המקצועות, הפוך בה והפוך בה וכולה בה, הכל נמצא בתורה. כל אחד יכול למצוא את הכישרונות שלו, את המשיכה שהוא נמשך. זה נמשך למוזיקה, שני נמשך לכתיבה, שלישי נמשך לעיון. כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך התורה, והיא מכילה את כולם בתוכה. אז לקחת דבר כל כך יפה שמרומם אנשים, שבונה אנשים, אידיאולוגיות עצומות שקיבלנו מסיני, איך הופכת אותנו לממלכת כהנים וגוי קדוש, על פן, שמר, יזהר, כל זה בא כדי למנף אותך, להפוך אותך לגרסה הכי טובה של עצמך. אז במקום להראות את היופי של התורה, אז החברה החילונית מנצלת את הכוח שיש לה בנקודות התקשורת, והופכת את התורה להיות בזויה, להיות קודרת, להיות חשוכה, גלותית, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אבל האמת שאנחנו כל כך אוהבים את התורה וכל כך מסורים ומוסרים עליה נפש, תקראו לנו באיזה שמות שאתם רוצים, אנחנו נראה בסוף מצוחק אחרון, כי התורה תנצח no matter what, לא משנה מה. אז עכשיו הסוגיה שרציתי לעסוק בה היום היא לאו דווקא קשורה להקדמה הזאת, אבל כיוון שדיברנו על הסוגיה של עבודה, שבהחלט יש הרבה עניין לאדם לעשות השתדלות בפרנסה שלו. אנחנו לא טפילים על אף אחד, ברוך השם, כל אחד עושה את ההשתדלות בפרנסה שלו. ואיך אפשר להגיד שחרדים לא עובדים בשעה שכל סופרי הסתם חרדים? אז מאיפה הם בדיוק מביאים ספר תורה, מזוזות, תפילין? כל יהודי צריך שאלות תפילין. מאיפה? מסופרי סתם. כל סופרי הסתם חרדים. כל הרבנים חרדים. מלמדים כל התלמודי תורה בחיידרים, בישיבות קטנות, בישיבות גדולות, בכוללים, כולם זה חרדים, כולם זה דתיים, עובדים, עובדי מטבח בישיבות דתיים, עובדי הישיבה מנקים, מסדרים, הכל, כולם זה דתיים, שוחטים, כולם זה דתיים. עכשיו בשחיטה יש לך ביטור הבהמה, ניקור, הפשטת האור, בדיקת הקרס, כולם זה דתיים. אתה תגיד לו עובדים, מועלים, זה דתיים, דיינים בבתי דין, כולם דתיים. אז אתה מבין שאי אפשר לבוא ולהחליט להגיד כל הדתיים לא עובדים. הבאתי לכם רשימה קצרה שכתבתי אותה בחצי רגע על דברים שעלו לי שהחברה החרדית, מי שמחזיק אותה, כל מערכת החינוך, מערכת השחיטה, מערכת הדיינות, הכל זה דתיים. אז תבוא תגיד שהם לא עובדים, הם לא עושים כסף? הם ודאי עושים, הם ודאי ודאי שהם עוזרים לחברה החרדית כמו שחילוני עוזר לחברה החילונית. אבל יותר מזה, כל הפעולויות גמילות חסדים, חרדים עוזרים לחילונים, ואין שום מוסד של גמילות חסדים שאומר אנחנו עוזרים רק לחרדים. אין דבר כזה. אצלנו כולם עוזרים, לכולם עוזרים. לכו תראו את יד שרה שפותח את הידיים שלו אפילו לערבים, והגמרא אומרת סמך א' מסכת גיטין, הגמרא אומרת שם מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל, קוברים מתי גויים עם מתי ישראל, עושים את זה מפני דרכי שלום. אז התורה כל כך יפה לעשות לה דהומניזציה ולעשות לה הסתנה ולהראות את הנקודות השוליים, את הנקודות החשוכות, אז גם אני יודע לעשות את זה very well and good, good and well. אני יודע לקחת ואני אלך עם המצלמה שלי ויעשה כתבות על נוער שוליים בצפון תל אביב או בדרום תל אביב, ואני אגיד כל החברה החילונית היא כזו. מישהו יאמין לי? לא יאמין, כי יודעים שהחברה החילונית היא לא כזו. כשאני אבוא ואני אתפוס לך נוער שוליים ואני אגיד הנה תראו אותם, זה החברה החילונית, בוגדים, בתי סוהר מלאים, כולם עם קעקועים, כולם, זה לא נכון, כי יש חילונים איכותיים, יש חילונים טובים. אז גם כאן לקחת משהו מאוד צר ושולי ולהפוך אותו במרכז ולהראות הנה ככה נראית החברה החרדית, זה היום ונורא להראות דה-הומניזציה, וזה חמור ואסור שיקרה. ואנחנו בצער גדול עד שיבוא משיח צדקנו ויעשה סדר בעולם, וכל אותם אלה שהשפילו את הדת, הורידו את הדת, בי ביזו אותה, דרכו על התורה, ירקו על הגמרא. אותם אלה הקדוש ברוך הוא כבר הכיר אותם עוד מאז יציאת מצרים, מה שעשו למשה רבנו, ועתידים לעשות את זה למשיח, זוהר שמות בדף זין. אבל בסוף האור לנצח, לא משנה. ולכן אנחנו רואים גם עכשיו לפני התקופה של הגאולה כל כך הרבה רעידות אדמה במדינה. מי היה מעיז לפני 10 ו-20 שנה לערער על בית משפט, על בחירת השופטים, שכל אחד מביא את החבר שלו, ואין שם באמת פסיפס אמיתי שמייצג את החברה הישראלית, כולם זה שמאלנים מרחביה, שחבר מביא חבר. איך זה יכול להיות? הרי יש כל כך הרבה דעות אחרות ומגוון דעות בחברה הישראלית. למה שלא ישימו גם שופט שהוא חרדי? למה שלא ישימו גם שופט אתיופי? למה שלא ישימו גם שופט דתי-לאומי? אנשים שיש להם השקפות מנוגדות להשקפות של השמאל הקיצוני. לא, כל חבר מביא חבר, וככה זה נראה, וככה כל המדינה לאט לאט מתערערת, בגלל שהקליפה מרגישה שקלטה אליה הרעה. זה כבר הסוף של הקליפה. לכן אתם תראו שעכשיו כבר יש כבר רעידת אדמה, הקליפה לא מצליחה להחזיק את עצמה, כי בקרוב מאוד היא תיפסק לגמרי, כשיהיה מלחמת גוג ומגוג. גאלתי אתכם אחרית כראשית, כמה בראשית יצאו ממצרים? אחד חמישה. אז גם לעתיד לבוא אחד מחמישה יגאלו. המגן אברהם כותב, לא יהיה להם זכות לראות את הגאולה, הרמק, לא יהיה להם זכות לראות את הגאולה לעתיד לבוא. אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא עושה סלקציה, וזה אחד המטרות של מלחמת גוג ומגוג בשיעור שעשיתי במיאמי, ושם הסברתי איזה 5-6 מטרות, למה 5-6 מטרות למה יש מלחמת גוג ומגוג. אחד מהם, להוציא את הערב רב מאיתנו, מסנייך ומחריבה ממך יצאו, יצאו מאיתנו, ואז יישארו קו ונקי. על כל פנים רבותיי, הרבה פעמים שואלים אותי, דווקא חרדים שהלכו לעבוד בקבעות, שוטרים, צוללני הצלה, עובדי זקה, כולם חרדים, כולם חרדים, יגידו לך שלא עובדים, עובדי ניקיון, חלונות, מתח חשמלי, אנשים שעובדים בעבודות מסוכנות, עבודות שיש בהן סכנה, האם זה מותר לפי ההלכה שבן אדם יכניס את עצמו למקום סכנה בשביל העבודה שלו? אולי יש כאן שבע אל תעשה, מי אמר לך? נשמרתם מאוד לנפשותיכם, ויש כאן עניין שבן אדם ישמור את עצמו, אז מי אמר שבאמת צריך ללכת לעבוד בעבודות כאלה? אולי רק העבודה הזו מוצעת לו, או שאולי הוא כישרוני רק במקצוע הזה של כבאות, שוטר, צולל הנצלה, כל הדברים האלה יש עבודות שהן ממש סכנת נפשות לעבוד בהם, אבל אם הוא לא יעבוד בהם, אז מי יעבוד בהם? לכאורה, זה לא טענה. כי יש גמרא, דף סמכי מסכת פסחים. הגמרא אומרת שמה, שכשעם ישראל היו מגיעים ביודלת בניסן עם הכבשים שלהם, כל ירושלים היית שומע את הקולות האלה, את הצלילים האלה. עוד מעט, בעזרת השם, בפסח הבא, כולנו נעלה ירושלים, אתם תשמעו כל ירושלים. כולם רעש, כל אחד עם הכבשים שלו. עכשיו צריך לאכול את הפסח כל הלילה, אנחנו אומרים את זה בקורבנות, הפסח נאכל לילה אחד, ולא נאכל אל המנויה, ולא נאכל אל הצליב, ולא נאכל אל ההדחצות. אומרים את זה, אנחנו הולכים לעשות את זה בעזרת השם. אז הגמרא אומרת שכל אחד היה צריך לגמור את הפסח. איך אני אגמור בהמה שלמה? אז מביאים גם את החברים שלך. אפשר להימנות על השה, ולקחו ושכנו הקרוב אליו במכסת נפשות תחוסו על השה. אז לוקחים את השה, אוכלים אותו. הגמרא אומרת שוחטים אותו ביודלת, ואוכלים אותו בליל הסדר בתתוו. אז שוחטים אותו. אתה צריך לעלות להר הבית. תארו לכם כל עם ישראל, מהדרום עד הצפון, מהשפלה עד הערבה, כולם עולים לירושלים עם הכבשים שלהם, צריך להיכנס כולם להר הבית, שזה שטח די מצומצם וקטן בשביל אומה שלמה לעמוד עליה. חז"ל אומרים, זה היה נעשה בשלוש נגלות. נגלה ראשונה הייתה, היו נסגרות הדלתות, ואז הכהנים היו שוחטים ויוצאים מהצד השני. נגלה שנייה, נגלה שלישית, חצי עזרה הייתה מתמלה. למה? כי כבר כולם נגמר, רוב הנגלות נגמרו בראשון ובשני, וכל מי שהיה נכנס לנגלה השלישית, כל החברים שלו מהנגלות הראשונות היו צוחקים עליו, קט עצלנית. אתה נכנסת מהקט עצלנית, זה הסלנק הזה של ירושלמים אחד על השני, אלה שהיו עולים לרגל, אתה איזה קט נכנסת? מאיפה נכנסת? בראשונה או בשנייה? אומר לו, אני בשלישית. איזה מזל זיפת יש לך אתה. ככה היו צוחקים אחד על השני, זה היה נקרא קטע צלנית. שואלת הגמרא, אבל מה היה למד, מה אבל אלה מעבד? בכל מקרה מישהו היה נכנס לקטע צלנית הזאת, כי הזרה לא הכילה את כל עם ישראל בשתי נגלות, אז אידר ווי מישהו צריך להיכנס לקטע שלישית, מתרץ את הגמרא, נכון, מישהו צריך, אבל למה אתה? למה אתה נכנסת? למה לא דחפת להיכנס בראשונות? זה שהחלטת לשבת בשי ופי ולא דחפת להיות מזריזין מקדימין למצוות, זה מראה עליך שמצוות בזויות עליך, שלא מעניין אותך לדחוף את עצמך. למה אתה צריך להיות כזה? אותו דבר, לכאורה להיות קבאי או להיכנס לשטח האויב או חובש קרבי, מה שנקרא. פה אין כל כך הרבה בחירה, כי להיות חובש קרבי זה בעיה, כי אתה בשירות סדיר, אתה חייב לעשות את זה, וגם אם אתה במילואים אתה חייב לעשות את זה. אבל כשאתה נכנס ללא הארי, במקומות שיש אש, ואתה נכנס להציל ולהביא אנשים, אתה מכניס את עצמך לשם. בסדר, אז אם אני לא, אז מישהו אחר? אז שמישהו אחר יעשה את זה, אם אני לא מי יעשה את זה? מישהו אחר, למה אתה? לכאורה זה הטענה שהיה אפשר לומר על זה. למה אני אכניס את עצמי ללא הארי? למה אני אכניס את עצמי לסכנה כדי להציל אחרים? להלכה זה לא נכון. ההלכה מותר לך להכניס את עצמך גם למקום סכנה, קבאי, שוטר, צוללן, הצלה, מי שמנקה חלונות במנהטן, או אפילו בתל אביב, היום תל אביב הפכה להיות חצי מנהטן. יש שם בניינים גבוהים לנקות אותם מבחוץ. אני לא יודע אם היום אנשים עומדים על פיגומים ומנקים חלונות מבחוץ, יש את זה? יש את זה? בקומה 100. אנשים עושים את זה? כן? טוב, ברוך השם, פחד אלוקים, לא יודע איך הם עושים את זה, אבל יש את זה רבותיי. האם מותר לעבוד בזה? מעיקר ההלכה, מותר לעבוד בזה, גמרא בבבא מציעא. קי"ב עמוד א', ואליו הוא נושא את נפשו. אומרת הגמרא, מפני מה זה עלה בכבש ונתלה באילן ומסר עצמו למיטה? לא בשביל שכרו. מכאן למדנו שבשביל שכר, עבודה שלך, מותר לך להכניס את עצמך למקום סכנה. כך כותב הנודע ביהודה, מהדורת עניין היורד הסימן יוד, הוא התיר להיכנס למקום גדודי חיות רעות, עם עני ועושה לצורך פרנסתו, דלזה התירה התורה. אז מותר בשביל פרנסה שלך להיכנס למקום של סכנה, אז התורה מתירה לך את זה. בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ט', סימן למד בחושן משפט, נשאלתי אם מותר להיות מאבטח אישים. יש כזה מקצוע, נכון? מאבטח אישים, מה שנקרא בליגרד. יש אישיויות מוסמכות במדינה, כמו, אני לא יודע מה, חברי כנסת, ראש ממשלה, נשיא, רמטכ"ל, מפכ"ל, כל מיני אישיויות שיש להם מתוקף התפקיד שלהם חסינות שבאים לשמור עליהם. אז מביאים להם גם שרשרת סוללה של מאבטחים אישיים. עכשיו, מה הבעיה בלהיות מאבטח אישי? שברגע שמתחיל להיות יריות, אתה חייב להשים את הגוף שלך כדי להציל את האישיות שאתה שומר עליה. האם מותר לי להשים את הגוף שלי כשיש יריות כדי להציל את האישיות שאני שומר עליה? הבנתם את השאלה? או בפשט, לא, מה פתאום? מה חזית דמך סומק תפי? חזל אומרים בחפי פסחים. אם מישהו בא עם אקדח ואומר, או אני יורה בך או תירה בפלוני, מה הלכה? מה הלכה? שירו בך. למה? כי מי אמר שהדם שלך יותר אדום מהדם שלו? אתה לא יכול להרוג אחרים כדי להציל את עצמך. אותו דבר, מה חזית דדם עדידי סומק תפה מדם עדידי? מי אמר שהדם של האישיות שאני שומר עליה הוא יותר אדום מהדם שלי? שירו בו. בבקשה, הנה, בואו לכאן. בבקשה. כל שכן, אם אני צעיר, ורובם הם צעירים יוצאי צבא, אני צעיר, עוד לא התחתנתי, עוד אין לי ילדים, והוא חתיאר זקן עם נכדים כבר. אז מה, אז אני אבוא ואני אשים את הגוף שלי לפני? זה לא הגיוני, זה לא נשמע הגיוני. אני עוד לא הבאתי ילדים, עוד אין לי continuation, אין לי המשכיות. ואם אני שומר על ערבי, מותר לי לשים את הדם שלי שאני יהודי אמות בשביל לשמור על חבר כנסת הערבי? אז אתה מבין שיש כאן פלונטר מבחינת ההלכה, האם יהיה מותר לעשות את זה או לא. אני אגיד לכם, בהלצה אולי אין חשש להיות מאבטח אישים. למה? כי 4 נשיאים אמריקאים נרצחו, איפה היו המאבטחים שלהם? לא יודע, נעלמו. ראש ממשלה בישראל נרצח. איפה היה המאבטח של רבין? איפה היו המאבטחים שלו? נעלמו. האפיפיור נורה. איפה היה המאבטח של האפיפיור? אולי עם הבחורה של האפיפיור, או יותר נכון עם הבחור. אלה מאוד אוהבים לשמש בוותיקן, אז אולי הוא היה שם. בעולם המודרני, עד שאתה קולט מה קורה, it's too late. It's too late. ולכן, כשיש לך אקדח, כמו שניסו לחסל את דונלד טראמפ, עד שאתה קולט מה קרה כבר, הוא הזיז את הראש, אז היה לו מזל מהקדוש ברוך הוא ששמר עליו, כדי שהוא ייתן לנו אור ירוק להילחם באיראן, בגלל שמישהו אחר לא היה מסכים לדבר הזה, בגלל שהוא שונא את האסלאם הקיצוני, בגלל שיש לו בעיות עם כל מיני אנשים שאוהבים אנשים, הוא לא נותן ל... הוא מאוד, ראש מאוד נורמטיבי, לא כמו השמאל, שכאילו מקבלים

דעה. איפה כל המאבטחים? בונה, אתה מדבר פה על אחד שהיה נשיא ארצות הברית ומועמד לנשיאות, זה לפני שהוא נבחר, כן? אז הוא היה מועמד, איפה כל המאבטחים? בעולם המודרני, עד שאתה קולט מה קורה, אז זה כבר too late, ולכן מעיקר ההלכה יש פוסקים שמתירים להיות מאבטח אישים, אבל אני מסייג את הדברים, אם אתה שומר על ערבי, וכל שכן ערבי שיש לו ילדים, והוא נשוי, ואני לא רואה את זה בעין יפה שיהודי חייל משוחרר, יביא את הצוואר שלו ואת הלב שלו שהכדורים ייכנסו בו ולא בערבי, או ייכנסו בו ולא באישיות אפילו יהודי שאתה שומר עליו והוא זקן. זה לא נראה לי. אז מה נעשה? כשיהיה יריות אני אברח? זה ארור עושה מלאכתו רמייה. אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אז אתה בבעיה. לכן לא פשוט לי כל כך על המקצוע הזה של הבטחת אישים. אז תבדוק את התיקים בכניסה לקניון, נו, זה גם עבודה. תבדוק את התיקים. זה לא כל כך כיף לבדוק את התיקים. מה שמעניין שבקניון, קניון בתלפיות, מי שבודק את התיקים זה ערבים. ערבים פותקים את התיקים. מאוד טוב, מאוד יפה. אז אני לא אומר, זה חלילה וחס להגיד שאנחנו לא מכלילים. יש ערבים טובים, יש ערבים, אבל בוא, זה לא, אני לא רוצה עכשיו לעשות הכללה, להגיד לך כולם כאלה, כמו שלא כל החרדים כאלה ולא כל החילונים כאלה. אבל זה קצת פרדוקסי לשים דווקא אותם שהם ישמרו על ה, שהם ישמרו על התיקים. אבל כך או כך, כשאתה רוצה עכשיו לפסוק הלכה, מבחינת פסק הלכה, זה לא פשוט להתיר את הדבר הזה של להיות מאבטח אישים. מה יעדין? אז למדנו להיות קבאי, להיות צוללן, כל עבודה שהיא ניקיון בחלונות גבוהים, מתח חשמלי גבוה, כל עבודה כזאת היא מותר, כי הגמרא בבא מציעא קופיות ב' אומרת שזה מותר, נודע ביהודה, מהדורת עניין הסימניות כתב שזה מותר על פי הגמרא, וממילא יש היתר לזה. אבל יש עבודות שהן בעייתיות, כמו שאמרתי, מאבטח אישים לדוגמה, שאתה צריך לשים את הצוואר שלך, ולכן זה בעיה. מה שכיף בלהיות מאבטח אישים, עבד מלך הרי הוא כמלך. כשלוקחים נגיד סתם דוגמה את לא יודע, דונלד טראמפ ניקח אותו, מביאים איתו יחד את הפמליה של השומרים שלו, ומביאים אותם למלון, בוא נגיד קינג דיוויד. למה כולם הולכים לקינג דיוויד? זה מלון ישן מאפן. למה לא הולכים לוולדוף אסטוריה? למה הולכים לקינג דיוויד? קינג דיוויד זה מלון היסטורי שכל גדולי האומות היו, כשבאו לבקר בארץ ישראל הביאו אותם לשם. יש להם שטיח שלם ארוך על הזה, על הרצפה, חתומים שמה ליז טיילור, זכותה יגן עליה, וכל מיני קליפות למיניהם ומאומות העולם שבאו מתארחים שם. למה מתארחים דווקא שם? כי יש להם קומה שלמה של חלונות שהם בולט פרוף, איך אומרים? מוגנים, בולט פרוף. אתה יורה, גם אם אתה נמצא בבניין מעל ואתה מנסה לפגוע באותה אישיות, אי אפשר. מה שאין את זה באף מלון אחר, ולכן היו נוהגים להביא את האישיות לשם. עכשיו שדונלד טראמפ נמצא שם, איפה בדיוק ישנים הפמליה שלו ששומרת עליו ומגנה אותו? איפה הם ישנים? במלון קיסר, בכניסה לירושלים, או שמת אותם בצימר או בבית החייל? איפה הם ישנים? ישנים שם יחד איתו, אוכלים יחד איתו. ולכן עבד מלך הרי הוא כמלך, אז יותר כיף להיות שומר ראש מאשר להיות בודק תיקים בקניון. אבל עדיין יש בעיה בהלכה הזאת, היא לא כזאת פשוטה. תפתחו את השו"ת שלי בחלק ט', סימן למד חושן משפט, מה כתבתי על זה. אז כאן גמרנו את הסוגיה של עבודות עם סכנה, ולהלכה התארנו את זה, בתנאי שהעבודה לא פוגעת ביסודות אחרים, כמו לדוגמה, עבודה שהבאתי לדוגמה, היא העבודה של מאבטח אישים. מה יעדים נסיעות להרפתקאות למיניהם? טיפוס בין צוקים, ביערות, צניחה חופשית, בנג'י, סקי, שייט, טרקטורונים. יש היום אנשים, יראו לי, שהוא צונח עם חליפה כזאת, יש לו חליפה כזאת, כמו איזה סקוור. אתם מכירים את החליפה הזאת? אין, או לא, זה לא מצנח, אין לו מצנח. זה כמו חליפה. וואי! על ה... חושב הוא יעלת סלע, או שהוא ספיידרמן או סופרמן, והוא נמרח. היה אחד שהחברה שלו מתה מזה, והוא אמר, אני שום דבר לא מזרים לי אנדרנלין בגוף חוץ מהדבר הזה. אני הייתי מציע לו לקרוא זוהר פיקודי רש סמך ג' להיכלות גיהינום, היה מזרים לו יופי טופי של אנדרנלין, נראה איך הוא היה עומד בזה, אולי אוברדו אנדרנלין הוא עלול.

תקבל. אבל כל החוויות המסירות האלה, האם זה מותר לך תחילה, או שמה יש מקום להסתייג מזה? פעמיים בשעת, מסכת שבת למדבט, מסכת אני דף חף עמוד בית, זוהר ויחיד, הפרש למד עמוד א', הזוהר וגם הגמרא אומרת לעולם, אל יעדם, אל יעמוד אדם במקום סכנה, שמה מנקים מזכויותיו. זאת אומרת, צריך אדם להיזהר, לא להכניס את עצמו למקום סכנה. רגע, אבל הרגע אמרת לי שלעבודה מותר. עבודה מותר להכניס את עצמו למקום סכנה. עבודה זה היתר של הגמרא להכניס את עצמו למקום סכנה, והפוסקים הביאו את זה, ולכן בעבודה איתרנו. פה אנחנו לא מדברים על עבודה, אנחנו מדברים על משהו שהוא לא הכרחי. מי אמר לך לעשות בנג'ים וסקי וללכת לעשות כל מיני הרפתקאות בלי מצנח? מי אמר שזה צריך לעשות את זה? אולי לא צריך. אז אני רוצה לסייג, יש לנו עבודה שאיתרנו ויש לנו תענוגים. עכשיו התענוגים האלה, שזה סתם מה שנקרא באנגלית lifestyle, ככה אני רוצה לחיות, אני רוצה לטפס על הרים, אני רוצה טיול טרקטורונים מדבר יהודה, אני רוצה קייקים בבניאס, אני רוצה סקי אבל לא בחרמון, אני רוצה שוויץ, ערים, לראות דובים, אני רוצה, יש גם בירושלים כמה דובים, אבל אני מדבר דובים אמיתיים, אני רוצה לראות האם זה מותר, האם זה אפשר או לא. אז הגמרא אומרת לעולם על יעמוד אדם, במקום סכנה, שמה מנקים מזכויותיו, ואם אין מנקים מזכויותיו הרי הוא מת. מנקים, אין הכוונה עם קוף מלשון ניקיון, אלא מלשון כיזוז, עם חף, ניקיון, מנקים. אני אסביר לכם, בן אדם בנה בית כנסת, איזה בית כנסת, באו, התפללו, הלך עם טווס, צוואר טווס, חזה טווס, כל החיים שלו, מת בגיל 100. מגיע למשפט בשמיים, מעבירים לו את הזכויות, מעבירים לו את החובות, אומרים לו, נו, יש לך עוד משהו להגיד להגנתך? אומרים, רגע, אבל איפה הבית כנסת שבניתי? אני לא קיבלתי על זה כלום. אומרים לו, חיכינו שתשאל את זה. גבריאל, פתח לו את הטלוויזיה, איפה הוא היה ב-1990, 8 בדצמבר, 4 בצהריים. פתאום רואים אותו עושה בננות בכנרת. וואי! כדי שהוא עושה בננות, הוא קיבל מכה בראש ונפל וצלל בתוך הקרקעית של הכנרת. אוטומטית כל החברים שלו קפצו לתוך המים, הוציאו אותו, עשו לו החייאה, לקחו אותו בית חולים, לקח זמן התאוששות והוא חי. אמרו לו, תדע לך שאתה הכנסת את עצמך למקום סכנה שם בכנרת, כי נהגת בהתרשלות פושעת, לא התנהגת עם כללי הזהירות, לא היית עם חגורת הצלה, לא עשית שטויות והשתוללת שם, ולכן מעיקר הדין היית צריך למות באותו יום. באותו יום היית צריך למות. רק ראינו שעוד לא סיימת את התיקון, וצריך לצאת ממך עוד ילד בעולם, והילד הזה יהיה רב גדול, אז אין ברירה, אז החיינו אותך. אבל מה חשבת? זה חינם המערוף הזה שהחיינו אותך? זה מתגזז עם הזכויות. עם מה זה מתגזז? מתגזז עם הבית כנסת שבנית. ולכן על הבית כנסת אתה לא מקבל כלום. תגיד תודה שהחיינו אותך בכלל. אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כל אשר לאיש, אפילו את הזכויות שלו, רק תניחו אותי, תנו לי לחיות. לכן תראו, שאם מישהו מכניס את עצמו למקום סכנה וניצל, שלא יעשה, שיו, איזה מזל יש לי, ברוך השם ניצלתי. שיו, התאפס. יש אנשים שלפי, אין להם הרבה זכויות, הכל התאפס, לא רק בית כנסת. עכשיו הוא מתחיל לעבוד מחדש. ולכן לעולם אני אכניס אדם לעצמו למקום סכנה. למה? אם עושים לו נס, מנקים לו מהזכויות. מורידים לו. ואם לא עושים לו נס, מה חז"ל אומרים שמה? אם לא עושים לו נס מנקים מזכויותיו, ואם לא, ואם עושים לו נס אז הוא מסכן יותר גדול. הגמרא אומרת, ממי למדנו את זה? מיעקב אבינו, שנאמר, קטונתי עם כל החסדים ועם כל האמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה היית לשני מחנות. אתם יכולים להגיד את זה שלוש פעמים מהר? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. אומר הזוהר, קוף סמך וב זוהר ושלח, קטונתי משמע שהוא היה גדול. למה? למה הוא מבין שהוא התקטן? יעקב אבינו היה אוהב טורקי, יעני קפה טורקי ככה טוב עם רוגיות מעמול, היה אוהב. נסע מבאר שבע עם כל החמולה שלו, ארבע נשים וכל ילדיו, מבאר שבע לכיוון ירושלים, עצרו בלטרון, אמר לאשתו לאה, תעשי לי איזה טורקי אחד.
אמרה לו לאה, וואלה, אני לא יודעת איפה התיק עם הכזייה והקפה והסוכר, לא יודעת איפה. אמרה לו, תשאל את רחל. הלך לרחל, רחל, איפה התיק? אמרה לו, לא יודעת, לא לקחת את זה מהמלון בבאר שבע. אמר לו, לא יודע, וואי, שרתי את זה שם בבאר שבע, את הגזייה עם הכוסות מפח הקטנים, הפחים קטנים שלי, הכוסות מפח, אני הולך עכשיו להביא את זה. אמרו לו, די יעקב, נו, עוד מעט נגיע לרחוב יפו, נלך לקולבוסטוק, נקנה לך חדש, מה? אמר, לא, אני הולך לשם להביא את זה, תחכו לי פה. אומרת הגמרא צדיק א' מסכת חולין, מלמד שצדיקים אמונם חביב עליהם מגופם. הוא לא סתם הלך, הוא הלך כי הוא הבין שזה שפע שהתגשם בממון, הוא לא משאיר את זה שם. אבל הוא הכניס את עצמו למקום סכנה, דף נ"ד עמוד ב' ברכות, אסור לתלמיד חכם ללך יחידי בלילה, זה סכנה בשבילו, כך אומרת הגמרא גם בצדיק א' בחולין. אז יעקב אבינו חזר לבד את כל הדרך מלטרון לבאר שבע בשביל הפחים קטנים, ועל זה אנחנו שרים, ויוותר ינקל לבדוי, ויאבק איש אימוי. איזה ינקל לבדו? איפה עבדים, השפחות, איפה הילדים, איפה אנשים שלו? מה זה ינקל לבדוי? אלא מה? הוא באמת נשאר לבדו. הוא אמר להם, תשארו פה, אני רץ לבאר שבע, אני חוזר, אני רק מביא את הפחים קטנים שלי. אז הוא הכניס את עצמו למקום סכנה, הבין, אם אני נשאר לבד בלילה, זה תלמיד חכם לבד בלילה, סתרה אחת מתגרה בו, ובאמת התגרתה בו. מחמם שרו של עשיו, ניצל את ההזדמנות הזאת שיעקב לבד, והתחילו להיאבק כל הלילה. מכאן אמר יעקב, קטונתי מכל החסדים, עשית לי נס. בעצם זה שיצאתי חי מהטרגדיה הזאת עם המאבק של ה-WWF עם סמכמם, עצם זה אני חי, מי יודע אם מתמעט לי הזכויות שלי. ולכן הוא אומר, קטונתי מכל החסדים, עשית איתי כל כך הרבה חסדים שנהייתי קטן, הייתי גדול ועכשיו נהייתי קטן. זוהר ויש לך קופסה מחווה, וזוהר כותב שמה יעקב אבינו היה לו הרבה מלאכים, כשהוא הכניס את עצמו למקום סכנה הוא ראה שהמלאכים הסתלקו ממנו, ועל זה הוא אמר קטונתי, קטונתי מהקבוצות מלאכים ששמרו עליו, עכשיו אין לי פרוטקשן, אין לי הגנה. אז מכאן למדנו שצריך אדם להיזהר לא להכניס את עצמו למקום סכנה. מישהו שאל אותי אם לאכול בורקס זה מקום סכנה, אמרתי לו, זה מכניס את הסכנה אליו הבורקס. יש אומרים שזה מקצר את החיים ב-10 שנים אם אתה מכניס את זה לתפריט היומי שלך. אז הייתי פעם, התפללתי באיזה שטיבלך, אז הביאו שם הבורקס, היה ראש חודש, אתה רואה מישהו שם ישב ליד הבורקס ולא רוצה לזוז, תח תח תח תח תח תח תח תח, ולא נודע כי באו אל קרבנה. עכשיו לא אחד אחד, שתיים שתיים באו לנח אל הטבע, 2, 4, 6, 8, אתה לא מאמין איך הוא לא עש אותם, הכל נכנס, אתה לא מאמין. הולך וגודל, הולך ותופח, ופרץ לים, הבקד מהצפון, הבנגבה, והולך ונתברכו בך כל משפחות האדמה. אז מישהו אומר לו, מה, זה מקצר את החיים 10 שנים, מה אתה עושה? אמר, אני מעדיף לחיות עד גיל 70 עם בורקס, ולא עד גיל 80 בלי בורקס. אמרתי, אשרי עם ישראל, איזה מסירות נפש על המצוות, משהו משהו. אז רבותיי, בורקס אני לא מציע לאכול, אני גם חושב שיש בזה בעיה הלכתית של להכניס שומן טרנס לגוף. רמב"ם, הלכות דעות פרק ד', דיברנו על זה, כמה אדם צריך להיזהר על שמירת הגוף שלו, עשיתי על זה שיעור לפני שטסתי למיאמי במוסיוף, דיברנו על המניו, על התפריט שאדם צריך לשמור על עצמו, שזה גם בחינת הדברים שאדם צריך לשמור על גופו. אז זה לא מכניס את עצמו למקום סכנה, מכניס את הסכנה אליו, והוא הדין בסיגריות, שגם על זה כבר עשיתי שיעור, האם מותר לעשן? ולדידי, איסור דאורייתא לעשן. לא יכול להיות מציאות שבן אדם יעשן. אבל אף אחד לא מת מסיגריה, סיגריה אחת אף אחד לא מת, אבל בידע המצטבר הרפואי הוכח מעבר לכל ספק שהסיגריות פוגעות בבריאות, זה מביא למחלות קשות, בפרט למחלה הידועה, לאימפוטנציה לגברים, כבר בגיל מוקדם, פשוט לא מסוגלים לקיים את המצווה, פשוט לא מסוגלים, אלא המון המון נזקים גרועים, לא רק למעשן עצמו, גם לסובבים אותו שהם מעשנים פסיביים זה נקרא, הוא מעשן אקטיבי, חמור מאוד. וממילא אני לא מתיר לעשן, אני חושב שזה איסור דאורייתא. אז מה, כל שחת איסור דאורייתא? אבל אנשים מעשנים סיגריה וחיים לאורך ימים ושנים. אז כמו סיגריה ככה בורקסים, לאכול בורקסים
בורקס פעם ב, אני שומע. אבל להכניס את זה לתפריט היומי שלך, זה לא נראה לי. אותו דבר גם כאן. לעשן סיגריה פעם באף פעם, אני יודע כשהבאת את החברים, אם כבר אני תמיד ממליץ לעשן נרגילות. קודם כל זה יותר מסורבל. עד שתעשה זה, עד שזה כבר תתייאש, תגיד יאללה, לא צריך. בדיוק כמו שהגמרא אומרת, שתזיין בחגיגה, אדם יצר הרע יש לו לעריות, ילבש שחורים, יתעטף שחורים, ילך לעיר השכנה, יעשה מה שליבו חפץ, ואל יחלל שם שמיים בפרסיה. אומרת הגמרא, אמרו המפרשים, חס ושלום שרבי הילאה יתיר לך לעשות את זה, אלא עד שתלבש שחורים, תתעטף שחורים, עד שתישא על גמל, על חמור, על כבשה, על העיר השכנה, כבר תתייאש, תגיד זהו. אז הוא דיבר ככה בלשון תורה, התירה, בלשון תורה שמתירה לבני אדם. אותו דבר גם כאן, עד שתסדר את הנרגילה, עם הגחלים, עם הזה, יאללה, יאללה, בבאללה, לא רוצה כלום, מסטיק ניקוטין. אז זה המקסימום שהוא ייקח שם. אבל מה שטוב בנרגילה, אין ניקוטין, ואין חומרים רעים כמו שיש בסיגריה. וסיגריה אלקטרונית יותר גרוע מהכל, זה כבר הוכח שזה בכלל לא בריא, יש לזה גם בעיות קשרויות של כל הטעמים האלה, וזה מכניס עדים לתוך המעיים שלו, והורס לו את המעיים, לא פחות מסיגריה רגילה. ולכן כל הסיגריות למיניהם, אני לא מתיר את זה בכלל, פעם באף פעם, איזה אוקייז'ן, איזה ראש חודש, אני יודע מה, סיימת את השס? יאללה, תדליק. אבל סתם סיגריות? שאלו אותי על מריחואנה, אמרתי מצווה לכתחילה מדאורייתא לעשן. מריחואנה זה דווקא טוב מאוד. יש כמה דרכים לצרוך את זה, יש כאלה צורכים את זה בשבת, אבל לא באישון, כי לא תבערו יש בכל משורותיכם, באוגיות בראוניז. יש דבר כזה, היה לנו מנקה של בית כנסת במיאמי, שהוא היה, אמר לי עונג שבת שלו, הוא בראוניז מריחואנה. הוא היה אוכל את זה, וזה היה לוקח אותו עד האצילות, ברוך השם. אז זה לא משהו שאני יכול להתיר דברים כאלה, בפרט לא סיגריות, שזה חמור מאוד. אנשים צריכים להפסיק עם זה, להרוס ולהתעלל בגוף שלהם. אין מבחינת התפריט, אין מבחינת חוסר פעילות גופנית, אין מבחינת הכנסת אלכוהול מוגזם לגוף, או הכנסת סיגריות וליקוטין לגוף. פעם ב, אני שומע, אז כמו שאני אומר את זה באנגלית, זה נשמע הרבה יותר טוב. You can't be a smoker, but you can smoke. You are allowed to smoke, but you cannot be smoker. אתה מותר לעשן, אתה לא יכול להיות מעשן. אז פעם בלעשן, אני שומע, פעם בבורקס אני שומע, פעם במריחואנה אני שומע. אבל לא להפוך את זה לתפריט הראשי, זה בוודאי שלא. מה עם ניתוח פלסטי? אנשים שאלו אותי האם מותר לעשות ניתוח פלסטיק בהרדמה מלאה. אנשים מאוד אכפת להם היום איך הם נראים, וברוך השם יש מודעות עצומה היום ליופי האדם. תמיד זה היה דבר שהוא אנשים היו מסתכלים על היופי, על הקליפה, על החיצוניות, ואנשים רוצים להיראות טוב. יש ניתוחים, הכי פופולרי זה ניתוח אף, שנאמר כי הגורתי מפני האף והחמה. אז יש לאנשים אף ואי חרף השם. זה דווקא היה מאוד מציין את הקריקטורות לפני השואה בחברה הגרמנית אוסטרית, שהייתה שמה את היהודים כמו מחלה ממרת בגוף הגרמני אוסטרי, והיו מראים יהודים עם אף גדול, כאילו זה נוזי, נוזי באנגלית, זה כאילו חטטן, דוחפים את האף שלהם, קונוטציות שליליות, כל הזמן זה היה ככה. אז אנשים מאוד אוהבים לעשות ניתוח אף, יש אנשים נוהגו לעשות ניתוח הרמה של האף, אפיים, מתיחת הפנים, מילוי שפתיים, שזה מזעזע, דיברנו על זה כמה פעמים. בכל מקרה, שוט יביע עומר, חלק רתחו של משפט סימן י' ב', שם הרב עובדיה הסתפק, האם מותר לגבר לעשות ניתוח לשינוי הפרצוף שלו. לשינוי הפרצוף. אז לא שינוי לחלוטין, כמו לקח את רחל, והיא בבוקר היא נזוליה. פתאום הוא רואה מישהי אחרת, אשתו עשתה מלא ניתוחים. אז היא נראית משהו אחר. אבל קצת תיקונים, הרמות, מה שנקרא שיפוצים. Constructions. האם זה מותר לפי ההלכה או לא? אז הרב עובדיה כותב שמותר, וגם לגברים מותר לעשות את זה, ומה יהיה הדין בהרדמה מלאה, אם זה מכניס את עצמו למקום סכנה? והרב עובדיה אומר, זה לא מקום סכנה. ולמה לא? למה לא? הרי אתה בהרדמה מלאה. אז קודם כל, ניתוחי אף, ניתוחים של מילואים למיניהם, אוספות, הדבקות, יש אחד, יש לו אוזניים של דמבו, אומרים, היה אחד כזה בוולט דיסני, לא יודע. אז הוא רוצה הדבקה של האוזניים, לראות, אדם רוצה לראות טוב. כל האוספות האלה לא עושים את זה בהרדמה מלאה. יש ניתוחים שעושים אותם בהרדמה מלאה. היה פעם, סיפרתי, איזה בחורה בלוס אנג'לס ישראלית שטסה עד לשם, לעשות איזה ניתוח לתיקון הגוף שלה, לא משנה איזה ניתוח.
והמרדים שם לה יותר מדי חומר הרדמה והיא לא קמה. היא לא קמה, וקראו לזה בעיתון היפהפייה הנרדמת. ככה קראו לזה. והחבר שלה צעק מרה שם בלוויה, אני זוכר, והוא צעק, אמרתי לה לא לעשות את זה, והיא עשתה את זה, ומחתימים אותך גם לפני ההרדמות תמיד, שאתה לא יכול לטבוע אותם, ואי אפשר לטבוע, תרצה או לא תרצה, אתה בבעיה. אז יש ניתוחים שהם באמת ניתוחים מסוכנים, גם שהם אסתטיים לחלוטין. אם זה ניתוח להשתלת לב, השתלת כבד, השתלת כליה, השתלת... אני מבין, אז אתה חייב להיכנס למקום סכנה, כי אם לא יהיה יותר סכנה, יהיה יותר גרוע. אז זה פשיטה שמותר. אבל כשאתה מדבר על ניתוח אסתטי בלבד, רק לחזות חיצונית, אז מי אמר לי שהיא מותר? הרב עובדיה מתיר. למה הוא מתיר? למה יש בזה היתר? מה היתר פה? למה? רוב האנשים שעושים הרדמות מלאות מתעוררים. כמה שמעת? אחת הייתה יפהפייה נרדמת ופרסמה כתוב. כמה שמעת על זה? רוב האנשים יוצאים מזה כשהם חיים, כשהם בריאים, ואין בזה בעיה. שהוא ציצי לי איזה חלק את הצימן י"ז, מדבר על רופא בבית חולים הדסה עין כרם, ככה אני הבנתי מהתשובה שזה שמה, והוא היה צריך לעשות ניתוח לב פתוח, אבל החולה יש לו איידס. וברגע, וזו מחלה מאוד מדבקת, וברגע שאתה פותח לו את הלב, את הכל, כל הדם, זה עובר בדם, עובר בדם וזה מדבק מיד, והרופא מתנגד בתוקף לערוך את הניתוח. והצוות הרופאים אומרים, לאו כל כמיני, אתה לא יכול להתנגד, אתה חייב לערוך לו את הניתוח. לקחו את זה לרב וולברג בציץ אליעזר. מה אתם חושבים, מי צודק, המנתח או הצוות הרופאים? מה אומרים? אז רבותיי, מי שלא לומד שעתיים תורה ביום יגיד הפוך, זה יותר קרוב להיות האמת. אז מה שחשבתם, מי שלא לומד שעתיים יגיד הפוך. אבל בכל מקרה ציץ אליעזר כותב שוודאי המנתח לא צודק, ודאי הוא לא צודק. שמים את הכובע המגוחך הזה של הרופאים בניתוח, שמים משקפי מגן, שמים חלוקים, אתה עובד עם כפפות, יש לך מסכת קורונה כזאת על הפרצוף, אתה לא אמור להידבק. באופן רגיל לא אמורים להידבק מהדבר הזה, וכשנוקנים בכל כללי הזהירות, אתה לא אמור להידבק, ואם אתה לא רוצה, יעיפו אותך מהבית חולים. אז הוא אמר שמותר לפטר אותו, אם הוא יעשה בעיות ולא ירצה, אז מותר לפטר אותו מהבית חולים. רבותיי, אז בואו נעשה לנו סיכום בינתיים, וכבר אני מסיים. היה לנו בהתחלה, התחלנו עם עבודות, שאת זה התרנו לעבוד בעבודות שיש בהן בעיה, סכנה. יש בהן סכנה קיומית, כמו שוטר, כמו קבאי, שוטר שמכניס את עצמו, שוטר מבצעי, לא סתם אחד שנותן לחרדים דוחות בקורונה. אני מדבר על כאלה שהם שוטרים מבצעיים, מגבניקים, אנשים שנכנסים לאש התופת, נכנסים לכפרים ערביים, נכנסים אנשים שעושים באמת פעולות של סכנה. כל העבודות האלה יהיה מותר לעבוד. מהגמרא בבא מציעא קי"ב, שו"ת נודע ביהודה, אורח חיים, מהדורת ענייניה, סימן י'. אז התרנו את זה. לעשות עבודות שאין בהן היתר, זה כמו להכניס את עצמך למקום סכנה שאי אפשר באופן אחר, כמו מאבטח אישים שדיברנו עליו, שהוא קצת יותר בעייתי, והפניתי לשו"ת שלי חלק ט' סימן ל', ששם הערכתי יותר. עכשיו, לעשות כיופים למיניהם, כמו סנפלינג, או כמו שייט, קייקים, טרקטורונים, כל הדברים האלה. כל זמן שבן אדם נוקט בכל אמצעי הזהירות, זה יהיה מותר. אז אם אתה עושה סנפלינג, והסנפלינג שאתה עושה, אני יודע מה, הוא נכנס לשחות בים, אבל יש מציל, או מפליג במקומות מסוכנים, אבל יש לך חגורת הצלה, או נוהג על צ'יפ במדבר יהודה, ויש לך רישיון, ויש לך כלי קשר להזיק עזרה אם תצטרך, ויש מימיות עם מים, ויש ערכה לעזרה ראשונה, ויש מספיק סוללה, או מטפס על צוקים והוא מיומן, או שלקח איתו את הטריינר שלו, כל הדברים האלה יהיו מותרים. אבל אם הוא עושה את כל זה בלי האמצעים של המיגון, אז הוא מכניס את עצמו למקום סכנה והוא בעיה. מה יעדין אופניים חשמליים? קורקינט חשמלי? כמה מתו מקורקינט חשמלי? הרבה? לא. אה? לא.
לא, אני לא יודע אחוזים, לא בדקתי. לא מתו הרבה, ומאופניים חשמליים. גם לא, תאונות, תמיד יש. אף פוסק לא יאסור לך משהו באופן הכללי הוא בסדר. זאת אומרת, אם אתה שם כסדה, אתה שם מגנים, אני לא יודע אם מגנים זה כבר מהדרך העולם להשים מגנים. כשאתה, או לאופנוע, מילא. היום ראיתי מישהו בבוקר, והוא אמר לי שכל האופנוע שלו, total lost. הלך כל האופנוע שלו. הוא אומר, איך אני יצאתי בנס? הייתי עם הכסדה, והייתי עם כל המגנים עליי, זה כמו פלסטיקים קשיחים כאלה, היית צריך לראות אותם, איך הם נשארים.